0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
2: Scary Movie kemur í bíó 4. júni.
3: He stabbed her!
4: My pronouns are they them.
3: He stabbed them!
5: Staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
6: X-Bang Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
9: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á Orkan.is Orkan
10: Reykjavík Ingo Túborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó
11: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna

0: Ég veist að hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum
1: eða hvað. Grajan Jager. Bara allt þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar var bara Grajan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
2: Og bara svo reytir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef að ferðast með Grajan í draumnum. Saman bara allan tíman.

hjartað Litlu kall og sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von að finna þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna þig Topp tónlistarstöðin FM 957

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég var nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að vera að meina það, heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: þetta gerir.
1: Konan eða þiggjandinn.
0: Já, stendur, að stendur.
2: Hvað heitir stellingin?
0: Að stendur einnig svega cowgirl.
1: Já, ok, segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
2: Nei, bara venjuleg cowgirl.
0: Já, venjuleg.
2: Númer fjögur. Þannig að cowgirl er þriðja vinsalast stellingin.
0: Já, númer fjögur.
1: En að gæja hún að ekki cowboy þá
0: það.
1: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
0: Þá var það cowboy, heldur það.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blesiro og CPT Reykjavík.

0: Ost. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
1: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
2: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
1: Ég ætla að segja 50.000, veist.
2: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
1: Jú, ég
2: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
1: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
2: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: myndi ekki segja það. Þetta er líka gefur manna leikum kvíða sko. Það var aukinnast sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko. Ég segi þannig að þetta er alveg skemmtilega 2 tímar sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá verður ég að spyrja þetta hérna
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offroad.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og gleðilegan föstu dag. Það er 29. maí í dag klukkan 7. Og hér situm við í brennslunni, Egill Blóttur og Bolli Már.
2: Jöfnli gott að vera komin aftur.
1: Ekki?
2: Já.
1: Á, þú fekkst einn daginn í frí í miðri viku.
2: Á.
1: Já, hvað að leifa það?
2: Já, já, það kom grænt, en það kom seint.
1: Það kom seint.
2: Þú þurftur að hugsa það.
1: Það er mjög lengi, sko.
2: Já, já.
1: En þetta er... var bara, þú veist vinnandi maður þetta.
2: Eins og fólk segir,
1: já.
2: Egil Plotir, hann já. Er alltaf harður,
1: já, já.
2: En sandgjarn.
1: Ég hef alltaf reynt að hafa þetta svona efstíðu.
2: Verði þetta lestirinu?
1: Já.
2: Egil Plotir, harður, en sandgjarn.
1: Herðu, hvað segir bollarinn maður? Herðu, þetta var eitthvað mission höfður í gær. Hvað voru að, hérna?
2: Herðu, tökur bara.
1: Já.
2: Ég get segja kannski hvað það var, en...
1: Nei, það má ekki.
2: Ég, jú, voru glega. Ég er bara, þú veist, ég veit ekki.
1: Okkur er ekki mega, eða þú veist.
2: Jú.
1: Það veit allir...
2: Já, ég veit ekki. Jú, það er bara að haka upp, er að gera nýja herferð og það var að vera að taka upp og...
1: Já. Þú ert búin að leikja hagkaupsauglýsingum, þú ert búin að vera í hagkaupsauglýsingum núna í 2 ára eitthvað.
2: Nei, bara eitt ár.
1: Já.
2: En allavega hana. Nýtt koncept og hérna, bara gaman,
1: brjóta
2: upp daginn.
1: Það sem Íslendingum finnst skemmtilegast að vesla. Eru þeir hættir að nota það?
2: Ég veit ekki að
1: að því að mér finnst það vera mjög sko...
2: Það er gott slókan.
1: Það er geðveitt slókan. Að því að það er bara svo rétt.
2: Já,
1: þú veist, sko, maður fer ekkert endilega alltaf í hagkaup af því að hún er aðeins, skilur, hún er aðeins dýrari heldur
2: hún svona
1: krónan, luxury, þú veist, hún krónan bónus, skilur en munurinn að fara í hagkaup þegar maður fer í hagkaup
2: það er æðislegt
1: ég
2: fer mikið á hvað, sko, eins og núna fyrir helgina
1: já.
2: Það fer ég að kaupa grillið og það já. Er svona það er til að meira kjöturval og osturval og sósur og svona stöf, svona krem til krem, sko
1: já, og þú leifir hagkaup fyrir helgina, þú veist, ég er svolítið þar
2: á. En svo erum bara... það snillíkar alls konar lið sko, sem vesla bara alltaf að haugum og það byrja að verið það sko.
1: Já, já, við þetta ég held að það sé sérstaklega mikið að gera til þess að ég haugum Garðabæ
2: já, já
1: Garðabæ liðið er bara svolítið að vesla í haugum
2: hver er þín uppáhalds haugumsveslum?
1: Vá sko það eru, ég held að sé bara Skeifan.
2: Já, hún er geitin.
1: Hún er bara geitin.
2: Já.
1: Sko, ég er endari rosalega hrifin af Garðabænni líka.
2: Hún er ógæslega flott.
1: Hún er ógæslega flott.
2: Þú veitir þetta stóra búði líka.
1: Það eru huge.
2: Og það er bara endurist hægt að fá hann.
1: Já. En svo er hún líka geggju í Smáralindinni.
2: Já, já.
1: Þetta hún er betri í Smáralindinni heldur en í Kringlunni. Hagkaupsbúðin.
2: Já, langt sé ég færið í Hagkaup í Kringlunni.
1: Já. Hún er alltaf solid, sko. En hún er samt, já. Hún er ekki eins, sko.
2: Hún er kannski ekki jafn ný, sko. En Garðabærin, hún er ógæslega flott.
1: Já, hún er alveg ekki. Hver er þín upp á alls?
2: Það er Skeifan bara.
1: Já.
2: Það er út sí.
1: Skeifan er alltaf.
2: Bara líka,
1: á.
2: Þú veist, bý hérna í Laugardalnum.
1: Nei, mér.
2: Það er stutt að fara og...
1: Já.
2: Og bara, þú veist, ég er að fara eftir og ég er bara hlakka til, sko.
1: Það er nefnilega margt, sko, svo gott koncept þarna, sko. Þú veist, sko, bakaríð er gott koncept í Jakub.
2: Já, já.
1: Labbarinn og það er bakarinslyktinn og þeir eru að baka á hverjum degi hann,
2: mm-hmm.
1: sko, allt vest
2: já.
1: Það er náttúrulega skálin
2: já, og ymmit
1: það sem úr þetta negli í asæ, hérna, dæmið og, eða jógurtinu
2: já, og ymmit
1: það er alveg, þú veist pastabarinn er alveg næstundum
2: sko. Já, hvar, já, bara fara að setja hendi í
1: hendi box
2: og taka með
1: já.
2: Já, ég var mikið með það á sinni tíma sko.
1: Akkur var það svona rosalega mikið með það þegar maður var bara í
2: já, bara
1: það var svona menntaskóla
2: já.
1: Pælingin sko.
2: Mér varst það bara geðið mamma gerir þetta stundum fer sess að ég hef kom kaupir eitthvað kjötu og eitthvað svona dót
1: já.
2: Svo bara býrum til salatið sko þarna í stórt box
1: einmitt
2: og kemur með matnum
1: geðvægt
2: Það er bara djúsi sétt. Vá,
1: hvað er sniðut? Sko. Ég hef ekki pælt í þessu.
2: Nei, það er fyrir að þú er kaupir alltaf í grítiðist og það sker í þetta heima.
1: Einmitt.
2: Það er bara, bara lista vel gert, sko.
1: Ég hef ekki svona pælt í þetta heitist með þessa salatbarinn og maður hefur ekki ja, pælt í þessu. Það er alltaf bara eitthvað að þú bara negli pasta og...
2: En gamla keitin, hún bara mætið með hennar...
1: Bara fullt box og salati.
2: Ja, bara
1: reisist
2: og fókist
1: Og svo náttúrulega að Hagkaup sko besta náttúrulega þegar það á engin breik í nammi barinn í Hagkaup.
2: Nei, einmitt. Látt sé ég farið á nammi bara og fengið mér nammi. Það er veisla.
1: Það þú sér það líka alveg á verðlæginu í landinu þegar þú ferir nammi barinn.
2: Já,
1: þú, þú áttar það alveg á því sko.
2: Já.
1: Ég fór daginn á föstudegi. Og það er enda þannig að þá ferir takk krónur tilbaka 50% afslátt. og það er alveg sniðut, því að þá ertu bara, ef þú ert að nota þessar takkrónur, það er svona, ég hef aðalega fengið þar tilbaka í fyrir að nammi bara ná föstu, eða svona, þú panta einhvern eldum rétt, þá getur þú fengið stundum einhverjum mertir takkréttir og það færið 300 krónur tilbaka eitthvað réttir, þannig að þú getur safnað aðeins þar, en ef þú tekur föstudags nammi bara inn, þá hefur þú eins og í mínu tilviki þá var ég að kaupa nammi fyrir sko kefti blandi póka vikta hann, ég held að þetta var eitthvað að viktin sko. Af því að hann var alveg svona, jú, hann var alveg fullur skilur, þetta var alveg nammi sem áttu að vera bara yfir helgina og eitthvað, alveg næs skilur, fjú skall
2: er svona mikið sko.
1: Það er rosalegt en ég fekk 2000 takkrónum tilbaka
2: þetta er ógislega mikið
1: og ein takkróna er bara ein króna held ég ekki?
2: Það fara þetta bara og safna takkrón og borða ógislega mikið nammi.
1: Eða svo er takkrónunar sko, það er virka bara í næstu hagkaupsferð. Skilur, þú getur ekki nota þær, það bara virka bara í næstu hagkaupsferð. Það er bara 2000 krónur allur, en það er bara 50% allur. Skilur pælinguna? Fjögur skellstandur í nammibóka, það var alveg bara, herði, shit, hvað er ég að gera þeim?
2: Ég man þá tíð þegar maður gat fengið bara endalaust fyrir einn rauðan sko, bara gamla góða 500 kallur.
1: Já, ekki bara rauðan, ég man nú bara eftir því að hafa hoppað í Nesval sem krakki með 100 krónur sko. Og þá var bara 100 kall og hérna, og þá var bara valið í borðinu skilur og þú varst bara með geðvægt mikið og stóra nammibóka sko.
2: Þetta er skrítið, svo var maður að sjá það. Það var eitthvað gauður hérna Íslendingur, hann var að stættur í Hollandi. Fann hérna hvað djúðlinn, hann fann eitthvað vöru, íslenska vöru, íslensk skýr, já að hafi verið
1: einmitt.
2: Það er mikið, þú farið og kaupur skýr með gljótir, er það íslensk skýr sem þarf að flytja út
1: einmitt.
2: Í Hollandi, heldur þú kaupur hér, það sem það er ekki að flytja á milli landa, er það ekki eitthvað ruglið?
1: Það var sama með kollab, sá ég ekki
2: er ekki verið að fokka mann eitthvað upp þarna?
1: Jú, auðvitað er verið að gera það. Þetta á ekkert að make a sense.
2: Svo sá maður í gær, það sem að þú að fyrst að reyma vill verið jákvæður, það er einhverja hópupsennir hér og þar og
1: já, já.
2: Hver stemning í gangi sko. Það var fyrir fuck.
1: Já, já, það var einhver sem tók screenshot af Vísi þarna á okkurnum tímapunkti. Sex fréttir eitthvað. Allar bara uppsögn.
2: Já, það er ekki alltaf gleðin sko.
1: Nei.
2: En ég verð að segja það að sjáðu fánana hérna hjá Þrótti.
1: Já.
2: Þeir blakta oftast eitthvað smá.
1: Já,
2: það er
1: logn.
2: Það er ógeðslega ljúft viður. Ég var að grilla í gærkvöldi.
1: Ó.
2: Já.
1: Mikill sjokkar, þú ert rosalegur.
2: Já.
1: Á grill.
2: Já, enda styttist ég að vera grillmeistarinn.
1: Já.
2: Og hérna, það er bara búið reyndislegt viður. Og já. Ég veit að það er ekkit eitthvað ógeðslega heitt og er ekkit ógeðslega mikið sól, en ég er bara gróðurinn er að pumpast upp og ég er peppaður.
1: Þú ert bara jákvæðurinn í það.
2: Ég er jákvæðurinn í þetta og ég er svo til í þessi helgi. Jesús.
1: Já, geðvögt.
2: Ertu ekki fegin að komið fössar eða?
1: Jú, maður er það alltaf.
2: Mm.
1: Það er alltaf skemmtilega sko.
2: Ætla þú að sleikja parkið eitthvað stær í kvöld?
1: Nei.
2: Nei.
1: Ekki tísættir. Það er ekki á planinu í kvöld.
2: Ef þú myndir gera það, myndir ekki bara verða bara fór veikur,
1: já,
2: þú veist.
1: Já, jú, ég veist að ég er bara hérna, ég er að fá frænda í nætupössun,
2: þannig
1: að ég er bara að fara að vera ykkur svoleiðis gýr sko.
2: Hvað er sýsti hérna að fara að gera? Sýsti hérna að fara að gera eitthvað?
1: Nei, þetta er sérst, já, þetta er bróður konar, hérna, krakkin hjá þeim, hann Tommy er að koma til okkar. Og nei, það var ekkert verið að fara að gera neitt sko, við bara buðum honum að koma í.
2: Já, það er bara stemning.
1: Já, bara stemning, sko.
2: Já, það
1: er gaman, við ætlum bara eitthvað að setja á pítsu og hafa góðskvöld og ég hef sofnaði 10, sko, ég get lofað þær í.
2: Já, geðvægt.
1: Og ég er ógeðslega til, já, því ég er reyndar að vakna líka helst nema á laugardeginum.
2: Já, já.
1: Maður er að fara í golf.
2: Það er svoleiðis.
1: Já, já.
2: Það er næs, ég fór upp í rúm 9.30 í gær, það sofna bara strax. Ég hugsaði, herri, nú skrollar þú ekki.
1: Já.
2: Svo er ég bara, þú veist, one hour later, það er bara ennþá skrollandi, sko.
1: Hvað er aðmanni? Vakalegt hvað þetta tekur yfir, sko.
2: Þú veist, þetta eyðilegur fyrir manni svefn og fókus og þetta er glata.
1: Já, þetta er bara alveg ræðilegt, sko.
2: Ég er svona að þarna væri svona, heyrðu, þú ræður ekki alveg við þetta bóli minn.
1: Nei, þú veist, það er held ég bara alveg vitað, sko. Þetta er bara, þetta er okkar mesta fík. það er staðrind.
2: Svakaleg vík.
1: Símahögnin er alveg rosaleg, sko. En að því varst að tala með þessar hópugsarnir og eitthvað, og við erum svona eitthvað úkslega feskir með þetta allt og erum, að því það er föstudagur og við ætlum að geta bjartsýnir. Þú veist, okkar kynnslu og mannuleg eftir hruninu.
2: Já, já, maður var náttúrulega samt, sko, veist þið, 2007.
1: Já. 2007-2008.
2: Ég er bara eitthvað klára grunnskóla að byrja í menntaskóla og maður var alveg vel svona bara ótengdur öllu nema sjálfum sér og
1: já.
2: Fótboltanum og skóla, eða þú veist.
1: Við munum ekki kannski eftir því eins og...
2: Maður var meira að pæla bara hvort að maður myndi ekki ná að fara í sleik og næsta balli, sko.
1: Já, já, einmitt.
2: Þú veist,
1: einmitt.
2: Það var svona stóra, stóra dæmið, sko.
1: Já. Nei, ég meina...
2: Og það tókst það heldur betur.
1: Já,
2: ég veit alveg
1: að það hefur tekist.
2: Já.
1: Ég veit alveg að bollarinn með síðahárið.
2: Já, ég herðu,
1: hann fór í sleik og bölum. Ég þarf ekki að segja með þetta, sko.
2: Þessi hefur komið með síðahárið á ballið. Þetta var kallið bara að strýpa, sko. Með svona aðeins strýpaður. Og sko, svo tók ég hérna og var með svona hárband þegar ég var að spila fótbolta, allir blautur, sko.
1: Já, ok.
2: Já, ah, sexy shit.
1: Ok, geðvikt, já, varst þar alveg.
2: Ég er með alls konar það, já, svo mörg lúk á bakinu, sko. Okay. Hefur þú ekki bara alltaf verið traditional?
1: Nei, ég nefnilega var það, ég nefnilega var alveg nakki, sko. Ég var alveg bara, já, já, já, ég er með dýfænum, það er ástæða fyrir að ég er ekki með hár í dag, sko. Ég sett svo mikið dýfænum með tíu í hári.
2: Ég held í alvörunni, ástæða fyrir að ég er með skallablett. Sé bara fucking stöffi sem ég er búin að háraða mér, hefur ekki fengið anda í mörg ár.
1: Og það var þannig á mér, sko. Ég bara, ég lofa þér, manstu eftir dýfænum með tíu, það var græna dýfæð.
2: Ég prófaði allt, ég tók tímabili, það var leðjan. Þú gast ekki komið þessi í hárið?
1: Nei, þetta var bara svona, þú veist, það var erfitt að setja þetta á hendurnar til að þetta myndi einhvern veginn jafnast út hann og gætir búið til ykkur að greiðsli, sko.
2: En ég fór í endakallin í þessu öllu. Ég var í dagsinu.
1: Já, einmitt, ég fór sundum í dagsinu líka. Það fór ekki snúri í sturtu.
2: Það var bara, var í einhverja mánuð.
1: Já.
2: Þú þurfti málega, þú þurfti ekki að setja aftur, setja bara einu sinni og það var bara, það hélt.
1: Það bara skiptir engu máli, þú sturtaði þrisvar, það var ennþá bara sama.
2: Herðu, en af hverju var ekki bara slókari, bara herðu, þú setur þetta einu sinni og svo ekki söguna meir. Það er bara helviti gott konsept.
1: Hvað, er þetta til en það? Ég hef ekki séð dagsi heldur lengi.
2: Nei, það hefur komið eitthvað lyfjastofnun og sagt bara, heyrðu, þetta gengur ekki.
1: Nei.
2: Það hefur ekki verið bara með heilu kynslóðunar og sköllóttum mönnum mér.
1: Nei. Ég er 100% á því að þetta sé ástæðan fyrir að því að finnst bróðir minni með þykkt hár, sko.
2: Já.
1: Bara mjög þykkt og gott hár, sko.
2: Já, hann var ekki til þessu.
1: Nei, ekki eins.
2: Nei.
1: Ég er náttúrulega svakalur.
2: Stíflar hársekkina svona.
1: Hlýtur að vera. Það hlýtur að vera. Og ég hérna, og ég náttúrulega var greiða bara svona til hliðar, topp hérna niður, allt upp hérna.
2: Já, viðbjör.
1: Ógíslegt. Svo var ég með eyrnalokk alltaf hérna hérna með.
2: Já.
1: Leika.
2: Já, þú varst ekki með báðum með þessu bollarinn.
1: Nei, já, þú varst með báðum með. Sí.
2: Sko, ég byrjaði að, sko, sömur eftir áttu til bæk að ferja út til Bretlands með tveimur vinum. Pappas var að vinna þar. Ég krúnur ekki að mig. Og ég er, sko, þú veist, maður hann er bara í boltanum og ég tók standum að krúnur ekki að sig. Og ég var samt, þú veist, ég look 30, skýrðu, ég var alltaf, ég var bara, þú veist þess að ég segi, sko, ég var bara komið bring og horf 10 ára. Svo fekk ég mig bara einhverjum bling, sko, tveir krossar, bara eitthvað fucking huge, með einhverjum demundum í bæðið, sko.
1: Gæðu.
2: Og kem ég bara tilbaka, inn í nýjenda bekk, og það bara, þú veist, resti sístur í, sko.
1: Já. Það var game changerin.
2: Það var rosalegt. Það bara, byrju, wow.
1: Já.
2: Hvaða gæði þetta?
1: Já. Allt innum mættur, engi búin að taka eftir í áttundabæk. Lífið byrjaði hjá bollarunum í nýjunda.
2: Þetta var rosalegt.
1: Já, þetta var alveg moment, sko. Ég var ekki traditional, en ég er búin að vera eins, sko. Háraða mér hefur bara verið nákvæmlega eins síðan í svona, já, í menntaskóla. Þú veist, ég hef ekkert greitt að öðruvísi, það hefur bara alltaf verið svona sama, sko.
2: Já, já.
1: Fyrir en núna, sko.
2: Já, já. Nú er alltaf að gerast.
1: Nú getur allt verið að gerast, já, já.
2: Mér erstu vera bara frá dag frá degi, þá er komið eitthvað ný skikking í þetta hár.
1: Já, er það ekki?
2: Jú.
1: Mér líður þannig.
2: Já.
1: Þegar ég horfa aðeins í speilinu á milli, það er svona, nú ertu að gera svolítið rætt.
2: En auðvitað er það þannig, þú veist. Það fólk er illkvittið og það er ekki svo að hafa verið að hérna, fá nýtt nýra eða eitthvað, skilur.
1: Þannig.
2: Fólki þætti að auðvitað alveg smá fyndið að þetta myndi bara eitthvað klikka, skilur.
1: Já.
2: En bara svo þú vitir að þá þetta meira ekki neitt fyndið, sko. ég hef búin að þetta verið þykkt og flott.
1: Já,
2: það
1: já.
2: Það stefnir í það.
1: En þú veist hvað því er að klikki, skiljum því að þú veist, þetta, myndi það ekki vera bara að ég væri ekki með, þú veist, að það myndi bara ekki koma upp hárið, þú veist, þau eru komin upp, sko.
2: Já, já.
1: Þau eru hérna.
2: Já.
1: Það er ekkert sem klikka, ég hef með nýja hárlínu.
2: Já,
1: hún er góð.
2: Já, hún er eldgóð.
1: Ég er ánægð með hárlínuna.
2: En hún er líka svona

0: þetta gott.
1: Ég vona það, ég vona það. En þú veist, ég er ekkert að kvarta, ég hef alltaf verið með þunnt hár, sko. Það hefur verið svona,
0: já, svona fíngert hár.
1: Fíngert þunnt hár, já. Já, já. Það var aðal ástæða fyrir ég fór í þér.
0: Já.
1: Og færði aðeins neðar.
0: Aðeins neðar.
1: Fyndið að skoða hérna gamla myndir.
0: Núna. Já, laga kollvíkinn.
1: Já.
0: Þau voru orðin meira en þú svona var sást sjálf.
1: Já, já. Og eins og ég segi, sko, þú sér það líka á línunni að ég vildi alveg hafa smá kollvík áfram.
0: Já.
1: Ég vildi ekki að þetta væri bara einhver bein línar.
0: Nei, mér finnst það mjög smekklegt.
1: Já, takk fyrir það balli.
0: Bara mjög lítið.
1: Já. Erðu, hins vegar, föstu dagur í dag og við erum á föstu alltaf í uppgjöri vikunar.
0: Já.
1: Og ég uppgjöru vikunar í dag erum við fyrsta skipti með einni síma.
0: Já, veistla.
1: Af því að við viljum tengjast aðeins norðrinu.
0: Já, og við erum að tala bara um gæjan sem hann er með lyklana að Akureyri.
1: Virðist vera.
0: Stundu kallar húsvörðurinn.
1: Já, virðist vera. Virðist vera bara, hann er allt í öllu alltaf.
0: Sko. Hann er svakalegu gæði, sko.
1: Okkar besti maður.
0: Ég fekk bara skilboða frá hann með vikunni.
1: Einmitt.
0: Með ykkur, hugmyndað ykkur dóti, sko.
1: Já.
0: Hann er
1: alltaf
0: að.
1: Halldór Kristinn Harðarsson eða Stóri K eins og
0: já.
1: Við köllum hann hér eða þannig kallaði mörgum nöfnum.
0: Það er náttúrulega fáa sem eiga jafn mörg nick sko.
1: K-a-K, K-a, Stóri,
0: já.
1: Stóri K,
0: Húsvörurinn,
1: Húsvörurinn, Dóri,
0: já, já.
1: Halldór,
0: já.
1: Við getum haldið að fara með endar. Það er svona úrt með ákveðin status
0: já.
1: Þegar það eru mörgum nöfnum.
0: Ég sko, hann ætlar að vera á línunni.
1: Hann er á línunni.
0: Og fara svona yfir hitt á þetta. Svo ætlum við að fá góða konu. Konu, stelpu bara.
1: Já, já.
0: Á svæði sem er helvíti skemmtileg og hefur verið að hérna, gera gott mót til dæmis í bakarshlaupinu. Verið að lýsa já, því já. Með hann og garpið. Það er hún Tinna Miljevits.
1: Já, já, er það Miljevits? Er það rétt að borið fram hjá systrunum? Er það Miljevits
0: systur? Hún og Eva Rúsa tókum í kennslu ekkert í mann.
1: Ok.
0: Held að ég sem þetta Miljevits.
1: Já, ég vil alltaf segja Miljevits.
0: Já, það er ekki rétt, held ég.
1: Miljevits.
0: Ég prófa að segja það eftir að sjá hvernig brestu við.
1: Já.
0: Þú eru króatar, sko.
1: Já, þess vegna langar mig að segja Miljevits.
0: Já.
1: Einhvern veginn. Mér líður þess að segja.
0: Já, ef þetta var
1: eitthvað. Þess austur Evrós Miljevits.
0: Já, ef þetta var eitthvað, þá myndi ég segja að það er líklega rétt, sko.
1: Já,
0: meinar.
1: Já, ok.
0: Já. Hún er þetta að mæta.
1: Þinn að mæta eftir.
0: Já.
1: Herðu, svo erum við þjóðatíða tilkynningu dagmaður.
0: Herðu, sko, ég veit hvað þetta er. Mm. Þetta er þjóðatíða tilkynning sem ég finnst ansi geggð.
1: Hún er helvítið stóð.
0: Mjög stóð smá, óvænt.
1: Já.
0: En ótrúlega spot on, sko.
1: Já. Það verður gríðarleg stemming í dalnum.
0: Mm-hmm.
1: Þegar þetta atriði stíður og stokk.
0: Já, það held ég nefnilega.
1: Förum betur við það eftir. Herru, Ungfrú Ísland er að koma líka. Í dag.
0: Herru, Siggósk.
1: Siggósk á mæti dag.
0: Jú, sveisla.
1: Og það klukkan bara rétt svona eitthvað yfir nýju.
0: Þannig
1: fáum við Siggósk í heimsókn. Og við ætlum að spjalla aðeins við hana auðvitað bara Ungfrú Ísland og hvernig það hefur farið að staða svona. En við ætlum líka að spjalla hana því hún er með svo mörgjarni í eldinum.
0: Já, já.
1: Hún er að gera svo mikið. Hún er að leikstýra núna leikriti, held ég alveg í Keflavík.
0: Já. Rétt
1: fyrir það sem ungt fólk er þarna bara gjörsamlega brillera það sem maður hefur séð það.
0: Já, þetta virðist ganga helviti vel.
1: Og maður kynnast því aðeins í leiðinni. Og svo náttúrulega eru þetta bara föstudags skalsinn í okkur bollarun.
0: Já,
1: við það ekki.
0: Jú, maður þetta nú bara að sækja segir kaldan sko. Þetta er bara þannig.
1: Þetta er bara nánast þannig. Við erum með okkur til klukkan 10 fyrir mér fyrsta hlustunda dags eftir öskum að stunda á föstudegi og það eru þetta glæningur í bóði fyrir þann sem nær hér fyrst inn.

0: það er þannig, það er komið að þessu hér.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: 5.11.09.57. Bollarinn mættur aftur eftir örstutt frísíast. Þetta skipti í dag ánar reikin kemur tilbaka úr golfrunni.
2: Já, já, hún maður þarf að vanda sig eftir í græð og glimt.
0: Já, heyrðu, þú náttúrulega lofaðir alltaf að fara í ykkur svona pínu kannski áhættu þar.
2: Já, ég ætla að taka smá áhættu.
0: Ekki?
2: Ekki mjög stóra, en já, samt smá.
0: Heyrðu, enga feimni á símanum. Nú þurfum að fá okkur þetta inn í gott spjall.
2: Já, fyrsti hlustandi dagsins.
0: Þetta er síðasti hlustandinn í maímánuði. Það er bara komið í júní á mánudaginn. Ég verði náttúrulega að bóka, ég verði fatta það líka. Þú færð ekki 100% frí frá mér á mánudaginn.
2: Nú?
0: Ég þarf að bóka þig sem gest á mánudaginn.
2: Nú, akkur?
0: Við þurfum að fara þessi yfir þetta með Rikka.
2: Hvað?
0: Þetta er content.
2: Já, ég, herðu, látum hann ekki vita. Ég mæti hana óvænt og með bara eitthvað skjal.
0: Já.
2: Til að fara yfir þetta.
0: Já, hefur þú getað sett mynd af þessu?
2: Stýttum hann upp í vegg og ég verð reyðu, gerum hann brjála.
0: Gerum hann brjála. Góð daginn. Góð dag, góð dag.
2: Jáló. Skellt hann á það?
3: Skellt hann á það?
0: Er það byrjuð?
2: Nei.
3: Ég er að stýpa.
0: Skellt hann á. Nú heyri
3: ég. Ég er hér.
0: Halló. Góð daginn.
3: Heyrir
0: ég okkur?
3: Já, ég er ykkur.
0: Já, þannig eftir hvað, var eitthvað vesæl í símanum?
3: Já, það var eitthvað, já, tengjast þér bílinn og röldbótsinn og svo bílinn og svo síminn og svo röldbótsinn.
0: Hvað er í gangi hérna? Þetta er svo gott, góð byrjum daginn. Hvað er nafnið mestari?
3: Þetta er það svar, það var ekki að hringja.
0: Já, við vorum reynda með ansi marga að hringja, þú bara einhvern veginn hittir alltaf í gegn. Það er ótrúlega.
3: Já, nei, að þú hittir í gegn.
0: Já, já, kannski frekka það.
2: Já, þetta er sem orðið. Svar.
0: Svar. Hvernig lítur helgin út svar?
3: Það er bara, ég kefti með felli og ætlaði eitthvað fyrir að laga það og gera og græja og það er svona planið held ég.
0: Ok, þú keftið þér felli hísi?
3: Já.
0: Það er athyglisvert. Hefur þú verið útilegu kallið gegnum tíðina?
3: Já, mér hefur þótt það alveg. Sveika gaman sko,
0: já.
3: Bara á tjaldvögna eða tjald eða topptjald sko.
0: Uh-huh. En aldrei, aldrei farið í fellísið?
3: Ég hef aldrei átt það sko.
0: Nei, segja þessi stígandi í þessu, þú þegar þú byrjar í fellísinu þá allt í henni kemur paddan og þú ert farin í hjólísið.
3: Já sko, það er alveg kostur að galla við allt sko. Ég er miklu meira svona að fara eitthvað sem að engin er eins og Þórsmörk og það er kannski ekkert með stóra hjólísið þangað sko.
2: Nei, þú meinar.
3: En, þannig að ég þarf að finna svona milli veginn í þessu sko.
0: Er enginn sem fekk pöttun í að fljóttur ekki ekki?
2: Nei.
0: Hann byrjaði að fella í þessu.
2: Já.
0: Það var bara eitt sem var.
2: Já.
0: Það var bara
2: ekki nóg flott.
0: Það var bara ekki nóg flott.
2: Nei.
0: Allt í hennu fyrst hann að punga út átta kúlum fyrir hjólís.
2: Ha?
0: Já.
2: Eitt átta kúlum?
0: Já, já.
2: Jú, myndi ekki eigið átta kúlum í það maður.
0: Nei, þú ert að sjá líka
3: hísa. Það er meir en innborgun í íbúð.
0: Já, þú ert að sjá hjólísa, sko.
2: Já, en djú, ertu búin að þú kaupir eitthvað svona 8 miljonir, þú ert bara, heyrðu, við verum að fara allar helgar.
0: Já, hann gerir það líka. Hann er bara í frí í júli, allan júli, hann er alltaf í frí í júli, hvað heldur hann sé að gera? Hann er bara hjólísun um allan.
2: Ég mynd bara myndi ekki nenni það, sko.
0: Nei, hann bara elskar það. Og með allt í
3: kringum.
0: Geðveik í hausinn.
2: Pabbi og mamma eiga svona húsbíl.
0: Já.
2: Það er stór sko.
0: Já.
2: Ég fekk að lána hann til að fara í brúðkaup.
0: Mm-hmm.
2: Og ég held ég myndi degi í göngunum. Hann er sjálfskiptur sko. Mm-hmm. Þú veist og bara keira hann upp sko. Ég er bara shit.
0: Það hann væri ekki að fara að drífa það.
2: Ég var ekki bara að keira beinskiptan lengi. Og þetta er risa bíl sko. Ég held ég megi ekki svona keira sko.
0: Nei, nei.
2: En djöðlega gaman að svo bara laðurum og vart bara með hús hana. Já. Ég var bara að bjóða, kikið bjóður, eitthvað svona, þú veist, þetta var bara að stemma ríkt.
0: Já. Svavar, ertu með fortjald og allt í þessu eða?
3: Sko, já, það er nú fortjald sko, en þetta er sennilega bara svona minnsta típan af þessu allir sko.
0: Já.
3: Þetta er svona byrjun að pakkinn á fellið svona sko.
0: Já.
2: En ertu sem
3: það er fínt að prófa þetta.
2: Ertu að fara svona, já, ertu að fara, jeppast eitthvað að fara ótrúna slóðir og...
3: Mér finnst það rosalega gaman. Ah. Ég hef ekki haft ekki farið til þess, inga til allan á mínu eigin dóti, sko.
2: Nei, nei.
0: Hvað, varstu ekki
3: ég
0: með...
3: Ég var farið í útilegur gist hér og þar, sko, en ekki að mínum vegum, sko.
0: Nei. Varstu ekki með eitthvað börn, svo var?
3: Já, ég er með börn.
0: Já, hvað er að gaman?
3: Lítinn strák, sko, hann er verið tökja núna í júli.
0: Já, en að það er svona næsta sumar sem að verður sumarið sem að hann byrjar að geta að verið að hlaup út allt og öllum tjaldsvæðunum og þetta verður yndislegt.
3: Já, það er byrjað sko.
0: Já, það er aðeins byrjað.
3: Já, ekki aðeins, það er bara byrjað.
0: Já, ok. Ég fór náttúrulega með, ég fór í eina útilegu í fyrra sko með The Richards.
2: Já, hvernig var að rúla með The Richards?
0: Það er náttúrulega alltaf, þú veist að hefur séð myndina Fun with Dick and Jane?
2: Já.
0: Já.
2: Það er svoleiðis.
0: Svavar, hefur þú séð Fun with Dick and Jane?
3: Ég held það, já.
0: Þetta er hérna Jim Carrey, Jim Carrey og hérna, ég manu ekki hvað leikonin heitir. En þetta er bara, þetta gæti verið copy-paste að Rick og Connors.
2: Það er svoleiðis.
0: Já. Horfðu á þessu mynd og þau bara vitið hvernig er að vera með The Richards í einhvernig svona pælingum.
2: Aha, já.
0: Nú erum við náttúrulega að fara með henni til Ítalíu, sko. Það er alveg kostulegt.
2: Þar þarf þú að vera svolítið duglugur á...
0: Hafðu ekki áhyggjur af því.
2: Nei, nei.
0: Ég lofaði því.
3: Smá standard.
0: Þar verður content.
2: Það verður líka bara, þú veist, verður bara með hana svolítið á Rikka.
0: Já, ég er alltaf að fara að gera bara það. Ég verð bara með Rikkan í útlöndum.
2: Já, er ekki...
0: Þetta er einhver besta hugmynd sem ég
2: hef. Það er gott fasta. Shit, this is good, man.
0: Já, við erum alltaf að fara eitthvað svo leis. En já, það sem að, hérna, ég ætla að sé, ég fór náttúrulega með þeim þarna í einu útilegu og þar er náttúrulega pattið þryggja og hann var bara living his best life. Þannig að vera með börn á þessum aldri í útilegum.
2: Já.
0: Þú veist, þeim finnst það bara aðeinslega. Þegar ég þarf aðeins að ná konunni betur í þetta, hún er ekki alveg...
2: Nei, ég fæ alveg samt, ég fyrir alltaf bara bústað og ég svona... Við erum bæði ekki alveg nenni út til honum.
0: Nei, við erum svolítið mikið bústað af fólk.
2: Meðum ekki taka af krakkanum, sko.
0: Nei, en máli er að ég ætla að segja ykkur sem svo eða áttu ykkur á hísinu sér eitthvað. Við vorum öll að gista í þessu jólum.
2: Já, ok.
0: Ég var ekki með mitt eigi tjaldi eða mitt eigi hísi.
2: Nei, bara stórt rúm, þannig að gætu öll verið upp í.
0: Já, þessi, nei, það er bara rúm hérna. Svo eru kójur hérna.
2: Já, þannig voru ekki
3: saman.
0: Það var bara alltaf leið, þú veist að svo er bara eldurskrókurinn og það er bara sett niður borðið einhvern veginn og það er ekki bara dýna það róna. Þú veist þannig að það var bara, við vorum hann að, já, sex manns.
2: Nú, hérna, á þess að vera eitthvað dónalegur, þá var ég hlustað eftir nýjum blöðudaginn og þá var Egil Einarsson, engar þjálfurinn geðið að tala um að hjólhýsið hjá Rikka væri ofta hristast á kvöldin.
0: Já.
2: Varst þetta varfið það?
0: Nei, ég var... Ég var ekki
3: varfið það. Ruggaði svör.
0: Ég hefði líka...
2: Ruggaði kallraugtis svör. Tjúið þetta það er.
0: Býðu roslega eitthvað. Nei, ef ég hefði vaknað á nótina með þriggjara svona með hliðin á mér og rikkaði einhvern veginn í einhverjum gírarni
2: hinum með einn. Stokkið upp.
0: Ég hefði stokkið upp. Ég hefði
2: stoppið.
0: Yfir moldabeyði, sko. Þvert yfir moldabeyði. Erður Svavar, við erum að renna út á tíma. Gott alltaf að spjalla við þig. Ég græja á þig söppu út í daginn. Hvernig lýstur það?
3: Já, bara snjóma
0: með það. Já, líka að opna bíó með það. Viltu bíó með það?
3: Ég er sennilega ekki að fara að nota það, sko.
0: Ok.
3: Gæðu mest það sem maður hringir. Svo sem nær, hérna...
0: Hvað, ertu bara ekki
3: bíó?
0: Svo sem nær hann
3: Jó, ég bara fer ekki í bæinn, sko.
0: Herðu, ég er með þetta hérna á þínu nafni, þú veist það í.
3: Beautiful.
0: Gott að heyra ég, kallar minn.
3: Hey you,
0: bye bye. Herðu, það er lagið.
2: Já, við erum að fara það næst.
0: Það er næst.
2: Stórt.
0: Þú hefur 4:40.
2: Já.
0: Ég velja lag. Og þú lofaði mér að taka smá þetta.
2: Hæ, ég kom með eitt helviti gott.
0: Ok. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
1: Nýr dagur, nýtt bragð Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Steypustöðin, sterkari lausnir Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orkan!
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar. Austurstræti.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Hvað alltaf bollar hann að bjóða okkur upp á hans fyrstu?
1: Þetta er, sko, það er náttúrulega hefur oft mikið leið undir en þetta verður ekkert mikið stærra.
0: Nei.
1: Og málið er ég ætla að fara í meira svona dansmúsík.
0: Já.
1: Það er föstu dagur. Ég veit að fólk, þú veist, það er einhverjum sem ætla kannski að fara að gera eitthvað skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Og þetta var svona keira þetta í gang. Og þetta er lag sem ég held að flestir þekkja.
0: Já, já.
1: Það heitir Sun Don't Shine.
0: Já.
1: Og er með Clang Carousel og Will Hurt.
0: Clang Carousel, einmitt. Já.
1: Og þetta er hérna, það er bara um leið að þetta byrjar þá manstu eftir þessu og
0: Akkur mann maður eftir þessu leið, ég veit alveg hvað leið
1: þetta er. Þetta var bara mikið spilað.
0: Já.
1: En eins og þú segir, þetta hefur ekki verið spilað hér síðan 2019, þannig að þú veist, það er komið tíma á þetta, það þarf að grafa þetta upp.
0: Þetta er aðeins gleymt, þetta er 2014 lag, þannig að þetta er ekkit eld gamalt.
1: Nei, ekki þannig, en samt, tími líður.
0: Hefur að gleyma þessu, eða hefur að grafa þetta upp. Lustum á þetta.

0: 511-0957 eigum við að grafa upp þetta lag Sun Don't Shine klangar þess vel og Will Hurt eða eigum við að gleyma því og nú þurfum við nokkuð margaðin á línuna.
1: Þetta er ljúi tónar.
0: Já, já.
1: Kemur mann í gírin.
0: Já.
1: Það hlýtur að takast.
0: Þetta er náttúrulega síðasta lagi hjá Bolla.
1: Já.
0: Þannig að hann er farin bara aftur yfir á Exi og fer að sofa út.
1: Nú þurfum hlusta þetta að leið mér að labbinu sólsetri. Það er bara þannig.
0: Góðan daginn.
2: Góðan daginn, drengir. Ég er með King Jens á línunni.
0: Já, hvað sagði Jens?
3: Gráðu.
0: Gráðu.
1: Takk fyrir.
0: Ég var einn. Góðan dag, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Hvernig varst þér?
4: Það er því að Michael Jordan klikkaði á layupi. Þetta er swing and a miss.
0: Þetta er swing and a miss.
1: En takk fyrir mitt líka úrna.
0: Góðan daginn.
5: Góðan daginn, það er upp og áfram með þetta.
0: Það er upp og áfram,
1: ok. Thank you, 2-1, man, Jesus.
0: 2-1, góðan daginn. Grafaðu upp,
1: takk okay. Vinkur.
0: Jú, eitt glæsilegt, Bolli, þú ert ennþá heitur.
1: Og sexy rödd.
0: Já, góðan daginn.
5: Þannig að get ég fengið þetta okkur einasta fyrsti.
0: Já, þetta er það, já. Ok.
1: Þetta sér,
0: þú er ég var svo setjum. Herru, það er 4-1, góðan daginn.
6: Þetta var goddamn lovely.
0: Aha. Já, já, glæsilegt.
1: Jú, þetta er gott.
0: Það eru auðgló allar línur, við höldum aðeins áfram, góðan dag.
7: Getum við sæna Bolla bara á FM?
0: Já, ég veit að ég var aðeins og seinn. Það var bara...
1: Við erum löngum, það er búið að sæna kallinn, ég verð hérna á og til.
0: Já, já, hann er sænaði þannig, hann er svona ekki á föstum samning, en hann er á samning.
1: Já.
0: Einhvers konar.
7: Sure.
0: Já, já. Læsilegt, Bolli.
7: Þetta var fire!
0: Einnig bótt?
1: Já.
0: Það er samt 7-1 við það sko. Góð daginn.
3: Góð daginn, græðu upp.
0: Græðu upp. Græðu upp. Það er bara 8-1 og það er auðvitað ekkit annað hægt en að gefa það rétt svona sko.
1: Og þú varst aðeins stressaður.
0: Já, ég var ekki viss. Ég var ekki viss það væri svona nógu mikil negla kannski.
1: Nei, ég held bara að þetta byrjaði, þú veist, í bílu á fólki.
0: Já.
1: Bara svona hérna, shit, hvað er gott.
0: Já, það er föstudagur, einhvern veginn.
1: Já.
0: Já, og ég setja annað, má ég setja annað föstudagslega.
1: Já, hó, keirum liðið í gang.
0: Já, og setja eitthvað alveg bara rosalegt.
1: Ekkert bara eitthvað neglu.
0: Já.
1: Já, ok. Ég er til það, klukkan er sko 7:47.
0: Já.
1: Fólk á það skilið.
0: Nú veist það.
1: Já.
0: Þegar einhver byrðið mig svona almennilega neglu á föstudag.
1: Já.
0: Þá fer ég bara einfallega í minn besta mann.
1: Efstu hillu.
0: Ég fer í efstu hillu, sko.
1: Já. Það er mikilvægt.
0: Og þetta er minn besti maður. Þetta er Bíberinn.
1: Já, takk.
0: Þetta er Bíberinn. Þetta er gamli Bíber.
1: Já.
0: Ég er að fara í All Around the World.
1: Já, það var takk frá mér.
0: Þú veist, þetta er alveg lag.
1: Þetta er rosalagt lag.
0: Ég fór á tónleikana í Berlín
1: á
0: þessum tíma. Hann er í öllu hvítu, fjólbláum skóm.
1: Já.
0: Þetta er lokalagið á tónleikunum.
1: Allt eru vitlust.
0: All Around the World.
1: Svo bara beint og kick out. Wow.

0: Jú, við kíkjum á umræðuna á þessum tíma hérna hjá okkur. Þeim að byrja á lögreglu fréttum eins og við gerum gjarnan. En lögreglun á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldi að nota einstaklinga sem eru grunaður framleiðslu fíkniefna í heimahúsi. Þá var haldlagt á 3 skotvopn sem voru geymd, sem voru ekki geymd, segi í læsti hirslu eins og lög kveða á En frá þessu greinir yfirliti lögreglu verkefni næturinnar. Það segir einnig frá því að ökumaður hafði verið stöðvaður í umferðinni sem er grunar akstur undir áhrifum fíknefna. Sá reyndist verið með hníf á sér. Lagt var hald á vopnið þó maðurinn kærður fyrir brot gegn vopnalögum. Tilkynning barst innbrot í heimahúsi þar sem að íbúar höfðu vaknað við einhver væri að gramsa í geymslu með þeirra. Viðkomandi lét sig hverfa áður en lögregla kom á staðinn. Lögregla var einnig köll til vegna þjófnaðar í verslun en málið var leyst á vettvangi. En þá var sjúkralið fengið til að flytja hjólreiðamann á slysadeild en sá hafði dottið. Eitt og annað sem löggan þurfti að vera að díla við í gær.
1: Ég var lítið til eitthvað grams í geymslun eitthvað.
0: Það var óþæld að vakna, maður heyra bara eitthvað.
1: Æ, gamli, hætti nú að gramsa hér. Útmeði strók.
0: Já, burtmeði.
1: Hörðu, ég sá hjá vinkurum minni gær sem býr fyrir austan. Hún var bara sína að það var komin léttur snjór fyrir utan, býr hérna á Egilsstöðum. Enda eru gula viðvörunir enn í gildi.
0: Já.
1: á norðaustur hluta landsins og er nú þæfingsfærð á fjarðarheiði en krapi og jælagengur á hringveginum við jökul á dal þannig að það er basically þú veist, út að við erum alltaf að segja að það sé alltaf veistlaðana fyrir austan
0: Já, en eða þeir fá alveg þú veist, fá sonuna milli
1: Þetta, eða kemur núna bara eitthvað svona smá snjór hér
0: Já.
1: Ég veit ekki alveg hvernig ég held að ég er ætti mjög erfitt með það
0: Já.
1: Og ég er ekkert að djóka, bara andlega bara mjög erfitt með
0: Já, og ég held að ég er alveg samanlega Ég er mjög erfitt með en það sem að þau fyrir austan vita bara Ég held að þetta sé allt saman spurningum
1: Já.
0: Hvað er að fara eiga sér stað, hver er þetta búast við Þú veist Og þau fyrir austan vita bara, það er alltaf að fara að koma þeirra sumar hann, sko.
1: Já.
0: Það er bara búið að gera það alls síðust ár, það er bara sumar fyrir austan.
1: Er þetta vorkin að þeim, sko?
0: Það er ekki hægt.
1: Var ekki bara, var ekki bóngu í síðustu viku?
0: Já, já.
1: Skil ekki hvernig þetta virkar.
0: Var 16 gráður?
1: Við erum steikt.
0: Var 16 gráður bara í síðustu viku? Herðu, Bjarni Bendursson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Hann óttast að kjaradeilur Icelandair kunna vera til marks um að íslenskt atvinnulíf sé komið úr jafnvægi. Og hann segir spennu í launamálum útflutningsgreina, vöxt atvinnuleysis og kólnun á íbúðamarkaði, mögulega fyrstu merki um jarðhræringar í atvinnulífinu. Og við vorum aðeins að ræða þetta í morgun, maður sá eitthvað hérna inn á Action í gær, smá svona screenshot, það sem að byrjaðar einhverja uppsagnir og fólk var að byrja að setja inn svona, jæja, nú er það byrjað.
1: Já, nú þurfum við að fara að snúa... Úr vörninsó,
0: þessi
1: besta í stuðinni
0: Já, já, Bjarni bendir á að góð viðskiptakjör hafi náð að fela vandana miklu leiti en það hefur til dæmis hjálpað útflutningsgreinum hvað fisk og álverð hefur verið hátt en hann varar við að lítið megi út af bragða Sagan hefur sýnt okkur að þegar launin eru há vextir háur og gengi sterkt þá verður á endanum eitthvað að gefa eftir og það er farið Petur yfir þetta hérna í dag og má lesa nánar þetta í morgunblaðin
1: Hörðu, maður sem þarf ekkit að hafa miklar áhyggjur af einhverju verðlagi eða verðbólgu, það er Jeff Bezos en eldflaug fyrirtækisins Blue Origin í eigu hans sprakk í loft upp í tilhvernarskoti ég voru að horfa að myndbata þessu
0: svakalegt
1: þetta er inn á vísi.is fyrir áhuga sama þetta er helviti ótrúlegt
0: mannlaust
1: já, mannlaust
0: en samt þegar maður er ótrúlegt en ímyndaður og sko ég held að heldur að, hefst, hvar er hvenær er hérna tímapunkturinn sem að þetta er svona ægð fyrir hann, svona úff, þetta var ekki gott skilur
1: við,
0: upp á peningalegs
1: peninga, ég veit ekki ég held að sé
0: alltaf heldur, heldur hann sé sama, þú heldur þetta sé svona eitthvað ægð
1: já,
0: við byggjum bara nýja eldflög skilur.
1: Ég held að þetta sé svipa bara og þú myndir þú veist, klúður eitthvað hérna í dag í loftinu segja eitthvað svona neða, ég veit ekki
0: er þetta svipa eins og ég myndi klessa jarðin sinni Og ég bara eitthvað svona, hundra áskall síðan þegar að fara með
1: Ég held að segja alveg, hundra áskall fyrir þig er alveg verra heldur en þetta fyrir
0: Er það ekki?
1: Jú, jú
0: Ég held annað Ég held annað
1: Því mið
0: Heldur sér bara miklu verra
1: Já
0: Þetta komin alltaf því þá væluna
1: Erður, varstu bara að sjá Aron Pálmason tekið við FH í handbóltanum Aðal þjálfari
0: Það er lega stórt
1: Já
0: Það er
1: Gæti hann ekki orðið skúta, hann er svo, þetta er topp eintaka manni
0: Fjálfar þar
1: Þetta eru stór í
0: já,
1: svo
0: Já, já Herri, svo náttúrulega komu ræðilega fréttir í vikunni og við viljum já, vekja athygli á því að hinn 30. Steinunlóa Hafþórsdóttir hún lést við fæðingu sonsins á fæðingadeild Landspítalans 19. mæ og vinkunin hennar greina frá andláti í færslu á Facebook og hafði sérst hafið söfnun fyrir fjölskylduna og eftir því sem fréttastofa kemst næstendurina er þetta fyrsta andlát og fæðingdeild Landspítalans frá 2001, þetta er alveg ríkalega sorglegar fréttir og það er þetta að fara inn á Vísi og það er styrtar sjóður fyrir fjölskyldu Steinunnar Lóu, reikningsnúmer og kennitölu og við hvetjum fólk sem hefur tök á að fara inn og leggja inn og hjálpa þessari fjölskyldu því að hún mun að öllu líkitum standa frammi fyrir miklum áskorunum og erfileikum í lífinu vegna þessa ólýsanlega áfalls sem stendur hérna í yfirlýsingunni. Framundan er langur og erfur vegur bæði andlega tilfinningalega og fjárhagslega og því viljum við leggja okkar mörgum til að styðja við þau í gegnum þennan tíma. Þannig að við hvetjum fólk til að fara inn á vísi.is og aðstoða þessa fallegu fjölskyldu.
1: Sendum samúð og kveður.
0: Það sjálfsögðu. Herri, við höldum hér áfram í brennslunni, förum yfir það sem er framundan hjá okkur næsta klukkutíma eða þeirra skamma stund og svo heila brotið og veit ekki hvað hellingu framundan hjá okkur.
2: Þetta er topp tónlistastöðin.
3: FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
7: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
8: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
9: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
10: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
11: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna. 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
12: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
13: Mannustjórnun. Verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Promet.
14: Xpeng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. Xpeng.
15: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
16: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
17: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport 24.
18: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Það eru þetta Bolli Már og Egill Blóter sem er með ykkur í dag. Riki G ennþá á Spáni í sinni golfferð og kemur tilbaka núna á sunnudaginn. Hann er mættur feskur á mánudaginn næsta. Við erum í góðum gír, ég og Bolli hér í dag og við erum að fá góða gesti til okkar. Við fáum gesti í uppgjör vikunar auðvitað eins og við gerum alltaf á föstudögum. Það er Tinna Miljevits og Dóri K. sem að mæta hérna,
1: stóri.
0: Við erum að fara að ringja norður, við erum með einn á línunni og auðvitað mætir Tinna hérna í stúdíu. Og svo, rétt fyrir nýju, þá er það þjóðatíða tilkynning. Höldum áfram að tilkynna atriði sem koma fram á þjóðatíði Vestmannaeyjum. Það er nú ansi stutt í það. Farðu á dalurinn.is fyrir mig.
1: Já.
0: Farðu á dalurinn.is fyrir mig og segðu mér núna nákvæmlega hversu marga, hversu margi dagar eru í þetta.
1: Dalurinn.is.
0: Já.
1: Viltu skjóta?
0: 62.
1: Það eru 63 dagar.
0: Já.
1: 6 klukkustundir, 28 mínútur.
0: Það er stutt í þetta maður.
1: Já.
0: Þetta verður þvílíka hátíðin. Verið vissum að tryggja ykkur miðaðin á dalurinn.is. Og þetta er svona ákvörðin sem að þú gerir og myndi ekki sjá eftir þessu sko.
1: Nei, og líka bara klára miðaköpinn. Ekki bíða með það því að þá, þú veist, þá er þessi peningu gleymdur.
0: Já.
1: ekki taka allt í einu, þá er þetta dýrt.
0: Nei. Herðu, ég er með heilabrót fyrir þig.
1: Já.
0: Og heilabrótið fyrir þig og hlustendur er svo hljóðandi. Það er talað að rúmlega 20-30.000 manns deyja árlega við þetta.
1: 20-30.000, bara í heiminum?
0: Heiminum, worldwide. Ha, í öllum heiminum. Þú veist, þetta er 20-30.000 manns, er þetta mikið?
1: Nei, nei, ekkert rosalegt.
0: Ef þú pælir í því svona worldwide?
1: Nei, en samt alveg, þú veist, þetta er grillilega samt ekkert sjálfgeft.
0: Nei, nei, þetta gerist alveg.
1: Á.
0: Og þetta er kannski svona smá, en við gefum einhverju, þetta er smá undarlegt.
1: Á, fylur. Ok.
0: Eða ekkert undarlegt, per se, þetta er svona.
1: Nei, þetta á ekki að gerast.
0: Þetta gerist, það er undarlegt að fólk endilega deyði það.
1: Á, fylur. Ok, ok.
0: Hugsum þetta, tvö lög, og svo fyrir við svarað við þessu, og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar.

0: Fókst á Bast Boys, þeir eru úr hérna einu.
1: Nei, ég er þetta að gera það ekki, ég var aldrei svona þeir,
0: Náðu þeim ekki?
1: Nei.
0: Ég vil er það spes.
1: Já, já, þessi að sést þetta Bóllarinn hafði ekki dóttið að verna.
0: Já, það er alveg teik. Herri, hvað sagði ég, rúmlega 20-30.000 manns
1: á.
0: Begja ári hverju við þetta
1: á.
0: Það er heila brot dagsins í dag. Og þetta er svona smá furðulegt. Þetta er morðað þannig. Þannig að símni okkur 5-11-9-5-7. Það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar í þessu.
1: Að sjálfsögð.
0: Þetta
1: er svona, þú sagði mig hvað þetta er.
0: Á.
1: Ég verður ekki það, mér dætti þetta ekki í hug.
0: Nei.
1: Þetta er alveg þannig.
0: Þetta er alveg þannig, þetta kemur kannski ekki endilega fyrst upp í hug. Það virðist vera líka eitthvað bras á liðinu.
1: Nú, á. Það er óanalegt.
0: Já, mjög, mjög sko. 20-30.000 manns deyja ári hverju við það að gera þetta.
1: Já, eða lendi þessu. Já, og lendi meir í þessu.
0: Já.
1: Myndi ég halda.
0: Já.
1: Heldur hún hitt.
0: Já, þetta er meira eldra fólk.
1: Já, ég myndi reikna með því.
0: Ef við gefum út einhverja vísbendingu hérna. Hvað er eitthvað vesen á kerfinu okkar núna?
1: Ég, þú veist, það hlýtur alveg að vera, sko.
0: Já, get ekki trúið þeirri.
1: Nei, á ég prófa
0: að hringja. Það er eitthvað komið hérna. Góðan daginn.
2: Er það hérna kókosnet að detta hausinn?
0: Já, við erum einhver stað, sko, nei, þetta er það ekki. Þetta er aðeins, ég myndi segja þetta væri klálega aðeins svona eðlilegra.
2: Já, ok.
0: Sem við erum með hann.
2: Fæja!
0: Já, fæja. Þetta er ekki kókosnetan. Þetta er ekki kókosnetan. Þetta er, já, ef ég gefið hverju meiri vísbyttingu, fyrst að þetta er eitthvað flókið, þá er þetta oftar en ekki endilega það sem það er, það er kannski eitthvað aðeins á undan sem að veldur. Góðan daginn.
2: En er þetta svona að kalla með, þú veist að vera að borða á kalla matni með þannig?
0: Nei,
1: gott ég held að vera það.
0: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Hvað heldur þetta
3: sé? Það er, ég held að þetta sé að þetta er durstu.
0: Hún er nálægt.
1: Já.
0: Hún er nálægt.
1: Þetta er svona, þetta er í sömu kategóriu.
0: Já. Þetta er í sömu kategóri nefnilega, en ekki rétt. Góð dag.
2: Þetta detta í baði, eða drukna í baði eða eitthvað slið.
0: Nei, er það ekki. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta að fróa sér í sturtu?
0: Nei, nei. Góðan dag.
4: Góðan daginn, er þetta
1: að detta í baði? Nei, það er ekki detta í baði.
0: Nei, góðan dag. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta í stiga?
0: Ekki þetta í stiga, en það er auðljóst að þetta er einhvers staðar að detta með hvað fólk svona áttaði sig á vísbendingunni. Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
4: Er þetta detta fram úr rúminu?
0: Er þetta detta fram úr rúminu, sagði hann. Fæja!
1: Jú, það er þetta vel gert.
0: Það er árið að sé það, þetta er detta úr rúminu.
1: Já.
0: Það er alveg
1: svona. Mér er það hljóma ótrúlega, það hlýtur það að vera bara, þú ert að vera helviti aldrað til að deyja úr því.
0: 20-30.000 manns, það segir hérna sko að þetta sé svona, já, líklega er þetta oftar en eitthvað gamalt fólk sem er orðið veikt fyrir, sko.
1: Já, já.
0: Og svona pre-existing health conditions, eitthvað svona pæling
1: í
0: þessu líka.
1: Man þarf að vera, passa þetta er maður gamalt, það var dýnur í kring.
0: Og... Já, myndum maður ekki gera
1: það.
0: Ekki?
1: Þetta er það margir ári.
0: Bara kottar í kring og eitthvað. Hvað er nafnið mestari?
4: Það er Ívar.
0: Ívar, hversson?
4: Björgvinsson.
0: Ívar Björgvinsson, ertu duglur að fyrir bíó, Ívar?
4: Já, mér finnir duglur.
0: Já, geðvegt. Ég ætla að gefa það með það. Í bíó?
4: Já.
0: Ég ætla að gefa það með það á mynd sem að allir kannast við. Scary Movie. Það er koma ný.
4: Já.
0: Þannig að ég er með að opna með það fyrir þig á Scary Movie. Sem að þýðir að þú getur farið bara þegar þér hentar á meðan að myndin er í sýningu og þeir gilda í bæði Smára og Sambíóin.
4: Hérðu, takk hérlega.
0: Hvað getur bóðið marga?
4: Bara fá kannski þrjá meða.
0: Þrjá meða, þrír meðar komnir hérna á þitt nafn, getur sótt í verslun sýnar á Sjöðlandsbraut.
4: Hérðu, takk hérlega.
0: Það takk. Ef að gefa nokkra viðbóta, það er um einhverjum gýr.
1: Já, bara geða þetta.
0: Já, 5-11-9-5-7, ég er með nokkra miða henni viðbóta ef að fólk við fara að skerjum úr. Hvað er hérna?
1: Ég sá trailerinn, ég var að sjá þetta.
0: En það?
1: Ég var rísa fan.
0: Já, fyrstu?
1: Ég horfði bara endalaust á fyrstu myndina.
0: Já, sem kom úr, það var árið 2000.
1: Já.
0: Og þessi hérna, 2026, er þetta eitthvað?
1: Hörðu, ég var að segja það, þessi leikarar. Það halda sig vel, sko, það var ekkert elst það svakalega.
0: Þetta eru eiginlega bara sömu leikarir á. Aðteklisvert. Góðan daginn. Góðan dag, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Langar bíó?
5: Já.
0: Alltaf til í gott bíó. Hvað er nafni hjá þér?
5: Shania.
0: Shania. Hvað er eftir nafni líka?
5: Sól.
0: Shania Sól. Herðu, hvað maður bjóða marga miða?
5: Herðu, ég verið til í tvo.
0: Tveir miðar á þínu nafni hægt að sækja í verslun sínar á Sjónarsbraut.
5: Ok, frábært.
0: Takk, takk njóttu vel. Fleiri, góðan dag. Góðan dag, góðan dag. Hæ.
6: Góðan dag, svo bói, svo kvefa sko.
0: Ég heyri það á því, kallar minn. Það er sólhatturinn.
6: Er þetta komin ný? Er komin hérna ný? Er komin ný skýrum út? Hvað er komin markan?
1: Ég veist bara. Er þetta þriðja? Ég veit ekki þriðja myndin. Ertu hrifin af myndinu með það?
6: Já, þú veist, er þetta ekki nummer 8 að 9 eða
0: eitthvað? Örglega, ég get alveg trúið því.
1: Þetta er skýri múi kall.
0: Já,
6: já, mann.
0: Hvað er nafni hjá, misteri?
6: Er það Jóhann Bræði?
0: Jóhann Bræði, ég ætla að býða það, Jóhann, að þú er að jafna á kvefinu og nú fer í bíósalinn, sko.
6: Algjörlega.
0: Hvað ertu, viltu marga með það, Jón?
6: Getið fengið fjóra?
0: Já, getið fengið fjóra. Set fjóra með á þig, sækir í vestli sína og Sjónarsbraut, farðu nú vel með þig, kallum minn.
6: Já, fullorðustennur.
0: Já, já, ok, nú, fullorðustennur. Einn í bóð.
1: Já,
0: já. Góðan dag, góðan dag.
7: Góðan dag, góðan dag, góðan dag.
0: Góðan dag, góðan dag. Hvað er að gerast í kringum þig?
1: Þið herri, Jólfi.
7: Þið betur svona.
0: Já, þetta er aðeins betra. Herðu, þið langar í bíó.
7: Heldur betur.
0: Hvað er nafni, meistari?
7: Það er Atli.
0: Atli Hversson.
7: Hversson.
0: Atli Björnsson, hvað maður bjóðað marga miða á Scary Movie?
7: Bara fjóra.
0: Fjóri miðar komnir á þitt nafn og þú getur sótt í verslun sínar á Sölusbraut.

0: 8.21 að slá í 8.22 hérna hjá okkur í brennslinu á föstu dag og á þessum tíma þá förum við í uppgjörvikunar.
1: Að sjálfsögðu.
0: Og í uppgjörvikunar fáum við tvo aðeila til okkar sem að fara svona yfir það helsta sem átti sér stað í vikunni, bara á léttan máta, sko, svona oftast.
1: Já, jú.
0: Bara eitthvað þægilegt. En við byrjum alltaf á bara svona góðu spjalli við okkar fólk og að hvað er að frétta og þess að það. Og það er svona breyting á uppgjörunni í dag. Af því að við erum með einn aðila á línunni.
1: Já.
0: Af því að hann er fyrir norðan, kóngurinn fyrir norðan, vilja sem meina. Hann ber mörg nöfn. Hvernig myndir þú kenna hann? Hvaða nafn myndir þú nota?
1: Ég myndi segja að þetta væri húsvörðurinn.
0: Húsvörðurinn.
1: Og bara sá stóri.
0: Já, ég myndi alltaf nefnilega að segja bara stóri.
1: Já.
0: Þetta er bara stóri.
1: Stóri K.
0: Halldór Kristinn Arason, Stóri K. Ertu velkomin að lína?
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvaða nafni er alltaf verið að nota á því aðna fyrir norðan? Er eitthvað svona sérstætt? Er það bara Dóri eða?
2: Já, er ekki nokkur að það eru, jú, menn henda í stóri, menn henda í ká, menn já. Henda sem í bæjarstjórinn.
0: Já, minn bæjarstjóri, það er þannig.
2: Já, ég sko Steindi, hann er rosalega hörð, hann kallar mig allt á húsvörðin.
1: Já, ég er farin að vinna með það líka.
2: Já, og þannig að... Já, ég heyri þetta svona nokkur sinnum, það er bara, jú, gaman.
0: Já, já, þetta er bara skemmtilegt. Herri, við ætlum að kynna svo í næsta gestir mér nefnir hjá okkur. Hún er í stúdíóna sjálfsögðu.
1: Já.
0: Og það er engin önnur en Tinna Miljevic.
2: Já.
3: Vá, vá. Þess má geta að hann var í kennslu á þann.
0: Já.
3: Ekki ég að mér.
0: Nei.
3: Heldur hinni Miljevic.
0: Já.
3: Eða einni af okkur.
0: Miljevic, mástu.
3: En ég nefnilega með spurningu norður.
1: Já.
3: Af því að þetta eru svo stór nöfn, Dóri Stóri, húsvörðurinn og allt þetta. Er hann með eitthvað svona lyklavöld sem ég þarf að vita?
1: Já.
3: Hann er með völd.
0: Já.
3: Ertu með eitthvað lykla núna, Dóri?
2: Já, sko, ég, sko, þetta er ekki þannig líkla, við erum ekki farin okkur baðarbyggi líkla.
0: Nei.
2: Og þetta er ekki sko svín líkla.
0: Nei, þetta er ekki þannig heldur.
1: Þetta er heilbrigð líkla.
0: Já, þetta er bara venjulegt, þetta er bara líkla að bænum, ekki?
2: Jó, þetta er bara, hvað er þetta að fara inn, sko?
0: Já, en erum við ekki með svona eins og það er í New York, þá ertu með, þú færðu eitthvað svona, ef þú ert bara mikill New Yorker, þá færðu key to New York.
3: Akkurat.
2: Jó, ég er náttúrulega, þessi, ég er með toll á Öxnadalsheiðinni, þar eru menn sem að hleypa bara inn þeir sem eiga að mæta og þeir sem ekki að mæta.
0: Eðvitt, eðlilega.
2: Þetta er alltaf sem er gaman fyrir norðan, sko, því að við erum ekkert endilega að hleypa einhverju liði bara.
0: Nei. Myndurðu hleypa Miljevic fjölskylduninn?
2: Já, það er held ég einskeptilegsta fjölskyldin sem við
3: veitum. Ég þarf að segja, ég myndi ekki gera
0: það. Miljevic.
3: Já.
0: Miljevic var rétt núna.
3: Óbúslega flott. Já, en
0: ég er að bera fram eins og mér finnst það að eigi að vera. Og mér finnst það að eigi að vera Miljevic.
1: Ef hún var kall, þá var það Miljevic.
0: Þá var það Miljevic.
2: Þú ert að bera það bara, blanda bara, þú veist, milka súkulegin og sandwich saman.
0: En mér finnst það eitthvað svo fallega, eitthvað austur er þessu dá að vera, skilur. Þetta á að vera svona kraftur nýjur.
3: Ok, sorry pappi.
0: Miljevic.
3: Sorry pappi.
0: En þið getur bara sagt pappa frá því að það er nafnið núna Miljevic.
3: Ok, takk.
1: Það var bara komið.
3: Frábært.
0: Nei, sko, núna hef ég margot lent í þessu líka. Það er plöter og...
1: En hvernig berðu þetta plöter fram?
0: Plöter,
1: ég segi plöt.
2: En sko, hvaðan er plöter?
0: Austurríki. Afið frá Austurríki, eða var frá Austurríki. Maður er 1/4.
3: Já, gott, svolítið útþynt.
0: Fyrst þér það?
1: 1/4 er alveg smá.
0: Já, það er alveg eitthvað. Mamma er hálf austurísk, skilur, það er alveg einhver pælingar nú. Herðu, en Dóri, byrjum aðeins á þér. Við förum alltaf svona aðeins yfir hvað er í gangi og hérna, það er náttúrulega alltaf eitthvað í gangi á þér og enn ein nýjungin hérna, að byrja fyrir norðan. Hvað ertu með, hvað er að gerast?
2: Já, herðu, við stukum í það, við erum með Vamos á Róðstorki, niður í bæinn. Og þarna við fórum í það að við erum að stækka hann neðanfrá og erum að opna þarna við hliðina í Ráðstorki 7, þar borum við okkur yfir og þar eru að opna svona viðbót sem heitir Fiesta. Sem að segja, þar eru búin að setja núna tvöfjófólbord, pílu, leikjapílu, tvo arcade kassa, púl, 10 sjónvörp og stækka eldhúsi okkar og bæta eins og seðilin og komið nýju kóktel að seðil.
0: Geðvegt, bara game room í raunni.
2: Já, þetta er á basically game room og svo eigum við eitt karaoke herbergi hana inni. Þannig að já, við erum að afþreyingin þurft að skila sér aðeins niður í miðbæ og ég er að sjá til þess.
1: Að sjálfsögðu.
0: Þú erum alltaf að sjá til þess að fólk getur bara haft eins gaman og getur hérna fyrir norðan.
2: Já, það er hérna, það er hann svona, það lifir hart í mér að hérna, ég sko, menn kalla Akureyri sitt í Útivogi.
0: Já, já.
2: Og það er ástæð fyrir, það er á að vera gaman Akureyri.
0: Emitt.
2: Og þú veist, þá megum við ekki gleyma okkur. Þannig að ef það fyrir eitthvað að drappast niður, þá hættir fólk að koma norður.
0: Emitt. Já, þetta er skemmtilega. Og hvernig er alltaf að opna þetta? Er þetta bara komið á stað eða?
2: Sko, við, draumurinn minn er að opna á morgun, sko.
0: Á,
2: en, svona, já, annar, svo, já, eftir það kannski á mánudaginn 1. júní, en það verið gaman að ná meistaradeildina morgun og...
3: Talandi líkt í
2: þetta.
0: Já, og ég veit að þetta er alltaf svona.
2: Við erum að vinna hart í svona nánastofasofin.
0: Já.
2: Og þarna, já,
0: þú ert þessi típa sem að vinnu best ósofin, eða þú virkar bara ósofin?
2: Nei, alls ekki. Ég dref mann ósofin, sko.
0: Nú skulum nú ekki gera það. Það
3: er svona
1: vesend.
2: Það er svona, maður gerir mikið, en ég þarf saman minn sett, sko.
0: Já, en það er, þú ert nú vandilega líka ansi mikið í gangi bara á sjallanum og allt að gerast og mikið framundan og þessum þar, þú veist, hvað er það?
2: Getur stoppað þess að það?
0: Já.
2: Þú sagði við bara á sjálfum.
0: Nei, ég sagði í.
1: Nei, hei.
0: Ég sagði í.
3: 100% í.
0: Ég sagði í.
2: Og þannig að það var Dóri Tía Nava með uppistandi sjálfum síðustelgi. Mm-hmm. Og þá sagði hann mitt þar á sviði á sjálfum. Og sjálfum byrjaði bara í.
3: Ó, nei.
0: Á hverju er þetta svona mikið mál fyrir ykkur að vera nólan? Ég skil
1: þetta líka svona að vera vestan, sko.
3: Þetta sástu Bollir, hann var alveg með í þessum
1: barndag. En þú viltir ekkit segja á Reykjavík, skilur við? Við erum hérna á Reykjavík.
0: Já, nei.
1: En þú ert bara í Reykjavík. Þú bara hafa þetta rétt.
0: Já, já.
2: Já, en ég veit aldrei hvernig þetta ábyrjaði, sko.
0: Nei. Ég byrðist afsökunar. Sorry, ég sagði á. Þetta kemur ekki fyrir allt.
1: Allt í lagi.
0: Nei. Er þetta tinn aðeins eftir þín? Hvað, hérna, hvernig er...
3: Ég held þetta var eitthvað svona latínostaður með við nöfnin.
0: Og hvað þá?
3: Þessi staðni sem er opnaðan
0: að fjesta
1: og svo fjesta, það er smá.
3: Já, ég held þetta var eitthvað svona latínu undirgöngu eða eitthvað, skilur.
1: Já, það er alveg, þú mætir og mjæðmyndar, það losnar mjæðmyndar og svona.
3: Smá Bad Bunny á kanti.
1: Já, þetta er alveg þannig.
3: Ég held þetta væri það.
1: Já.
3: Og ég var svo glöð að því að sko Bad Bunny er að fara að leika í Toy Story 5.
1: Já.
3: En ég held kannski að það væri eitthvað svona
1: einmitt.
3: Já, hann er fara að vera pítsust með gleru, sorgleru. En ég held kannski að það væri eitthvað svona þema hann fyrir norðanskiliði mig.
0: Dóri, að við séð það bara er, nú verið ég að nýta þetta ekki verið.
3: Nú förum við í latínó. Ég held að hann væri fyrir að spila Bad Bunny og nýju Shakira-lagið. Eru þetta að heyra það?
1: Mjög gott, já.
3: Veistu ekki það?
0: HM-lagið, nýja HM-lagið.
3: Nei,
0: það er ekki gott.
3: Nei, mér finnst það.
1: Ég bara skal segja ekki.
2: Mátti ekki miskila það, þú veist, það er alveg þannig á tímum, sko.
0: Já, já.
2: Þú veist, við erum með salsakvöld og það er, og þú veist, mm-hmm. það er þarna, kóktelaseðlinn okkar er í þá átt og staðarum þetta grætn og frumskólið, sko. Þannig
3: að, mm-hmm. þannig að það er betan í væp.
2: Já, við erum, sko, en þetta þurfum við erum, þetta er ekki 100% latín á staðu, sko.
1: Nei. En það akureyringar, svona, venjulegar akureyringar er kannski anstæð við latínu.
0: Það er mjáðmir hann fyrir norðan.
1: Já.
3: En er eitthvað reyður hann í kringu þig, eða? Fyrir norðan?
2: Hvað sér ég?
3: Er eitthvað reyður með ungum og okkur svona?
2: Já, ég nefnilega fer reglulega og ég fer að venda reyðurinn hjá öllum börnunum mínu ekki.
0: Já.
2: Ég passa það.
3: Já, er gott.
0: En Tinna mín, hvað segir þú? Hvað er að frétta þér?
3: Ég var bara að hugsa með reyðurinn að því að er ykkur að sorgarsaga frá Alþingi. Þetta er eina sem ég kemst næst Alþingi.
0: Já.
3: Er ekki mikið í pólitíkinni?
0: Ertu byrjuð í uppgjörinu?
3: Já. Á, ég veist ekki að ég byrjuð því.
0: Nei, ég vil bara heyra hvað er að frétta þér fyrst.
3: Já, nei, þú veist, ég er bara móðið minn í ára bat, það er ekkert að fyrir þetta.
0: Nei.
3: Maður er bara farin að soga klukka 9 eftir ekki að tjama.
1: Ertu edrú líf, betra líf eins og sýsti?
3: Já.
0: Já,
3: ég ætla að fer ekki í dansasalsa, jú, þess að vera svo spennt, þannig að ég heyri staðin fyrir norðan, ég held ég þetta að fara á norður, sko. Annars ger ég ekkert mikið í lífinu, ég prjóna tuskur, er í grunin ábúrslega leðileg, en ég kom með kleinu, strákar.
1: Þú ert ekki leðileg, ekki segja svona, sko. Ég er farin að halda að þið systur hafið farið á djamið, verið að drekka og það hefur bara, þetta er ekki fyrir okkur. Við getum ekki gert þetta því að við verum bara brjálaðar.
3: Já, þú meinar.
0: Er það þannig?
3: Nei.
0: Nei.
3: Það er ekki þannig. Nei. En sko, núna hlærir eru glæfa heima og er að öskra tækja því hún segir pátt þetta að ég væri örugglega brjálu með áfengi.
1: Ég held að ég maður fara ef alveg einstaklega illa að drekka áfengi.
3: Ég hún væri bara eitthvað grátandi út í hotni.
1: Já, já, og mikið sleik og svona ruggli
3: já,
1: bara.
3: Já, þú meinar. Já. Við sigga það væntanlega.
0: Nei, bara alla.
1: Já, bara
3: alla með. Alla bara, já.
1: Hún var bara einhverri svona speed dating ruggli sko.
3: Já, reyndar maður veit það ekki hvað maður að gera þetta gæri speed dating sko.
1: Maður hefur bara séð lítið frá því sko.
3: Sérstaklega skrítið sko. En ég hef bara aldrei smakka áfengi. Ég bara gleymdi því.
1: Já, ég fengið mér skot með pabbaðinum í Zagreb í Króatíu.
3: Það er grjótar.
1: Not shit. Hvað heitir það aftur? Hvað heitir það aftur?
3: Slívó.
1: Slívó, það mun ég aldrei drekka aftur.
3: Nei.
2: En sko Tinna, það er sko, ég er svo oft sko, ég aldrei ekki, þá ekki þá byrja að gera það núna.
0: Nei.
2: Ég er sko, ég held að segja ekki takkli sér að þeirra fólk eru svona já, nokkuð fullur og nú er komin tíminn og það endar allt í skrúfun.
0: Akkur gerist það þegar fólk byrja svona seint?
1: Bara ertu ekki búin að þjálfa þetta upp?
3: En nei, það byrja líka þegar þið byrjaði að drekka sko. Munið ekki eftir krökkunum sem voru æland og drunna og eitthvað.
1: Já.
3: Þú veist, þetta kemur bara seinna. En ég er sammála, þetta er eiginlega ekki gott lúk sko.
0: Nei,
3: þannig að við sleppum þessu bara ég kem bara norður ef ég fæ eitthvað tímann kýtlið
0: þá mun Dóri hugsa vel við því við ætlum að taka hérna örstöður auðlýsingar eitt lag svo fyrir við uppgjör vikunar ekki fara neitt
4: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Frum sínum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Nei, skinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leis. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
7: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: Þetta er brennslaðin á í góðum gýr á föstu degi og við erum auðvitað með okkar besta fólk hér í uppgjöri vikunar og það er Tinna Miljevits og Dóri Ká, sá stóri fyrir norðan á línni hjá okkur og við ætlum að fara núna í uppgjör vikunar og þetta eru þá bara svona eitthvað að við byggjum fólkum að koma með tvær fréttir, slass, umræður, eitthvað sem átti sér stað í vikunni. Ég geti trúið að Dóri verði aðeins svona í fréttunum fyrir norðan. Við erum ekkert endilega nóg mikið að tala þær.
1: Nei,
0: kom til það. Ef að byrja kannski þar, Dóri, erum við ekki svolítið að vinna með það?
2: Jú, það er Ég ætla að kasta fram bara, það er unni, það var sko hugmyndasamkeppni um hvað að gera við Akureyrarvöll næstu árin.
1: Já, já, ég sá það.
2: Já, og þetta er hitamálið fyrir norðan.
0: Ok, af hverju er þetta hitamál? Hvað er svona bara mikilvægt mál þá eða?
2: Já, þetta er það, þetta er náttúrulega bara, þetta er risastórt grænt svæði og þetta er svona í miðjum bænum.
1: Já.
2: Og að mér heyrist á mjög, mjög mörgum hérna fyrir norðan er bara að menn vilji þetta lifi sem svona daldi grænt svæði.
1: Já.
2: En það fóru hennar ýmsu teikningar sem að tóku þátt þarna og þarna arkitekta sem að skiluðu inn og vinningstillagan sem var búið að tilkynna, hún var ekkit svaðalega græn.
1: Okay.
2: En þú veist, það var flott mynd og allt flott á blaði en svona eftir að það voru menn svona líka aðeins farnir að spyrja sig, þú veist, er þetta málið?
0: Hvað var vinningstillagan?
2: Hún segðast þá í rauninni, þá búið að setja, ég held sko 55 til 75, það eru húsarna sem miður við 55 til 75 íbúðir sem búið að setja svona daldið á miðjan völlin og svona aðeins fyrir aftan,
1: að
2: glerugutinni. Kemur þarna hlaupabraut sem tengir sig í gegnum öllin og svona eitthvað svona að niðbænum og svo setja tjötnarna sem er svo sem hægt að nýta sem skautasvell á veturnar.
1: Okay.
2: En svo að sett sviðarna sem er að stúkunni en það sviðar mínum að þetta bara svona það var full nálagt stúkunni, þannig að þú veist þetta er aldrei nýtt nema kannski bara til fyrir kannski mögulega 3000-5000 manna tónleika.
1: Já.
2: Flott mynd og allt það en sko við megum eiginlega ekki gleyma því að þarna Akureyri er nýð þá ekkit meðnitt almennlegt viðburðasvæði eins og við sáum í fyrra þegar einu öllu var haldina þegar mættu 15-20 manns á svæði.
1: Og
2: svo bara tölmikjum 17. júni og veist, við getum talað Akureyrarvöku og bara ennþá fleiri viðburði í Jólaþorpi og bara það er allt sem við þyrftum að gera þetta fyrir norðan, það er svona, já, hann myndi heldigt aldrei hverfa með þessu.
0: En hverju sitið í þessari nefnd sem samþykja, skilur við, og segja að þetta er vinningstillagan?
2: Það eru pólitíkusar.
0: Já, ég held að þetta væri alltaf bara þú.
2: Já.
3: Mjög skrítið, þetta sé ekki tjóðstóri.
0: Það væri langt best.
1: Það er ekki bara bestið þú og Óðinn.
0: Já, myndi sjá þetta. Koma ykkur saman, já.
2: Já, en ég meina sko, þau þurftu náttú
0: Komst þú með hugmyndið?
2: Nei, ég fór ekki þangað en ég var náttúrulega búin að segja mína skoðun á hvernig hvað maður vill sjá það.
1: Já.
2: Og svona eftir þetta saman, þá svona, þá er fólk gefur þetta flott, veit ég, en sko, svo þegar fólk sá það bara, herri, já, það er þarna, við, af hverju átt ekki bara að vera grænt svæði?
1: Mm-hmm.
2: Og þá er enginn að tala að þetta hefur bara að vera eins og þetta er, en það er bara, Það er, við megum ekki gleyma okkur í því að þarna auðvitað þurfum við að ná einn peningum hérna en ég meina ég heldur við skila en helvítið miklum afgang hérna síðasta tímabil og þarna þetta eru auðvitað mikilvægt sæði en við þurfum líka að hugsa fram á við, þú veist, hvað ætlum við að gera, hvað ætlum við að halda viðburinn okkar og hvar viljum við að fólk komi saman og já, þetta er það mikilvægt sæði að við getum ekki gert bara eitthvað að mínum að því.
1: Nei,
0: rétt. Það verður aðtöklust að fylgjast með þessu yfir því þín, Tinna, hvað er það svona sem stóð upp úr?
3: Margt, alltaf fuglarnir sem er reynda að segja eitthvað frá.
1: Já,
3: reyrið, eitthvað alþingi, fuglarnir eru farnir, þess að mamman er farin, fjögurak, líka horfin og það er svartur köttur sem liggur undir grunn.
1: Já.
3: En það er reyna ekki fréttin, ég get ekki komið þessa frétt á eftir þessari þessum upplýsingum á norðan sko.
1: Já,
3: þannig ég ætla að fara í íþróttir.
1: Já,
3: einmitt, þetta er fyrir bolla.
1: Já.
3: Sko síðast ég nefndi, við Bolli hittumst fyrir viku og fórum yfir íþróttafréttir og ég kom setninguna ekki frá mér mástu, með þarna akkurat, ég man ekki alveg en það voru leikara, nei, alls ekki segðu, þjálfara ætur líka leikara það voru þjálfaraskipti í FH handboltanum
0: Aron
3: Pálma og Sigurst, þetta er stór, finnst ykkur ekki?
0: Þetta er gríðlega stór.
3: Eruð þið búin að horfa á sagt,
1: ræðuna?
3: Já.
1: Nei.
3: Nei, gerðu það,
1: er
3: ég það, mæli með.
1: Þetta gæsar eða?
3: Æ, veistu,
0: hjá Sigurst einni þá.
3: Það sem ég, ok, ég verði eiginlega bara að segja, sko, það sem mér fannst eiginlega merkilegast við þetta var fyrir hvað FH stendur, byrjum á því, vitið þið það?
1: Nei.
3: Veistu það, Dóri?
2: Fyrir hvað FH stendur?
3: Já.
2: Bara eftir að tala með enginn svo þeirra
3: Já, bara hvað skammstöðurinn FH Ég vissi það ekki
0: Nei, okay.
3: ok, gaman Ok, við vitum það öll En sko, ég nefnilega að spá núna Hvort að Aron, þú veist, minn maður Ég mikið aðdáandi En var hann að frekjast inn í þjálfarasæti Það er það sem ég hugsaði pínlít Eftir að hafa verið að horfa á þetta En að blaðamanna
1: Virkaði hinn svona eins og hann vildi ekkit fara
3: Hann fór að gráta
1: Já, það fór að gráta
3: Já, og vildi ekki fara En var tilbúin að Hleypa fólki
1: En hann ætlar ekki að halda á honum sem aðstóð
3: Jú, hann ætlar að gera það
1: Þeir bara skipta
3: Þeir eru bara að swappa Og okkar maður, sko, sagði Aron sagði, sko, hann vissi að hann vildi stjórna á æfingu 3
1: En þetta minnir mig nú bara á þegar að hér var náttúrulega dagskastjóri sem hér er Ríkarð Óskar Guðnason
3: Já,
1: svo kom plötur og sagði, herru, nú tekið við þessu
3: Þannig
1: að þetta gerist á bestu bæ
3: Þetta gerir það
2: En ég meina, var þetta ekki rita samt í stein þegar Aron Pálmason kemur inn í þjóðar
3: Óskapat þjóðarinnar kemur handboltan í hendin og er bara eitthvað að gæs
0: Já, bara einn okkar besti frá upphafi, sko
2: Já, líka bara, þú veist, þegar hann er bara að segja einhver kerfið þarna og sko segjast þetta er frábær þjálfari og frábær gaur og allt það en þú ert ekki að vera að segja, nei, þetta er ekki svona
3: Þetta er ekki að taka júki vinstri og okkar
2: Nei,
3: kannski ekki
2: Og Aron segir bara, hey, I've played the game
0: Í öll þessi ár, búin að vinna allt sem hægt er að vinna í þessu sporti Öll þessi reynsla, þú veist Aron Pálmason á ekkert að vera aðstoð þjálfari
1: Nei, það segir sér sjálft
0: Það segir sér heilabröldur sjálft
1: Sigurst verður að býti þetta súra
0: en eins og ég segi, Sigurst sko einn og okkar betri þjálfari
3: Ég var kynnt honum pínliti Ég kendi svolítið brjóstumann
1: En ég mér veist samt ólíklegt
0: Aron
1: Pálmason sé ekki, þú veist, þetta er gert í sátt og samlega
0: Já, alltaf
1: Bara eins og það var ekki og plotir fundi út úr þessu Þó að
3: það
1: hafa verið sárt á sínum tíma
3: Þetta var bara að loka fundarherbergi Þú veist, ég er betri en þú
1: Bara flaska á milli þeirra og svo bara fundi út úr þessu
0: Er það Dóri aftur til þín? Hvað meira fyrir nóða?
2: Já, sko, mér lagar svona að halda þetta áfram með sama stíl Þetta er bara eða svona Þetta er svona smá í finnari kantinu samt Það er BSO húsið
0: Sem er hvað?
2: Sem er rauninni, hafði ekki séð það, það er rauninni bifurðastöðu oddir
0: Legendary húsið
2: Já, því hefur nú örugglega allavega bolli og eigin staði þar fyrir utan
3: Ég er með tuskuna
0: Með eitthvað til að borða
1: Eitt bát
2: Það er náttúrulega að það vera að rífa það
0: Já, með finnst það leiðlegt
2: Já, og það var enni til þetta máli En svo í rauninni var sko var sett út hverju vildu fá húsi endurgjaldslaust sko til sín og þar í rauninni sko inn í þessu sem við tölum á þannig að það kom einhver vinningstila um hvað ætti að gerast Akureyri inn í vinningstilunni átti BSO húsið að fara þangað en svo held ég tveimtugum seinna þá var búið að kom önnur tilkynning frá Akureyrarbæja að BSO húsið færi í jólaþorpið, eða jólahúsið. Og nú er það, já, þannig að nú er BSO húsið á leiðinni í rauninni þangað.
0: Er það samt ekki eitthvað smá skrítið?
2: Mér finnst það nett en ég fór svona líka spáð hvernig á það virk
0: hver
2: á þetta vera opið eða verður í staðin fyrir þú er náttúrulega jólasveinn alltaf í jólahúsinu verður það bara einhver leigubílstjóri
3: það verður bad sagna í hinum
1: einu krakka fyrir að skoða leigubílstjóra það er svo skemmtilegur
2: þetta leit náttúrulega svona, fólk var fólk mikið að spá í býtu aftur ekki fari á Akureyri fyrir tveimtum svo þetta nú komið þangað þetta verið eitthvað miscommunication og fólk er aðeins að Það er náttúrulega ný, kostningar eru nýbúnar.
0: Já, ég held að sé erfitt líka að vera fyrir norðan að vera sammála með eitthvað. Þetta dreifir svo svakalega hjá okkur eins og í kostningunum. Mm. Þetta var rosalega jafna kostningar.
2: Já, og sko, og pólitíkin í fyrra og þú veist bara það sem undanfærin ár, þetta er, ég vil alveg taka fram að bara hampa þeim, sko, það er bara búið að gera mjög góða hluti og akkur þessi í stór.
0: Já, já.
2: Og við vorum líka að missa bæjarstjórn okkar sem að, ég vil bara koma fram að, bara var örugglega einn besti bæjarstjóri í langan tíma þetta akkur þessi.
0: Einmitt. En er það ekkert svona, þú veist, finnst þér ekkert erfitt að, hérna, og það er væntalega sannig með hvernig þetta dreifist núna, þá er einhverju flokkar að ringja í stóra og ringja í húsurinn og segja, heyrðu, hvað þarf ég að greiða þér til þess að fá þið inn í flokkinn, af því að það myndi nú bara vera 80% væntalega
3: mikið fylgja.
2: Jú, það er náttúrulega alveg heilt, það er helviti margir flokk sem heyrðu í mér að koma í sæt, á sæti, sko.
0: Já, þú hefur aldrei vilja það.
2: Nei, ekki allavega hana strax, en þarna, neini, ég er að gera svo mikið annað örugglega sem að ég get gert bara sjálfur fyrir bæinn.
0: Já, eða væri stuðull á það, Bolli, að Halldór Kristinn Harðarsson yrði einhver tíman í framtíðinni bæjarstjóra Akureyri.
1: Já,
0: það væri stuðull.
1: 1-20.
0: Max.
1: Já.
0: Algjört max.
1: Já.
2: Já, en við vorum satt að fá núna Anna Berglindi sem er á frekar ungur bæjarstjóri.
0: Já.
2: Og þú veist, og pólitíkin ár er, hún er svona, já, þetta er ung. Og ég, bara ákveð og framsýnt fólk held ég, þannig ég er ennþá spenntari fyrir næstu tími en akkurir núna, það var Óðinn Svan líka komin inn og þannig að það er, ég verð alltaf bara spenntari fyrir akkurir, sko.
0: Bjartir tíma framöndan.
1: Er Óðinn ennþá að fara í göngutúra?
2: Hann er sko að labbar meira en reynipitur.
0: Erum við verðum að fara í tinnu núna því við verðum að tæpa eins á tíma tinnu.
3: Ég skal tala rætt.
0: Já.
3: Ég er aftur í íþróttunum með annan fótinn og hinn fótinn í Love Island.
0: Já.
3: Af því að þið horfa á Love Island. Þið hafið séð Love Island.
0: Já.
1: Ég séð þetta,
0: já.
3: Okkar kona Maya Jama. Sagan segir að hún sé á laus.
1: Þegið, er Maya Jama á laus?
3: Under the villa, okay. Já.
1: Hvernig kemur það til?
3: Sko, orðrómur er á kreiki að okkar kona Maya og Ruben Díaz
0: leikmaður
3: sem er í útlensku liði.
0: Hann er leikmaður Manchester City.
3: Hann er í Manchester City, ég vissi það alveg. Hann er í bláum búning. Það eru engar myndir af þeim saman lengur á samfélagsmiðlum. Þetta er stórt.
1: Er hún búin að taka allt út?
3: Hún er búin að taka allt út.
1: Allt
3: horf
0: við. En hvenær var hún í Lofaland?
3: Kalt og húsið sem hefur verið að færa í Jólaþorpið.
0: Ah,
3: og ég, by the way, minn spátumar er svo, að þetta hús skemmist allt í einu í flutningunum. Að það enginn veit hvert það var að fara hann fyrir norðan. Skemmist bara. Eins og sambandi hjá Maju og Rúben.
0: Þetta er tenging. Geðvig tenging.
3: Takk, Egil.
0: Herðu, við þurfum því miður að kveðja ykkur kæra þakki fyrir að vera í uppgjöri vikunar.
3: Gaman að segja ykkur.
0: Tinna Miljevits og Stóri, Halldór Kristinn Harðarsson. Þetta bara opna núna helgina, er það ekki á Vamos, hérna fyrir liðin á, Dóri, svona stefnir
2: á
0: því.
2: Jó, það er náttúrulega, það fer alltaf eftir þessum leiðutöfum og kerfinu góða, en þeir hérna ekkur rætt að vinna rátt, þannig að við hljótum að geta greið þetta.
0: Glæsilegt. Herri, gangi sem allar best og takk fyrir komuna.
3: Takk.
2: Já, takk ráðum mig.

0: Það er komið að í gott fólk, það er þjóðhátíðar tilkynning og við erum komið með rosalegt atriði hér í hús. Ég ætla að segja ykkur það að við fórum með þetta áðan, það eru 63 dagar, 5 klukkstundir, 34 mínútur og 34 sekúndur í þjóðhátíði Vestmannaeyjum. Ég er þetta fara allt saman af stað og við ætlum bara tilkynna þetta hér og nú að er enginn annars heldur en Hipsum Hap sem mætir til Vestmannaeyja.
1: Það eru við. Þetta er svona atriði, það sem fólk gæti hérna farið bara að vera ástfangið og fundið sér kærustu og kærustu.
0: Hvað er það verður þú? Já, Fannar, ertu hjartalega velkomin.
2: Takk ég alveg fyrir það.
0: Þetta eru svona þjóðtíðabönnin. Þau gerast einhvern veginn
1: eitthvað. Málið er svona tónlist til að búi til börn.
2: Já, eina hólsum atriði.
0: Ertu búin að fara ofta á þjóðtíð, Fannar?
2: Já, íst hvað, fimm skiptið eitthvað.
0: Já.
2: Er það ekki oft?
0: Jú, það er lótt.
1: En ekki spila öll skiptið?
2: Nei, ég spila eitt skiptið að stóra sinni, já.
0: Já. Já. Og hvernig var það? Hvernig var svo tilfinning fyrir þig?
2: Þú veist, það var bara fínt, sko.
0: Já, já.
2: Og mjög gaman svona, og úkislega mikið stress, einhvern veginn í atriðandunum. Já. Og mikla að það geði mikið fyrir sér.
0: Mm-hmm.
2: Svo, þú veist, kemur að sviði og bara svona, ok, já, brekkan er alveg það. Hún er svo langt frá sko.
0: Já, já.
2: Þú veist líka einhvern nýju slottinu.
0: Já,
2: þú varum með kíki til að sjá bara.
1: Já, börnir voru ennþá í brekkunum.
2: Það sá bara eitthvað fullt af fólki. Það er samt alveg bara kílómetra frá.
0: En þetta er samt overwhelming. Hvað er mikið af fólki hennar? Skilur
2: þú stendur? Já, svo er bara útsýnið einhvern veginn frá sviðinu og upp bara einhvern veginn dalinu til að klikka.
0: Já.
2: Þetta er klikka venju, þetta er flottasta venju á Íslandi, það er Dalurinn.
0: Já, þetta er ennablað sem ég hef oft sagt, sko, ég held að Dalurinn sé svona venju sem að gæti verið okkar svona Red Rock, sko, að fá bara einhvern risaðal, sem er ekkert endilega, ekkert á þjóðotíðandilega, en okkur er ekki einhvern svona risaðal bara búin að taka þetta venju og halda bara eitthvað.
2: Ég meina það er ekki svo þurfa að setja upp sviðið en dalnum sko.
0: Þetta er það bara.
2: Stýpa þetta.
1: Einnilega búið að setja upp sko.
0: Já.
1: Það er ekki fara neitt.
2: Já, það er alveg hælar og með því.
0: Já, já. Þetta er fjagra metra, ekki, ég held að.
1: Væri ekki
0: fjagra
1: metra sviðið. Væri ekki að fá þetta svona Luke Combs.
0: Þú veist. Úf, hvaða er þið gott
1: maður. Country.
0: Já,
1: veislu.
0: Það er svakalegt.
2: Hver fyrir Haley og ekki bara þarna.
0: Nákvæmlega.
2: Þingu eitthvað eins og ykkur.
0: Já.
1: Það setur svið það.
2: Já, já, þingu eitthvað.
0: Það er samt búið að vera hérna, nóg að gera í kringu þig. Þú veist, fólk er ekki að fá Hipsum Hap tónlistina sína.
2: Nei, einmitt.
0: Það er ekkit inn á Spotify.
2: Já, ég frétta því maður.
1: Þú málið var að þetta var ekkit eitthvað svona stönd, sko. Bara kom bara einhver hakkari og hann bara, á, ég ætla að gera þetta.
0: Ég verið að nýta þetta.
1: Já, það var ég nýta þetta. Þú verður þetta snuður.
2: Það er með
1: eitthvað. Hann
2: er
1: ekki
2: fyrir út.
0: Ertu langsins búin að vinna bú á hakkarunum eins og það? Það fer eitthvað að fara dettin.
2: Já, fyrir dettin.
0: Já.
1: Það er bara eitthvað íslensku gæi í æs og fellur sem á okkur að mynda og erum við bara komið
2: með
1: okkur
2: peninga. Þetta er alveg það góður að hakka, sko. Þetta er ekki sérstakur að hakka, sko.
0: Nei, nei, en það er
2: 17. júní.
0: Það er 17. júní,
1: bara. Þjóðtíðardagur.
0: Já, já,
1: það er ástæðana.
2: Já. Mér langaði að spila inn á tilefni
0: Ný plata söndið hún í hverju þetta mörg lög sem við fáum frá þér?
2: 12 lög.
1: Já, nú.
0: Já, það er alltaf bara nóg að gera í þessu. Og hvað, hérna, erum við með einhverja breytingu? Er þetta sama gamla Hipsum Hap? Erum við svona að fara einhverja öðru sér leiðir? Hvernig sjáum við þetta fyrir okkur?
2: Já, þetta er bara ekki jafn lélegt og þetta er gammalt út.
1: Loksir ára góð.
2: Nei, veistu, ég veit ekki. Ég er bara rosalega ánægður og minnst að hafa gengið bara fullsmurt fyrir sig þetta ferli á þessari plötu.
0: Já.
2: En ég hef aldrei bara, já, bara verið mjög marga sem koma að einni plötu hjá mér.
0: Nei, ekki eitthvað.
2: Þannig að ég er bara virkilega sáttur og spenntur að lega fólki að heyra.
0: En að þjóðtíða settuninni, þegar þú kemur fram í dalnum, þá ertu vandilega að fara að taka svolítið mikið af lögum á nýju plötunni þá sem eru náttúrulega auðvitað komið.
2: Já, ég er svona eiginlega búin að ákveða settlistan.
0: Já.
2: Ég veit hvað, ákveða lagi alltaf enda og það er nýtt.
0: Það er nýtt.
2: Og hérna, þannig að ég er bara, já, mjög spenntur, sko.
0: Það er gamla góðastafið
2: verður alltaf vinni. Það er líka leikur í bandinu mínu, skilja, sem er bara, þú veist, bara born and bred í miðbæri Reykjavíkur, sko. Og er að fara bara í fyrsta skipti,
0: sko.
2: Þú veist, Tumi Árnason, jazz saxofónleikari, þú veist, hann er bara að fara í fyrsta skipti, bara, þú veist, á þjóðhátíð, sko.
0: Þannig
2: að það verður alveg experience.
1: Þyrst ekki að fylgja honum eftir með einhverja kameru, bara þegar hann er að sjá þetta allt, bara þegar hann er að lenda á eyjunni.
2: Jú, við gerum eitthvað. Það er svo ríki fyrir Ameríku. Það er fyrirtæki með okkur í þetta og setjum tuma þarna alveg. Og teppalegjum hann að einhvern sponsum, sko.
0: Hvenær fórstu á fyrstu þjóðtíðina, mannstu það? Það er
2: það, ég fór fyrstu þjóðtíðina 2013 og prjónaði eða mér fyrsta kvöldi bara.
1: Ja, það ekki.
2: Jú, bara ég... Bara aftan á fjórhjóla svo eitthvað reyndýr
1: og varstu bara húkaraballina?
2: Nei, þetta var fyrsta, fyrsta skuldin sko. Bara, þú veist, prjónaði bara hressilegin sko.
0: En það gerist á bestu bæjum hann sko.
2: Já, en þú veist, svo er maður svona eftir á ekki þú veist, hvað, 13 ár veist, það er alveg 13 ár síðan veist, ég geti tæknilega að sé verið pappi þessa dreng sko.
0: Tæknilega að sé að vera steikt
2: og þá fann maður svona, bara, bara, wow, ég eitthvað þetta ungur í hafinu í brekkunni bara farðu vel með þetta yngur
1: já, maður hugsa það oft
0: þetta farðu vel með þetta
2: þú hugsið stundum oft til yngri farðu vel með þetta
1: hvað var ekki að banna þetta dæmi
0: en svo er það annað
2: hvað er fórum þetta
0: en þú sér það samtalið þú ert alveg í lagi í dag þú ertu að hafa giggaði sér við föstudeginum á þjóðatíð skilur það ekki það
1: hann þurfti þetta
0: þú veist það bara þurfti að hósa halda
1: hann búin að vera ólst upp á sko Áltanesi búin að vera í Bómur þetta var
2: alltaf ég veit það þetta var bara ómikið alltaf mjög ljós
0: en þú náður að strika ekki þú tókst alveg að klára þær og varst bara hérna yfir helgina og bara varst
2: æsku
0: Er við sko við hlökkum til að sjá, ertu er komin tímasetninga, máttu kannski segja veistu, hvenær þú verður á stóra sviðinu?
2: Herðu, ég er að spila á stóra sviðinu klukkan 9:30 á föstudeginu
0: geggjað
2: ég ætla að prjóna yfir mig
1: eftir gig,
2: ég ætla að prjóna yfir ykkur og hérna, já, við ætlum bara svolítið að setja þessa
0: hátíð,
1: sko. Þetta er setningar atrið.
0: Já, hálf tíu er alveg svona smá þannig.
2: Já, við náttúrulega erum með þjóðtíðalagið, þannig að það er gaman að
0: já, þú ert með það, já.
2: Lagið hérna fullur í friði, ætlum við ekki að spila það?
0: Við ætlum að spila það. Okay. Það er nýtt lag af plötunni, þetta er fyrsta skipti sem það heyrist. Er þetta fyrsta skipti sem eitthvað heyrist af plötunni?
2: Já.
0: Er það ekki?
2: Já.
0: Þetta er bara glæni, við vonum bara að fá út úr master.
2: Ég var bara að fá masterinn í gær frá Danmörku og fullur í friði, það semst lag númer 4 af plötunni Algrím Hjartans.
1: Stundum er gott að vera fullur í friði.
2: Árni Kristjánsson, hann á þennan frasa. Það kemur hér
1: Það er, það er gæi, sko, það er bara svona kvöld hýró hér í lögðanum. Árni Krí?
0: Já, ok.
2: Í litli bróðu Baldurs Krí.
1: Þetta er bara, þetta er gæin sem allir vildu vera og alla konu þráða svo hér. Það er bara þannig.
0: Við ætlum að heyra lagið Fullur í friði af komandi plötu hjá Hipsum Hafs sem er bettur inn núna 17. júni. Fannar Hipsum Hafs verður á stóra sviðinu á þjóðatís og verið vissum að fara á dalurinn.is trygg ykkur miða. Bolli verður í brekkunni. Ég er ekki ennþá búin að ná honum en ég sá hann var áðan byrjaðar að fara. Býtu, hvað kostar þessi helgapassi? Hann er aðeins byrjaðar að skoða.
1: Drífa sig að kaupa.
0: Við náum bollanum minn. Herru, Fannar, takk fyrir komuna og gangi þessum allar best á stóra sviðinu. Við lökum til að sjá þið þar.
2: Takk sem les.
0: Hér er leið Fullur í friði.

0: FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Reykjavík Ingo, Túborg léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
7: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Hvert einasta mark í bestu deildinni er betra með Pepsi.
10: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
11: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

0: Þú erum mikill annmar íkall í kærum tíðina.
1: Já, já.
0: Það er svolítið að vera svona alltaf þín.
1: Já, bara 100%.
0: Svolítið hrifin
1: af. Ég er bara alltaf mjög hrifin af svona fallegum kvenkyns söngur.
0: Já, já.
1: Það hefur alltaf höfðað mikið til mín.
0: Ég veit það.
1: Þess er það smá svekkjandi að Shakira sem sér háumlæði ár.
0: Já.
1: Þú veist, má þetta ekki vera þess betra?
0: Sko, þetta er náttúrulega það sem við verðum aðeins. Því nú er ég að bara opna hérna.
1: Waka waka ey ey.
0: Samina mina
1: sangar ey. This time for Africa.
0: Þú veist, það er náttúrulega, þú verður áttu að því að koma eftir því lagi með annað konseptag sama konsept. Það er eiginlega ótrúlegt að hún hafi sagt já við að gera þetta.
1: Væri eitthvað glata bara samina minna waka waka samina minna this time for America
0: en mitt bara peita því
1: já. Já, það galið
0: það hafa sama viðlag en annað univers jafnvel.
1: Já, eitthvað þannig sko þú veist stundum sko, þarf ekki alltaf að finna hjólið.
0: Nei,
1: þetta heitir drullu vel.
0: Þetta lag heitir Die Die, þetta er Die Die. Það byrjar alveg hann að maður eitthvað svona ok. Já.

0: það sem ég er að segja.
1: Samt úr það basic ding, ding.
0: Já. Örnabói hérna með henni.
1: Það er rosalega góð, sko.
0: Þetta. Herðu, veistu hvað? Herðu, veistu hvað? Ég er áttum á þessu, við erum á vondu við þetta lag.
1: Er það ekki?
0: Býta þér. Nei. Þetta hefði þurft að vera meir negli.
1: Já, já.
0: Dís, sko, þetta
1: hefði þurft að vera. En þessi kaflun er rétt og undan var góður.
0: Gægjaður.
1: Já.

0: yfir þessu HM og hlusta á þetta sko.
1: Ég held nefnilega að þetta svona þegar stemmingin dettur inn þá dettur þetta lag hans betur inn. Ég get alveg trúið.
0: Ég ætla að velja eitthvað leik, sjöleik. Bjóða er í steik og rutt.
1: Geðvegt.
0: Hlustum á lagið þetta.
1: Já.
0: Losum aðeins meðminar, fáum okkur rauðvín og horfum okkur góða leik.
1: Hvað er liðið þetta HM sem var?
0: Sko, ég er bara forfallin englaskall og hef alltaf verið, en nú er engin púlari og þú veist.
1: Það er engin púlari í hóp englíka.
0: En það er fyrst skipt í sjögunni.
1: Og það er engin leikmaður Real Madrid á Spáni.
0: Nei, mitt, sem er galið.
1: Galið?
0: Já, það er ekki svo.
1: Það er ótrúlegt. Ég er að hugsa að vera, ég er að hugsa að fara bara og vera frakki í sumar.
0: Já, ég nenni því ekki.
1: Nei. Það er ekkert nett
0: við það. En gerðu það bara, það er ekkert nett.
1: Það er ekkert nett við
0: það. Það er gaman.
1: Þegar eru líklegi til að vinna þetta þá er einhvern veginn ekkert nett við það.
0: Já, það er gaman. En sko, ég held alltaf með Englandi. Ég ræði ekkert við það. Það er bara eins og félagslið fyrir mér. En svo, hérna er Argentína, er ég með alveg sweet spot fyrir þeim.
1: Já.
0: Bara Argentína, fucking nettir.
1: Svona, hér er sögusagnaður að Alexis McAllister þeir ætla bara hætt eftir HM.
0: Ég kemur ekkert óvart með að koma ógeðslega lélegur hjá okkur, Liverpoolmönnum í vetur.
1: Hann var ekki góður.
0: Hann er bara lappirnar farnar, games gone. Hvað er gamall?
1: Hann er ekkit gamall.
0: Var jafnaldið þinn?
1: Já, það ekki, hann er 94. Við verðum meðlega að tjekka á þessu, við getum ekki að segja svona hlutum
0: hann. Nei, menn með ekki vera að hætta strax, þannig að mjólka, fá meiri peninga. Það eru menn bara sáttir, hann á náttúrulega nóga pening.
1: Já, þú átt í raun, ef þú gerir þetta rétt, þá áttu bara nóga pening. Hann er 98 model, sko.
0: Hann er ekki fara að hætta, þetta eru bara sögusagnir.
1: Hann er ekki fara þrítu, hann er aldrei að fara að hætta.
0: En hann má alveg fara eitthvað annað.
1: Já, já. Sammála því, við höldum áfram í brennslunni, Sigga Ósk á leiðinni hérna til okkar. Ungfrú Ísland að mæta, förum aðeins yfir ferlið. Hvernig er búið að vera svona eftir hún að krýndum frú Ísland og svo er hún auðvitað leikstjóru líka. Skemmtilegu leikriti, förum betur við það eftir.

0: Brennslæðin besta á föstu dags morgni. Bollmár og Egill Plóter með ykkur í dag og það er búið að vera heill hellingur að gera hjá okkur.
1: Já,
0: mikið
1: já.
0: Að góðum gestum, mikið að góðu spjalli og bara búið að vera aðeinslegt en við erum bara rétt að byrja sko.
1: Nú ætlum við að topa okkur.
0: Nú ætlum við að topa okkur að því að við erum komin með drottninguna. Ungfrú Ísland er mætt. Þetta er svo gott. Sigga og skurði hjartalega velkvæm.
2: Takk ykkur kærlega fyrir.
0: Herðu.
2: Það sem fallega skýðaða degi.
0: Herðu, æðislu dagur.
2: Já.
0: Jú, ætla, hérna, núna fór ég út líki morgun, ég held að við værum að því þú varst að tala um það áðan, það var ekkit, sko, það var ekkit að blækta fána þegar það fyrir utan.
1: Nú, næs.
0: Og það er bara ennþá sama.
2: Það er svo sólsetrið í gær.
0: Nei.
1: Á, semi.
2: Það
0: er það gott.
1: Sko, sólsetrið í Reykjavíksbæ, er það ekki svona, it hits different?
2: It hits different, sko. Og við erum alveg með Ocean View, þannig að, já, við erum býð þar á meðan við erum að gera upp íbúðina okkar niður bæ. Þannig við erum þar.
0: Hvernig er að vera þar? Er það næs?
2: Í Reykjavíksbæ?
0: Já.
2: Rosa friðsælt. Rosa friðsælt. Og mér erist bara, sko, kepp. Keflavík, yeah, I was wrong, sko, about Keflavík. Ég var svona...
1: Varstu búin að vera efins?
2: Já, ég var efins, alltaf þegar ég var yngri, sko, og svo fyrir ég að vera þarna og sá allt þetta flotta og hérna, ég var bara bíti, wow, þetta er bara alveg flott.
0: Við erum leirum aðeins búin að vera að tala um, ég veit ekki, við vorum kannski að vera ég og Krismundur að tala um að ég er. Þeir eiga náttúrulega flottasta, skemmtista á Íslandi.
2: Bíti.
1: Brons.
0: Hann er geggjaður. Þetta er bara svo flott eitthvað, þetta er svo mikið lagt í þetta.
1: Já.
0: Mér finnst þess að það sé bara svolítið gýri niður Keflavík. Það er alltaf verið að fara all inn í hlutina.
1: Svo hljóma höllin maður frábær.
0: Hljóma höllin frábær, hótel Keflavík, hérna þú ert komin með Versace flísarnar og allt þetta dæmi.
2: Það er ruggla,
0: hafði
2: farið.
1: Ég verið í beinni útsendingu frá spaðin.
0: Ég verið í beinni útsendingu þetta ekki frá spaðinu. Ég var í glerhúsinu, en var samt að gista í svítunum.
2: Gekkja spaðalana.
0: Já, það er rosalegt sko. En að Keflavíkin, hún er uppi, eins og sé góð sko. Hún er uppi líka.
1: Heldur betur.
2: Já, og ég er búin að vera mikið í Keflavík. Ég er náttúrulega talandi um að fara all in sko. Þarna er bara hæfilega ríkustu krakkar landsinn sko.
0: Ah, gurat, ég var að byrja þar.
2: Byrjum að þessar. Ég er bara, keirum í það sko.
0: Já, það, sko, þú ert núna sko, það er nú oftast þannig ef þú vinnur titulin Ungfrú Ísland, þá er bara, þá er bara farið, bara í undirbúning skilur, og það er ventilega búið að vera í gangi.
2: Jú, jú.
0: En þú átt að til að vera með nokkra bolta á loft í einu, það er bara svona þú ert, þú bara gerir það mikið að hlutum.
2: Já.
0: Og nú ert að leikstýra.
2: Já, ég er búin að í frumleikhúsinu í Keflavík. Og þetta er bara engin venjuleg nefndarsýning, skal ég sko segja ykkur.
0: Ég hef bara séð sko klippur af þessu og einhver vídeo af þessu á Instagram og bara á samfélagsmiðlum og ég hef bara búin að vera meisti við þeim. Hvað þetta eru mikið kraftur í þessu krökkum?
2: Þetta er rosaleg krökk sko.
0: Þú lítur að fá smá kredit fyrir það að ná þessu úr þeim einhvern veginn, af því að þau eru öll bara svo að hafa verið að leik í mörg ár.
2: Já, þau eru nokkur búin að vera sko í svona þessum sviðslista skóla hjá henni Elmu vinkonu minni í ungleikhúsinu. Og hún er búin að byggja upp þessa svo kallaða triple threat sem að geta sungið leikið og að dansað sko.
0: Einmitt.
2: En þetta er alveg mjög mikil heiður að fá svona hóp í hendurnar sko.
0: Þetta er alveg rosalegt líka, ég var að læra bara núna nýtt og þetta er geðveik pæling að vera triple threat.
1: Það er þrennt sko.
0: Það er enda rosalegt, við þurfum að fara yfir, við þurfum að gera lista bolli.
1: Á, top 10 triple threat
0: í Íslandi.
1: En ég er ekki líka í Keflavík, það er bara kúltúrin, það er svo mikið tónlist og það er svo mikið svona listalíf. Þarna hefur bara skapast kúltúr gegnum tíð og tíma.
2: Ég held það.
1: Ná, þetta er bítlabærin.
2: Þetta er svolítið þannig.
0: En hvernig byrjaði ferlið, þú veist, hvernig byrjarðu að hérna, gera þetta og svona frá upphafi til frumsýningar?
2: Sko, við byrjuðum eiginlega bara á öllu rétt eftir páskafrí.
0: Þetta er ekki svona langur
2: tími. Þetta var rosalega knappur tími. Þannig að bara þegar maður einhvern veginn hugsa líka út í það og bara þau eru að upplifa, þetta er náttúrulega professional program, þannig að krakkarnir fá að upplifa í rauninni hvernig þetta er í alvöru.
1: Bara keisla.
2: Já.
1: Ertu með svipuna?
2: Nei, en ég er alveg, þú veist.
1: Ég geti ímyndum að þú sett ákveð.
2: Sko, Sigga kennari er alveg,
1: Séða fyrir mig.
2: Það er önnur augabrún, sko, hún fer aðeins niður.
0: Einmitt. Ég gæti trúa því.
1: Já, bara 100%.
2: En það er alltaf gaman, það verður að vera gaman annars leðilegt sko.
0: Einmitt, það er alltaf leikilegt.
2: Og líka í svona ferli og bara í öllu, bara ef allir leggja sitt að mörkum og gerist besta, þá verður ókslega gaman. Ef ekki, þá er það ekkit sérstaklega gaman.
0: Nei, nei. Og hvað erum við að tala um? Erum við að tala um að þetta séu fullt af sýningum framöndan og hérna?
2: Það eru nefnilega ekki svo margar sýningar eftir
0: okay.
2: þó nokkrar.
0: Mm-hmm.
2: En,
0: hvað er þetta að koma að sjá þetta?
2: Það er hægt að kaupa miða á tix.is.
0: Mm-hmm. Það er bara gósi.
2: Gósi.
0: Þú leita bara að gósa.
2: Jeps.
0: En þessi uppsetning á gósa, er þetta eitthvað sem hefur gert hérna heima áður? Eða er
2: já.
0: Já.
2: Þetta var í Borgarleikhúsinu 2007.
0: Mm-hmm.
2: Þess, þetta er leikrit eftir Karl Ágúst.
0: Einmitt.
2: Tónlist eftir Þorvald Bjarna.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega sagan, þú veist, út frá gósa.
0: Mm-hmm.
2: Eftir eitthvað gæja, kollaði í Kúlu-Kúlu
0: uh-huh.
2: í danskan meistara.
0: Já, já.
2: Oh my god, er ég að fara að vera?
0: Nei, hvað, þetta er bara mjög ellet sko. Leikar og sýningarinn er börn og aldrei 7-17 ára.
2: Jeps.
0: Þú er bara með eitthvað 7 ára þarna sem er bara...
2: Það er ein 7 ára, á. Hún er alveg geggið sko.
1: Má þetta fara, ég með eina sem er að vera 5 sko, er það ekki
2: bara
1: fullkomið?
2: Já, einnig bara þetta eru töfrar sko, mm-hmm. og líka fyrir þig. Geta líka farið á svona sýningar og sé sjálfan sig einhvern veginn í þeim
0: mm-hmm.
2: Matta litla sýstir mín sem er 7 ára
0: mm-hmm.
2: hún er nú búin að mæta á allavega hana 4 sýningar mm-hmm. því hún bara þurfti að sitja með mér og eitthvað mm-hmm. gista og hafa gaman
0: mm-hmm.
2: hún setur bara límt og er búin að læra gósa hlutverkið og er bara heima dansandi sko,
0: ein geðveitt tilbúin eða eitthvað veitindi komið
2: nei, alvörni, herðu, hún fékk sem sagt gósa greiðsluna mér sá einn í sýningu og þá var þetta sagt við hana, herðu, ef að gósið bara veikist þá bara ferð þú inn og hún var svo ánægð með það
0: hefur ekki hugsað annars
2: í
0: hann ég sé þetta að það eru uppselt á næstu 2 sýningar það er í kvöld og það er svo á sunnudaginn en svo er ykkur meðar til á þriðjudag, föstudag og sunnudag, það er bara 3 sýningar eftir
2: yep.
0: 4 og 5 miðin, það er nú ekki mikið fyrir leikhúsöflum.
1: Nei, það er ótrýtt.
0: Þannig að við hvetjum fólk bara til að fara á tix.is leita að gósa og næla sér í miða og ég var líka að tala um þetta að gera sér bara ferð kefla ykkur.
2: Nei, alvörunni.
0: Ángríms, það er bara geðveiku upplifun.
2: Já.
0: Bara paraferð.
1: Já.
0: Bara í hérna, kíkja í leikhús. Þetta er sýning sem er svona þú getur þess að byrja að borða á Hotel Kef eða eitthvað, eða Brons leikhús, einn eftir
1: að
0: Brons bollarinn kannski með Hjörgviss eða eitthvað
1: karaoke
0: leia það er litla stafið herri, þetta er inn á tix.is ég sé líka að Dylja og Pétursdóttir er söngþjálfari í þessu
2: já,
1: nú,
2: við vorum 3 svona með þetta
0: Sigga, Elma og Dylja, þetta er rosalegt teimi herri, við ætlum að taka hérna örstut skilabóð Svo langum við að spjalla aðeins betur við sér kosk.
1: Heldur betur.
0: Svo langum við að spjalla aðeins núna Ungfrú Ísland ferlið, hvað er framöndan, hvernig lítur þetta allt sem út, hvernig byrjar þetta og svona og bara áhuginu að utan sem er alltaf athyglisverð pæling
1: mm-hmm.
0: Meira til. Við förum í það hérna eftir örskam stund, ekki fara neitt.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Worldclass.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
8: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
9: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: land og sinnir maður minn vöðva stæltur í brenslin.
1: Ég líka læð.
2: Já, þetta
1: er grín. Það er rosalegt.
0: Herri, Sigga Ósk ennþá hér hjá okkur, Ungfrú Ísland, og við erum búin að ræða hétt og þetta varandi leikritið í Keflavík sem er gósi sem er verið að setja upp núna. Það er farin að text.is, þetta kaupið sem ég að. En nú ætlum við að ræða við Siggu Ungfrú Ísland. Og það er nú ekkit það langt síðan. Hvenær var það aftur?
3: Nei, hvað, það er bara... Það til, já, það er bara smá mánuður,
0: mánuður alls meira. Mánuður síðan. Já. Hvernig hefur við svona fyrsti mánuðurinn verið í þessu nýja hlutverki?
3: Sko, hann var rosalega mikið bara ég að leikstýra. Ég var alveg reynskilinn. Ég fór bara daginn eftir að hérna leikstýra krökkunum. Þannig að það var engin tími til að sofa og krassa það neitt hannig. Það var bara upp og áfram.
0: Já, en núna er þetta svona dett inn eða hvað?
3: Já, nú er þetta svona dett inn. Road trip.
0: Já.
3: Við erum að fara bara sunnudaginn.
0: Þeir að fara bara núna sunnudaginn til Amerika.
3: Já, West Virginia.
2: Að skoða kjóla.
3: Mm-hmm.
2: Er það ekki bara draumurinn?
3: Við þurfum að velja the dress.
0: Einmitt. Það er kannski punkturinn. Hvað eru það að velja nákvæmlega? Hvað er the dress? Skilur, eru það að velja, er það bara eitt kjót?
3: Það er bara eitt kjót.
0: Nú.
3: Sem að, þú veist, hérna, við erum í samstarfi við búð í Ameriku.
0: Já.
3: Sem að þau eru þá að sponsora keppnina eða okkur og ég þarf að vera í kjól frá þeim á aðalkvöldinu í keppninni.
0: Svo er eitthvað eitt að þessu dæmi er einhver svona þjóð.
3: Það er annað,
0: ég segi það. Það er annað.
3: Já.
0: Hvað er þetta mikið? Þú veist að fara, að því mjög svo magna þegar það er að vera að fara í þessa ferði, sko.
2: Mm-hmm.
0: Þú veist bara hvað, þetta er einhver 16 töskur. Svo það bara taka með. Bara alla fullar einhverju drasli, skilur við.
2: Svaka.
3: Kjólum.
0: Já, þetta er bara kjólar, þetta er bara á outfit change-in og allt þetta dæmi. Hvað er þetta mikið sem þú þarf að taka með þér?
3: Ég veit ekki alveg með stóru kjöndina, sko. Ég veit ekki, ég er ekki alveg búin að rekna það út, sko.
0: En hvað eru þið lengi út í Bandaríkjunum?
3: Núna, við erum bara í viku núna. Mm-hmm. Svo er ég að fara til Bandaríkjuna í sumar. Þannig ég ætla að nýta þá ferð til Miami.
0: Mm-hmm.
3: Og fara í hvort það sé podcast þátt og einhverja myndatöku. Mm-hmm. Og velja eitthvað fleiri kjóla og eitthvað.
0: Já, geðvögt. En þetta er bara svona, og nú ætla ég að spyrja líka út í, þú veist hvernig, samfélagið þarna úti. Þú þekki nú samfélagið, já, nei, bara samfélagið sko varandi í kringum Miss World, skilur við.
3: Já.
0: Þú þekki samfélagið í kringum söngkeppnina á Eurovision.
3: Já.
0: Það er allt vitlaust, bara um leið og það kemur bara eitthvað, þú veist, það er einhver aðliðina, eitthvað atriði og þú bara færð allt í innu, bara 50 tölupósta.
2: Mm-hmm.
0: Frá bara hinum og þessum útvarstöðum út í heimi. Mm-hmm. Og bara podcast sem er með sko 20 áskrifendur.
2: Mm-hmm.
0: Eru bara að reyna að tala þegar því. Mm-hmm. Þú ert í söngkeppni.
2: Mm-hmm.
0: Eru að sjá svipa í þessu?
3: Já, ég held það sko.
0: Já.
3: En þetta er náttúrulega rosalega stór heimur.
0: Mm-hmm.
3: Að þetta er bara út allan heim.
0: Mm.
3: Og eins og í Bandaríkjunum þá eru þau líka með sko þessa keppnir, þú veist, innan fylkisins. Já. Áður en þau velja Ungfrú Amerika.
0: Mm-hmm.
3: Og það eru bara, það er mjög mikil aðsókn að þessu, það er alveg, ég held að þetta sést, ég með langar að segja þetta sé stærri keppni heldur en Eurovision alveg.
0: Já.
3: Vel. Mm-hmm. Stærri.
2: Já, ég trú því.
3: Þannig það er til fullt af fleiri fans og svona.
0: Mm-hmm.
3: Í þessum geira.
0: Því það eru líka margar hverjar, margar aðrar svona keppnir, skilur, en þetta er náttúrulega bara aðal. Skilur, Miss World er bara aðal, en þú
3: ert með. Miss Universe.
0: Ja, Miss Universe, já.
3: Miss Universe er stærri en Miss World, sko.
0: Já, þú veist, það er til Miss World svolítið, ég ætla að það er sama keppnin.
3: Nei, það er önnur keppni.
0: Já, ok.
3: Það er til ótrúlega mikið af svona keppnum, svo er til alls konar auka keppnir.
0: En fer einhver frá okkur í Miss World þá eða?
3: Nei.
0: Nei, ok. Men.
3: Ég held að það hafi verið, hvort, ég man ekki alveg söguna, en ég held að við höfum einhvern tímann verið að senda Ungfrú Ísland í Miss World. Hvort það hafi verið Linda eða Hófí eða eitthvað þeim. En svo er til ýmsar svona aukakeppnir.
0: Mm-hmm.
3: Eitthvað Cosmo og Supra og eitthvað. Mm-hmm. Og það eru nokkrar stelpur sem að voru Ungfrú Ísland sem eru að keppa í svona aukakeppnum, sko.
0: Já, bara árið eftir að þau eru búin í Miss Universe eða eitthvað,
3: sko. Já, bara, ég held að sé bara ef þú vilt taka þátt, sko.
0: Já, já.
2: Mm-hmm.
0: En hvað, ok, og þú segir mér að þetta er núna bara eftir viku, nei, núna sunnudaginn og svo vika og svo, þú veist, kemur þið heim og þú ferð svo og keppnin er í hvað, nóvember?
3: Já, hún er í nóvember.
0: Og þetta er allt sem að bara undirbúningur fram að því og hún er einhvers staðar í bullinu.
3: Puerto Rico.
0: Puerto Rico.
2: Það er geðvægt.
0: Það er rosalegt.
3: Já.
0: Það er ferðalag.
2: Já.
3: Já.
0: Þetta er spennandi sig að.
3: Það er mjög spennandi. Ertu
0: ekki bara óslega
3: spennt? Jú, það er eitt sem ég er svona, ég þarf að púsla saman. Ég er náttúrulega að leika í þáttum líka. Og við erum að taka upp þætti bara rétt áðurinn ég að fara út. Og þar, í þeim þáttum, þá má ég ekki vera, sko, þarf ég að klippa mér hárið. Og ég má ekki vera með neglur.
2: Bittu. En hvað var það með hárlengingar úti?
3: Ég er með hárlengingar núna, sko.
2: Nú. Er það byrjað að taka upp
3: það?
2: Máttu segja hvað það er?
3: Þetta eru grínþættir sem Glassir yfir er að framlega. Þeir eru búin að auglýsa.
0: Við með mikið segja mikið ekki.
3: Nei.
0: Mami.
2: Það er búið að auglýsa þættina? Það er
3: búið að auglýsa eitthvað svona. Tís.
0: En
3: þetta sem gerist árið 79 þessi þættir, þannig að þetta er svona perióda, þannig að ég verða að vera.
0: Það var ekkert verið með neglur þar.
3: Nei. Þannig að ég þarf einhvern veginn að koma mér sko heima milli og fara í hárlengingar og neglur og bomba mér út og tilbúin uppstrýluð sko.
0: Ég hef engar á að gera þetta.
2: Ekki ég.
0: Við erum ekki einar einustu sko.
2: Nei.
0: Þetta verður bara svakalegt. Sko ef að Sigga náttúrulega sko er komin í, við erum með triple threat, það var að syngja, dansa, leika. Hún er með það allt. En hún er líka með að vera Ungfrú Ísland, ef þú veist. Hvað er það?
2: Quadruple
0: threat. Shit, það er svakalegt. Það er rosa.
2: Það er fáur þeim.
3: Oh my god.
0: Herði, the quadruple threat of Iceland, Sigósk, gangið sem allra best í þessu. Takk fyrir að koma.
3: Takk fyrir.
0: Ég ætla að setja á lag sem ég held alltaf mikið upp á, sko. Förum bara í þetta.
2: Næ, geðvægt.
0: Bara júrólagið, maður. Siga,
2: gangið
0: vel. Já.

0: þetta er brennslaðin á föstu degi og við erum að fara að kveðja
1: bóðum minn. Jesus, hún er bara að vera tíu.
0: Hún er bara að vera tíu.
1: 9.53. Jú veit, líður tíminn.
0: Já, já. Það er gaman, tíminn líður hrættir
1: að
0: gaman.
1: Eins og þú segir alltaf við mig, að það sagðir svona þegar við vorum að kynnast og sagðir bóðli tíminn að undalegt fyrir bari.
0: Já, ég er svolítið að vinna með það.
1: Þú voru alltaf satt það.
0: Ég var alltaf satt það og þetta ef þú pælir í því líka og svona raunverulega fer í djúpu pælingar þar á bak við það.
1: Já.
0: Ég vil að tíminn undalegt fyrir bari.
1: Já, ég veit það. Þú sagði líka eitt sem þú sagði, sagði alltaf vel í mér.
0: Já.
1: Bóðli.
0: Já.
1: Tíminn, hann læknar öll sár.
0: Já, ég veit það. Þetta er allt svona línur sem ég hef verið að vinna mikið
1: Já, já
0: Hvernig er helgin hjá bollarunum?
1: Helgin er bara góð, það er bara, þú veist Já, bara stuð og stæðning sko
0: Já, er eitthvað verið að skemmta eitthvað leysa?
1: Nei, bara frí þess helgi
0: Já,
1: ég ætla, ég, sko, já, ég ætla að vera að skemmta En stundu þarftu bara að afbóka þig með ágætis fyrirvara
0: Já
1: Því þú veist að það er mikið lauri hlutir
0: Já, já,
1: það er að sinna
0: Einmitt. Það er bara family time helgina og einhver þægindi
1: Já, ammali, ætla ekki ammali sem ég vildi ekki missa sem er á morgun Ég og frúin að vara saman Samanlega vinkuna
0: já,
1: Og hlakka mikið til En þú,
0: jú.
1: Það væntar það bara eins og alltaf Sex, drugs, and rock and roll
0: Já, já Nei, ég er bara, eins og ég segi, erum að fá hérna góðan frenda í gistingu í kvöld Það verður gaman hjá eldri stráknum og honum Þeir eru að fara að leika mikið og bara eitthvað svona stemming setta pítsuður og kósikvöld og eitthvað Svo er ég að fara í golfmót á morgun
1: Já, ég sé bara
0: Tjampalík úslit á morgun veit,
1: Ég sé bara guð blessi í þessu golfi Já, tjampalík úslit og svona rétti restina Ég ætla að spá fyrir hvernig þetta fer
0: Já
1: Ég held að Arsenal skori fyrsta markið
0: Já
1: En PSG jafnar 1-1 svona á 50 mínútu Arsenal 1-0 yfir hálfleik sem sagt og PSG klárar þetta á 80 mínútu cirka
0: 2-1 PSG. Back to back meistrar
1: Já.
0: Já. Ég sé ekki hvernig Arsenal allra að stoppa þetta PSG lið ég bara sé það
1: ekki þeir þurfa að manhandla svona 2-3 leikmenn
0: Já.
1: Og taka úr umferð að þeir alltaf vinna þetta
0: þeir þurfa að vera náttúrulega, þeir hafa verið helvíti góðir varnarlega Arsenal, það verður að segja þessu
1: þeir eru bara að geta alveg stýrt leikjum í þá átt sem þið vilja bara spurning hvort þið nái að gera það við PSG
0: með þessa vél af PSG liðin
1: alltaf reyna að temja þá en svo stundum
0: ég var alveg á því að Bayern myndi taka PSG sko.
1: ég
0: var alveg á því
1: þeir eru bara ótrúlir
0: þetta er bara svakalitlis það var spenna yfir því og ég mun alltaf taka þann leik sko.
1: já, ég verði ammali
0: hann verði vantalega að skjá einhverstar
1: sko máli er, þetta er bara, ég held að hún viti ekki svona af þessu leik
0: Nei.
1: En ég er náttúrulega með skjáði í vasanum
0: Já, já, það verður tekið á símanum
1: Já, mér finnst það líklegt Þú sko.
0: Tekur ekki úrstæðleik, tjampa líka
1: Nei, símanum. Ég ætla að díla eitthvað við hann
0: Já, já, þetta er einfalt, mjög einfalt mál sko.
1: Já, já
0: Þú veist, það er allir með sjónvarpin
1: Er þetta í opinni?
0: Já, já, já
1: Men er það ekki alltaf í opinni?
0: Gott ef ekki, sko
1: Vona
0: Þeir eru allan á Sýnsport Viaplay
1: Já
0: Þannig að fólk viti af því Svo er bara kósi sunnudagur og einhver þegjandi er að fara eitthvað að hans er bara skaga í smá fjölskyldu
1: Jó, fyrir skaga í gær Skaga með skora mörkin, það var bara góður andi og létt stemningi yfir svo
0: Gott að vera skagan
1: Skagin er góður
0: Hann er æðislur Það er alltaf einhvern veginn sem að make a sense sem þarf að vera þannig Gott bakari
1: Já, gott bakari, gott fótboltalið góða gælur og svali gær allt sem þú vilt
0: Það er bara eina sem við þurfum Við þökkum fyrir okkur í dag það eru þetta föstudagur og það þýðir að Jóhanna Helga verður hérna milli 10 og 2 taka við okkur Hæmi og Gúmi okkar bestu mæta hér svo milli 2 og 4 og það er svo FM 95 blöða í dag
1: Vinnu alkarnir,
0: þeir halda bara áfram
1: Ertu búin að heyra hver er að komin í þáttir?
0: Hver er að fill in?
1: Já,
0: ég er búin að heyra það en þú mátt eiga hérna heiðurinn að þið segja
1: það Það er okkar besti maður sem tekur aukaðingar Hjálmar Örn Jóhansson
0: Það er svakalegt Hjammin að mætin fyrir Gilsaran
1: Auddi steindi hjammi, þetta er nú held skemmtilega
0: Þetta er line-up Þetta verður svakalegt line-up Þannig að þið viljið ekki missa fyrir 9.5 blöð í dag Ég get lofa eitthvað því Við tökum fyrir okkur Bolli, takk fyrir að vera með mér í vikunni
1: Já, það var lítið Ég kem á mánudaginn
0: Þú kemur á mánudaginn sem gestur Við þurfum aðeins að fara yfir hluti með
1: Ég kem níu
0: Já.
1: Á mánudaginn
0: Já.
1: Og ég ætla að hjóla í hann Undirbúum okkur bara vel, ég ætla bara að vera með lista
0: Já.
1: Og ég kem bara inn og ekki segja hennum ég sé að koma
0: Nei, ég ætla ekki
1: bara að setja stið og svo ætla bara að byrja
0: Ég ætla að segja því sem óvæntan gæst klukkan í
1: Ég ætla að segja mig hitaklefi
0: Já, og vert alveg tilbúin af því að það verður ekkert mál að ná honum upp, hann er svona erfið og þreytur eftir ferðina.
1: Málið er, það er bara vandræðlega auðvöld að ná honum upp.
0: Ég þekki það manna best, sko. Þannig að við gerum það alltaf á mánudaginn. Verðum í góðum gír, þangað til því á góða helgi, kæru vinir, gangið á drottinsvegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
4: Guskus og DJ Margi og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafyr í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
5: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
9: Hver einasti leikur í bestu deildinni er betri með Pepsi.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag, föstudagurinn 29. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, það sko, ég trúi ekki ég sé að segja þetta, en það svona aðeins bjartar yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu í dag. Sést í bláan himinn sem alltaf jákvætt svona, ég bara inn í helgina. En föstu dagur hjá okkur, við ætlum að fara bara svona aðeins yfir vikuna, bara hvað stóð upp úr hjá mér í vikunum. Við ætlum að fara í nokkur góð Freaky Fridays og ég var út að borða með vinkunum mínum í gær og ég fekk eina geggjaða svona Freaky Friday pælingu sem að ég ætla að tala hérna á eftir. Við ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á top tónlist og koma okkur í góðan gír fyrir helgina. Sama hvort þú sért að fara út á lífið helgina eða ætla bara að vera heima í kósi að þá alltaf gaman að koma sér í gírin. Já og talandi tónlist, við ætlum bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, það Justin Bieber með eitt gamalt gott. Mín kona Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta hugsa allt og mikið þig.

Þetta er Justin Bieber með Boyfriend hér á 957. Eitt af mínum allra uppáhaldslögu með honum. Við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður við förum í ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur. Það einn af mínum allra uppáhalds líka, herra Hnetusmjör. Það Maron Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

taka Hata mig hér á FM 957 Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan föstu daginn Föstu dagurinn 29. mæ og þetta stór dagur Það hérna John F. Kennedy, hann hefði átt daginn í dag og Landria, hún var í hérna Love Island USA Sko máli ég búin að sjá nánast alla seríuna á TikTok Love Island USA, en ég horfði ekki á hana sjálf en hún var víst eitthvað algjört íkon í þeirri seríu Herðu, svo það bara Queen Mel B, hún á líka daginn í dag Stór dagur til að eiga ammæli og það á föstu degi Ef þú átt daginn í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld og svo fagnir vel eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir vel í kvöld Maður á að gera eitthvað skemmtilegt allan ammælisdaginn sinn frá mótni til kvölds Og þú sért að gera eitthvað sem vanlega leðilegt þá átt samt ammæli þannig að það skemmtilegt Herðu og bara fagnir alla helgina þegar maður á ammæli á föstudegi þá á maður alla ammælishelgina það bara svolítið þannig Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og gíra okkur vel inn í enn föstudag Framöndan hjá okkur, Kristmundur Axel og Bubbi En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér,

0: Ásmundur Axel og Bubbi komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu við ætlum að henda okkur bara í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smá stund en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað var í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða
4: Ekkræjan, jager, bara allt, þú vilt ekki að finnist þarna
3: Reyndar var bara ekkræjan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkra í
1: draumum Saman bara Gæða upplifun í hverjum sopa Veldu Icelandic Glacial sótavatnið
2: Reykjavík Ink og Tuporg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
5: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóðir í höllinni á laugardaginn Miðar á moment.is
6: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
7: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1

Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday. Og vissið þú, þetta finnst mér mjög spes. Heiliðin, hann svona eyðir nefinin út úr sjónlínu allan daginn, svo sért ekki að taka eftir. Og núna náttúrulega er ég að horfa beint fram og ég sé nefið að því ég að pæli. En þetta úkslega góð pæling, við sjáum ekkert á okkur nefið mikið ef við erum eitthvað að horfa niður. Ég er komin alveg bara, ég er bara rangið hérna að reyna að horfa nefið á mér. En vá, mér finnst þetta úkslega áhugaverð pæling og nú er ég örglega eftir að sjá nefið á mér í allan dag og þeist bara afsökunar ef að þú ert í sama pakka. En þetta er allavega, ég myndi segja að þetta væri svona freaky, góð byrjun á fyrsta í Freaky Friday hjá okkur. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, Disclosure og Sam Smith. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Erik Dór með hugmyndir hér á FM 957. Herðu, förum aðeins yfir þetta. Sem sagt, Gayle King, sem fjölmiðlakona og líka besta vinkona Oprah Winfrey, hún var að opna sig framhjáhald á dögunum og við erum að tala það sko, hún var gift frá 82 til 93. En hún kom að fyrirverandi eiginmanni sínum í rúminu með annari konu og ekki bara einhverri konu, heldur bara með góðri vinkonu sinni. Veist, þetta er strax orðið bara, uff, þetta er hrikalegt sko. En hún segir að hún hafi sagt bara, ég trú ekki á sér þérna og sér það að gera þetta. Hún hafi sagt það við vinkonu sína og maðurinn hennar vissulega var þarna með en þau voru bara þarna á hanglaðinu upp í rúmi. Og hún sagði að hún hef líka sagt bara, ég held við værum vinkonur. Svo ekki nóg með það heldur eftir þetta að þá fer fyrirverandi maðurinn hennar og skuttlar viðhaldinu þarna út á lestarstöð á meðan Gayle King ringdi í bestu vinkonu sína Oprah Winfrey. En eftir að þetta gerist, eftir að hún opnað sig þetta, að þá byrti sko fyrirrandi eiginmaðurinnar opinbera yfirlýsingu á page 6, þar sem hann byður Gayle King, fyrirrandi konuna sína afsökunar, byður son sinn tengdadóttur og barnabörn afsökunar og segir að hún eigi fullan rétt á að rifja upp þennan tíma, sem hann alltaf bara breytti bæði hjónabandi og fjölskyldu þeirra. En þú veist, ég bara, úff, getur ímyndaði bara, þú lappar inn heim hjá þér og þetta er bara maður þinn og eina bestu vinkonu þínum, skil, þetta er galin pæling. Maður, ég skil það mjög vel að vera rifið upp núna, ég væri alveg á sama stað, sko, þetta situr ykkur í manni bara for life. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér þetta er Justin Timberlake.

0: þetta Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á F957. Herðu, klukkan orðin 11 hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það The Kid LAROI. Bruno Mars með eitt gamalt gott, en fyrst Sara Larsson, en áður en við förum í þessa topp tónlist ætlum að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Lúkið ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.

Akkurat, hér á FM 957 Herri, við ætlum að halda áfram í þessari geggið Föstu dags stemningu og halda sjálfsögðu áfram í topp tónlistinni líka Framöndan hjá okkur, herra, netismjör Það gefandi gró, en við ætlum að byrja fyrst á þess

Herra, netismiður með Elli Egils hér á 5957. Hann að koma fram í, á þjóðatíð í Vestmannheim á laugardagskvöldinu og dagskráin á laugardeginum styrlu. Við erum að tala Kristmund Axel, Glöru Einars, Dr. Viktor, Bandmenn, Aron Khan og herra netismiður ásamt Frikka Þór. Þú vilt ekki missa af þessu, það ekki nema 63 dagar í þessa veislu. Þannig að skelltu beinustu leið inn á dalurinn.is. Fyrðu með það því að þetta verður

0: glænýtt í spilin hjá okkur hér á FM 95.7. Þetta Somber með Homebreaker. Herðu, klukkan að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ég held ég komin tími á annan í Freaky Friday hjá okkur en áður við förum í það þá ætlum við að fá að heyra örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk.
4: Takk fyrir.
3: Á það stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
0: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég að segja þið værið svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alvöru hrós.
0: Þetta
2: svakalegt. Ég trú ekki að sé
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Völdklass.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Reykjavík Ingo, Túborg, Lettöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla.

0: fjölskylduna. Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Hey, it's Billie Eilish.
2: Hi, I'm Chappell Roan.
3: And it's the Kid LAROI.
4: Við spilum

Kristmundur Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og þetta er svona, þú veist, það er ekki eitthvað svona að fact, en þetta er svona, þetta er góð pæling, sko. Það mögulegt að einhver hafi síðast hugsað þig fyrir mörgum árum og muni aldrei gera það aftur. Sko, nú ég svo sjálfhverf að ég trúi því ekki að bara ef ég þekki einhvern að mannski minn bara aldrei hugsa mig aftur. En þetta ángríns bara alveg pottétt staðreynd, sko, en ég veit ekki. En við sjálfhverfa fólki, við hugsum ekki svona. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Katy Perry. Alex Warren, en við ætlum að byrja á einn af mínum allra uppáhalds Sabrínu Carpenter.

Perry, The One That Got Away hér á 5957 Lag frá árunni 2010 sem að komst í annarsæti á Billboard Hot 100 listanum og var svo í toppsætunum á mörgum öðrum Fékk enga tilnefningar eða velun en var klálega eitt af svona fan-favorite lögum hjá aðdáendum Katy Perry sem líka oft bara, það ekki oft bara nóg? Þar maður einhverjar tilnefningar fyrir öll lög? Ég veit ekki Herði framöndan hjá okkur í tónlistinni One Direction en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Blackout með One Direction. Þetta Story of My Life hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í helgina framöndan hjá okkur Olivia Rodrigo. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Birnir og Aron Khan.

0: Olivia Rodrigo, Good For You hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi um Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Vörði? Sko, Vörður bara bæta og bæta í sjúkdómatrygginguna sína og það sjúkdómatryggðum að kostna lausu. Þau náttúrulega með meðgöngu og foreldravernd og nú eru þau komin með frjósemisvernd líka. En veistu þú að einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi? Þannig að ef að þú ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Vörði, að þá frjósemisverndin glæný viðbót við sjúkdómatrygginguna. Ef þú ert ekki með tryggingu hjá þeim, skelltu þér inn á vörður.is og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
4: Ræfingur Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Sláðu í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Þegar ég segi net, segi þið Gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
9: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og Bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní
11: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni Miðar á moment.is
13: Ekki sækja með þeir sama náttúrunni. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Afmælisafsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is

Eitt gamalt gott með Sean Kingston, þetta Take You There. Lag sem kom út árið 2007 og komst í 7. sæti á Billboard Hot 100 listanum og sömulegis bara eitt af hans svona stærstu lögum. Var mjög mikið spilað árin 2007 og 2008 og ennþá bara jafn mikið vibe. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Háski og Patrik, Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta glænýtt í spilun.

Patrik, sorry baby, hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í föstudagsskýrnum framöndan hjá okkur, herra Netusmjör. Eitt gamalt gott með Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Kelani.

0: er að netis mér með Elli Egils hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég með bíómiða. Við erum að tala opna bíómiða þannig að þú ræðir bara nákvæmlega hvenær þú skellir í bíó og við erum að tala Scary Movie. 26 árum eftir að hafa flúið undan hinum grunnsamlega, kunnuglega grímuklædda morðingja eru fjórmenningarnir aftur komnir í sikti illvirkjans og engin hryllingsmynda hugverkaréttur óhultur. Það það sem að myndin snýst Hringd inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og þú getur verið á leiðinni með vinahópnum í bíó.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum Verðum við hér Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttin með slátturróbót í 30 ár Gerðu það rétt með Húsgvarna MHG-verslun víkur hverfi átta
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
6: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ
7: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins Kynntu þér málið á barbecuefestival.is Víking Léttöl
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
13: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft

0: Þetta er Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á FM 957. Herði, síminn opinn 511-0957 og það eru bíómiðar á línunni. Við erum að tala opna miða á Scary Movie og ég á hérna, ég á nokkra miða til að gefa og við ætlum að taka bara FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
1: Halló, góðan daginn.
0: Góðan daginn, langar þið að skella þær í bíó?
1: Já, takk.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Herði, hvað nafni?
1: Það Birna.
0: Birna, hvers dóttir eftir Birna?
1: Ólafsdóttir.
0: Ólafsdóttir. Herði Birna, þín bíða fjórir opnir miðar á Scary Movie í Sambíónum og þú getur farið bara, nei, gildi meira þess að í Smára bíó líka og þú getur farið bara þegar þér hentar á meðan myndin í sýningu.
1: Ok, snill. Takk
0: Góða fyrir. Skemmtun, takk fyrir.
1: Bye.
0: FM, góðan daginn.
1: Bye.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Isabella.
0: Isabella, hvers dóttir eftir Isabella?
2: Jónasar, dóttir.
0: Herði, þú átt hérna fjóra opna miða á Scary Movie. Hvernig líst þér á það?
2: Vel.
0: Eða það ekki?
2: Jó.
0: Herði, þú getur sótt hérna bara í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni þegar þér hentar og þeir eru á þínu nafni.
2: Ok, takk fyrir.
0: Takk. FM, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Atli heiti ég.
0: Atli, hvers son ert Atli?
3: Atli Baldur Atlason.
0: Herðu, Atli, hvernig líst þér á fjóra miða á Scary Movie?
3: Mér líst ótrúlega vel á það.
0: Er það ekki?
3: Mætti ég sníkja sjö miða, eða hvernig er það?
0: Herðu, sko, ég á ekki fleiri til að gefa í dag því miður.
3: Æja, ok, þá tökum við fjóra.
0: Já, ég held að Andri ætla að gefa samt eitthvað helgina, þannig að fylgstu bara vel með og hringdu aftur inn þá.
3: Ég gerði það.
0: Herðu, góða skemmtun í bíó.
3: Takk fyrir það.
0: Takk, bye.
3: Bas.
0: Herri, þá eru mínir miðar búnir í dag og við ætlum að halda bara áfram í þessari föstu dags stemningu. Framundan hjá okkur, það eru Flóni og Birnir, Rihanna og Kanye West, eitt heitasta lagi í dag, Tame Impala og Jenny með Dracula Remix. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Stoppa Tímann.

Flóni og Birnir með lífstíll. Ef að þetta ekki komaður í helgarstemninguna þá bara veit ég ekki hvað gerir það. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Becky Hill og David Guetta. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, glænýtt frá Júlí Heiðari og Dísu.

0: Þetta er Becky Hill og David Guetta með Remember hér á 5957. Herra, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það þýður bara við erum að detta inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og þetta ekki fiskit sem ég segi þetta og alls ekki í það seinasta en ég mæli svo mikið með að vera að followa Slippfélagið á Instagram. Þau eru alltaf að posta svo ótrúlega flottum svona inspómyndum og ég get lofað því að þú ert eftir að vilja ég mála og breyta bara öllu heima þegar að þú byrjar að fylgja þeim á Instagram. Þannig að skelltu þér inn á Instagram, hentu í follow og fáðu bara inspó fyrir sumarið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáum það okki.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og holta smára 1.
5: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
6: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
7: Reykjavík Ingo Tuborg Lettöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
8: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Steypustöðin,

0: Hercules and Lóðafyr í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Olivia Dean, Man I Need hér á 5957 Herra, við ætlum að henda okkur í meira Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist Framundan hjá okkur, Sabrina Carpenter Eitt gamalt gott með Jason Derulo en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

0: MC Gauti og Króli með Tíust hér á FM 957. Herra, ég búin að leita að seinasta hérna í Freaky Friday bara Hvað ég búin að leita lengi, pati minn, velkomin
1: Þú ert búin, já, hæ,
0: hæ.
1: Ég heyri ekkert í mér
0: Nei
1: Hvað sjá, herðu, þú
0: Það er alltaf
1: Hérna er þetta
0: Já
1: Þú ert nú búin að vera að leita í smó tíma
0: Ég fann eina góða þann
1: Já
0: Vissið þú Vissið þú að það var hæna sem að lifði í 18 mánuði án höfus
1: Ég dó þú vorst að segja mér þetta Og mér langar að vita hvaðan er hænan
0: Herðu, það Vistu, er góð spurning Eða finn út úr, ég sko
1: Útjá, mér dreymir að eiga kinnveska silki hænu
0: Já
1: Veistu hvað hæna það er?
0: Herðu, já, það eru mjög flottar reyndar
1: Einu sem lendi í því þegar ég var barn Að það var einhver sem átti kinnveska silki hænu Og hún réðst á mig Og ég hef aldrei verið jafn hræddur
0: Var hún hauslaus?
1: Reyndar ekki En ég ekki að djóga, hún sko eldi mig og var bara að gogga í mig Ég ekki að djóga, sko, þetta var Og ég var svona 14, ég var að frík út, sko
0: Ég bara skil það, ég
1: hefði
0: bara
1: Þetta er mesta sem ég landi í
0: En pældi hún hefði verið
1: Það hefur ekki gætt að gogga því
0: Nei, rétt Þetta er ágætis bara hérna Bara, ég sko Hérna, ég er Hausnámur er komin í helgafrí
1: Ég fíla það
0: Já, það ekki bara
1: Hvað er planið hjá þér helgina?
0: Hjá mér?
1: Já
0: Herri, ég að fara í matabói kvöld Ég að fara í padel á morgun
1: Ertu að fara í padel social?
0: Nei, bara bókaðan tíma
1: Klukkan?
0: Ég man það ekki, ég skal tjekka þau Ég segir það offer
1: Ok
0: Já, herri Ég þetta að gegja, takk fyrir hjálpina
1: Unsta mínu ánar
0: Ég bara, ég á ekkit í hennan senasta hálftíma En við ætlum samt að klára, við ætlum að hlusta saman á tónlist Næstara dagskrá, Huginn

0: huginn veist af mér hér á FM 957. Herðu, klukkan orðin 1:30 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og við ætlum að vera saman næsta hálftíman. Við eigum eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að við skulum bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þetta gerir
4: Konan eða þiggjandinn
3: Já, stendur, stendur
5: Hvað heitir stendlingin?
3: Að stendur einnig svega Cowgirl
4: Já,
5: Cowgirl
4: eða bara Cowgirl
5: Nei, bara venjuleg Cowgirl
3: Já, venjuleg Númer fjögur
5: Þannig að Cowgirl eða þriðja vinstalast stendlingin
3: Já, númer fjögur
4: En eða gæjóna, ekki Cowboy þá
3: Það
4: kom þiggjandinn Hver sem
3: Þá var það Cowboy Það lítur að vera
4: Já
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Blö Zero og CPT Reykjavík
2: Bóli Léttöl kynir með stolti Einn sprett harðasta viðburð sumarsins Landsmót hestamanna Hólum 5. til 11. júni Komdu og upplifu dýrðina Bóli Léttöl Body Fuel fæðubótrefni Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Body Fuel, fylltu á líkamann.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.
3: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
4: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
2: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Þetta er Amy Winehouse með Rehab hér á 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Nelly. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Þetta er Nelly, just a dream hér á FM 957. Herrið, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nefn að kíkja á alþjóðlega daginn. Föstu dagurinn 29. maí og það alltaf frétta í þessu. Við erum að tala World Digestive Health Day. Mjög mikilvægt að vera með gott gött health. Það National Heat Awareness Day, þannig að alveg að passa sig hérna í hitanum á Íslandi. National Biscuit Day og herjú og svo Honorable Mention hérna í lokin. Það alþjóðlegi krókódíla dagurinn. Þannig að ég segi takk fyrir mig í alþjóðlegu dögunum í dag. Styttist í kveðjustund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að því bara eitt það komið að kveðju stund. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og að vera bara þéttur og skemmtilegur föstu dags þáttur hjá okkur, mikið af topp tónlist, Freaky Friday og margt fleira skemmtilegt. Ég komin í helgarfrí og bara mjög skemmtileg plön hjá mér helgina. Hlaka mikið til að tjela líka bara var í alvöru svona svolítið kyrslu helgi, seinustu helgi vorum í staffatjámi á föstudeginum svo hélt ég upp á ammæli mitt á sunnudeginum þannig að það verið næs að fá smá svona til. Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þér til fjögur í dag. Það svo blöð sem að taka við að þeim verða með þér fjögur til sex. Andri Björs stendur helgarvaktina 12 til fjögur báða dagana. Svo heyrist við aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn. Strax eftir brennslunni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 alla virka daga. Ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfylgdina í dag og þanga til á mánudaginn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
4: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Tell-em.
1: Tell-em. Hvað segir í dag, elsku mín?
0: Bara fínt en þú.
1: Ég bara mjög góð.
0: Það ekki?
1: Jú, alltaf.
0: Það þýðir ekkert annað.
1: Nei, það þýðir sko ekkert annað.
0: Æ, sorry, ég svona aðeins að laga hvernig ég ætla að hafa þetta.
1: Já, já, Hæmi er náttúrulega ennþá að læra takkana. Við erum búin að vera inn í 3 ár og hann kann ekki ennþá takkana.
0: Sko, ég líka með tyggja og býta aðeins.
1: Já, ég reynda líka.
0: Það nefnilega, ég held að það sé regla nummer 1.
1: Hvað, við erum ekki með tyggjó?
0: Að það má ekki vera með tyggjó í útvarpinu.
1: Og ekki þögn, og daginn vorum við þögn í svona 10 sek.
0: Já.
1: Þannig, en ekki segja neinum.
0: Hvað ertu búin að gera í vikunni? Hvað er með það?
1: Oh my god, hvað er ég búin að gera? Ég fór á nýni
0: í gær. Varstu ekki lasin?
1: Jú, ég er búin að vera lasin alla vikuna, vindar. En eina sem ég gerði var eiginlega bara að fara á nýni í gær í pizzu og könnur.
0: Og var það geðið?
1: Og það var geðið, ég að fara að vera með pubquiz í hérna Keflavíku kvöld.
0: Ok.
1: Það fyrir útskrift á morgun og ég að byrja að taka upp geggfyrir djemmið aftur, Summer Edition.
0: Ok, þannig, hvað, bara helgina?
1: Já, ég að byrja helgina.
0: Ok, love it, til hamingju.
1: Takk. Jú. Bara ekki, another season, baby.
0: Nenni, þú að gera mér eitt greiða því að þú er svo ung, falleg og lagleg.
1: Að ná í orku.
0: Það er rétt.
1: Já, ég skal gera, en þá eru að segja hvað skemmtilegt á meðan, segðu frá þinni viku.
0: Herru, mín vika, ég nefnilega er hérna, gleymi bara oft hvað ég gerir vikunni. En þannig að það er gott að fara við kalendrið. Ég fór á fundi, ég fór í lunch, ég held í seinstu viku fekk ég mér 2 fisk dagsins og gastrúpp. Ég fór í podcast, ég fór á fund upp á partí.
1: Hörru, já, við fórum
0: enda
1: saman.
0: Nei, ég að horfa á vitlausa viku.
1: Heri. Nei, við fórum í podcast og kastrúpp.
0: Já, ég gerði það líka þessar viku.
1: Oh.
0: Ég gerði það líka viku undan. Herru, ég fór í Botox.
1: Þú fórst í Botox og ég fór ekki með þér.
0: Nei, þú svaraði mér ekki.
1: Nei, ég veit, ég nefndi ekki.
0: Svo fór ég á padel, ég var að spila padel gær.
1: Ok, fun.
0: Og svo náttúrulega Eddu föstudagur.
1: Herri, já.
0: Það Eddan í kvöld.
1: Spennó.
0: Þannig að, og maður náttúrulega búkt og busy.
1: Já.
0: Og ég hér í útrúndi 4, þar varum mættur Eddan klán 6. Þannig að maður bara minn að koma hingað kortir í 4.
1: Ok, og bara setting up og
0: já.
1: Byrja. Ok, love þannig, it. Ég reyndar, við fórum saman í teipoðið.
0: Já.
1: Það er skemmtilegt að segja frá því.
0: Fyrst skipti.
1: Saman, já.
0: Saman, já.
1: Já, einmitt. Og það var fucking gaman.
0: Já, þær eru náttúrulega bestar.
1: Þær eru það, betur, ég ætla að opna orku.
0: Við fórum líka náttúrulega í afmæli hjá Jóhannu Helgu, samstarfskonu og góðri vinkonu.
1: Við erum búin að gera fullt.
0: Já, og það var ógeðislega gaman. Og við fórum að staffa tíma fyrsta daginn.
1: Við vorum búin að segja frá því eða ekki?
0: Nei.
1: Nei, ok, það var fucking gaman.
0: Ég ætlaði sko
1: Andri Björs, ef þið halda hans einhverfur Hann bara mjög skemmtileg strákur Ég
0: Og mjög fyndin
1: Hann ógeðslega fyndin
0: Þó hann fá að hára axlirnar, þá hann ógeðslega fyndin sko.
1: Hann fucking fyndin Ég alveg komið með nýtt respekt fyrir Andri Björs Út að við erum stundum að byllum um hann í útvarpinni En ég dyrka hann, við erum góði vinir Og, heyrðu, veistu hvað ég gerði reyndar?
0: Kottu með það
1: Ég keypti mig með á Kanye Og ég að fara næstu helgi
0: Galið, en ég stið, byrju, það næstu helgi? Fokk, þá þurfum við eitthvað að plana vikuna
1: Nei, af hverju?
0: Nei, ferðu að laugardegi?
1: Já, ég ákvað að fara að laugardegi, svo við gæti verið live hér
0: Ok, get
1: Og síðan kennsen
0: Opnun
1: á næsta föstudag Næsta föstudag, þannig ég vildi ekki mista því heldur
0: Já, auðvitað Heyrðu, svo náttúrulega, nei, ég ætla ekki að ræða það
1: Hvað?
0: Ég get ekki talað það alveg, ég skal segja það eftir Þannig
1: Ég veit hvað ætlar að segja Segðu það bara
0: Nei, það er leynitricks
1: Ok
0: Ég ætla að nota það sem leynitricks
1: Ok Ég veit ekki alveg hvað þú meinar með leynitricks Ég þá kannski að tala með hana
0: Ég held ekki
1: Ok
0: En Já, ég ætlaði svo að fara að spyrja Hvað ætlar að gera helgina En þú ert búin að gefa okkur það
1: Já, sorry, en þú?
0: Ég bara að fara að edduna í kvöld Og svo ég að fara í tökur á morgun
1: Er það ekki fara með mér í útskrift á morgun?
0: Útskrift á morgun? Já, hverju megum við að vera að fara í útskrift á morgun?
1: Ísak?
0: Nei, ég ekki bara hérna.
1: Nei, ok.
0: Svo ég að fara í tökur á morgun og svo ég að fara í padel í 3 tíma.
1: 3 tíma padel er rosalegt sport. Hvernig ertu að þessu? Ertu að bóka þér 3 tíma padel tíma?
0: Ég reyndar að fara í padel social á morgun.
1: Oh,
0: ég hef ekki farið það. En seinast okay. Þá bóka ég í 3 tíma.
1: Það er rosalegt.
0: Það er bara svo geðveik gaman.
1: Ætlar aldrei að leifa mér að fara með þér í padel?
0: Þú veist, ef hún getur farið í þjálfum fyrst, þar veist hvað er leiðalt að spila padel með einhvern, sem kann ekki padel.
1: Ég skil það alveg, ég er alveg til ég að fara í þjálfun, en myndirðu fara með mér í einu?
0: Ég myndi að koma með þér í þjálfun, sko.
1: Það?
0: Útjá, ef við erum bara 2 í þjálfun, þá er ekkert mál.
1: Ok, eigum við að fara?
0: Já,
1: Nennir það. Please að fara með mér?
0: Já.
1: Ok, love.
0: Ég var líka að finna nýjan þjálfara sem er langar að prófa, þannig var gaman að fara saman til hans.
1: Ok, gerum
0: við. Þannig
1: að... Ég til ég.
0: En annars er bara fyrsta stemming. Við erum að fá góðan gesta eftir. tekur stundum eftir ég verður svona alvarlegur og horfi þá út á Suðurlandsbrautinni og tala.
1: Þú gerir þetta alveg oft. Byttu, hvað er í gangi þarna, sérðu þetta?
0: Hvað?
1: Sérðu manninn?
0: Hvar?
1: Sérðu?
0: Byttu, talaðu, ég ætla að fara frá.
1: Það er maður með eitthvað svona sógtæki á grasinu. Ha, hérna, horfðu. Hvað er ros? Hvað er þetta?
0: Er svona ruslabíl, mini.
1: Ég var aldrei séð svona.
0: Oh my god. Það gerist alltaf Suðurlandsbrautinni.
1: Andjóks.
0: Ég, hvað ætla ég að segja?
1: Sorry, við erum með góðan gest og þú varst mjög alvarlegur og horfðir út í hérna.
0: Við erum að fá Aron Kristinn, tónlistamann, klöppt upp sérfræðing, takk, múgul.
1: Entrepreneur.
0: Og family man.
1: Period.
0: Tell them.
1: Genius.
0: Svo ætla ég að taka hvort myndir eru frekar, öðruvísi hvort myndir eru frekar að vanla. Ég með því celebrity stegiris, styrla staðarindir. Svo er hérna með quiz fyrir þig, þú veist, ég er bara með allan pakkan í dag.
1: Ok, þú ert bara takkt á þig.
0: Bara smá, þú veist, ég var bara í dag, vaknaði og út í það kom smá neyðar ástand í gær upp á lúkki mitt fyrir ettunni kvöld og það þurfti að skipta skó og þeir voru opnir og ég var með svo gamalt pedikjör, það var sko eiginlega næstu farið af, það var það gamalt, skilurðu.
1: Nei, nei.
0: Og þannig að ég þurfti bara í gær að bóka pedikjör pronto.
1: Já, ég gerði þeim daginn.
0: Fór í morgun í geðveikt pedikjör, það var svo gott nuttið.
1: Þess
0: hvað ég var líka fatta og því vorum að tala daginn að mér finnst ekki dýrt að borga 30 skalli á tannlækni.
1: Nei.
0: Sem er kannski bara approved, mér finnst það ekki galið.
1: Nei, mér finnst það, já,
0: hugsaði, ég er að borga 15 skall fyrir pedikjör.
1: Já.
0: Mér finnst það smá dýrt.
1: Já.
0: En þú veist,
1: já.
0: En út í að mér finnst tannlæknirinn ekki, ég veit ekki.
1: Jú, ég held að pedikjör 15k er alveg mikið, en ég held að þú varst örugglega með eitthvað nýtt og eitthvað með.
0: Já, já.
1: Þú veist, ég hef alveg borgað svona 8 áskall fyrir pedikjör.
0: Jú, ég fer alltaf í nýtt og allt með.
1: Já, ég til að borga fótaækjarfræðing.
0: Já, valið.
1: Svona 13.
0: Já.
1: Ég held að minn fótaækjarfræðingur rukk mig svona 13 áskall.
0: Ég þarf að fara til fótaækjarfræðing og til ég með inngrunna tánögl fyrir ykkur íslendingana sem vilja vita það.
1: Já, það er
0: samt, hún er ekkert hrikaleg, þú veist, ég meiði mig ekki að það er dagstæðilega neitt, sko.
1: Ok.
0: Ég meiði mig bara því er að láta laga með neglunar.
1: Já, en þú þarft að fara til fóta aðgera fræðings.
0: Já, ég ætla bara að gera það.
1: Já, ég skal mæla með einum.
0: Hverjum?
1: Hún er mjög góð, hún er í galleri útlit.
0: Já, ég fór einnist í fóta aðgera fræðings í galleri 17.
1: Ha?
0: Já, þau eru með svona baku borð.
1: Þú ert svo mikil.
0: Herðu, áður en ég tek þig í lið. Það langar mér að spyrja þið.
1: Ok.
0: Hvað er your proudest moment? Hvað er það sem þú bara rifnar og stolt yfir að hafa gert?
1: Veistu hvað þitt svar er?
0: Ég held að æði sé alltaf svona my biggest moment. Þú veist.
1: Ég er lóki ekki með neitt svona einhvern veginn á rosalega. Ég er með eitt í huga, það sem eitt sem poppa í hausinn, ég held að veist hvað það er.
0: Já, ég veit hvað
1: það
0: er.
1: En ég, það er ekki eitthvað sem á að vera eitthvað proudest moment. Nei,
0: þú ert ekki
1: að
0: vera proud of that, sko.
1: En ég er
0: það. En þú ert bara að vera happy of that, veist hvað ég við.
1: En oft þegar ég hugsa að ég á slæman dag, þá hugsa ég út í þetta og hugsa að þetta gerist allavega.
0: Guð, veist hvað, ég var svo lítill í mér í gærkvöldi.
1: Já.
0: Ég var galinn, sko.
1: Hvað gerður
0: þið? Ég ætla að fatta meira og meira hvað ég er actually klikkaður.
1: Hvað gerður þið?
0: Hérna, ég veit ekki hvort þessi ég var að klikkaður með aldrinum. En ég er allavega stundum alveg spinningal. Ég var eitthvað lítill í mér í gær.
1: Já.
0: For no reason. Var bara smá lítill. Veist hvað, hvað gera?
1: Hvað gerður þið?
0: Ég ákvað 13 reasons why.
1: Nei!
0: Og svo var ég náttúrulega búin að horfa einn og hálfa þá. Þá hugsa ég bara, hvað er ég að gera?
1: Þetta er sko hrikalegir þættir þegar maður hugsa tilbaka.
0: Ég bara hætti að horfa og ég hugsa náttúrulega fyrstilega þá var ég bara ennþá minni í mér við þetta. Og svo var ég bara, ég pati hæmi og ég átti bara mjög góðan dag í gær, sko. Þú veist, það var bara að vera.
1: Varstu ekki bara eitthvað smá þreyttur?
0: Jú.
1: Alveg, förum að horfa á 13 reasons why.
0: Já.
1: Bara ég smá sippin.
0: Já, ég sendi galinn SMS á vin minn.
1: Ha?
0: Bara svona alveg brjálaðis SMS.
1: Akkurri?
0: Og því ég var bara eitthvað steiktur á því
1: gæði. En hvað var hann að gera sem gerði því pyrraðan?
0: Ekki neitt. Ég var bara ekki búin að tala
1: hann daginn. Sér hvað ég er alltaf á þinni hlið.
0: Takk.
1: Ekki smál.
0: En þú veist, þannig, og ég hugsa líka í gæði, ég var svona, þú veist, ég er í alvörni búin að gera mjög lítið. Eða þú eitthvað svona, ég fór einhverja tökur sem var ógæðslega skemmtilegar, svo var ég bara við daginn bara að máta föt fyrir ettuna, hvað ég ætla að vera í og eitthvað svona.
1: Það tók alveg kökuna bara.
0: Það bara, og svo fór ég í patel. Og þetta var bara erfiðu dagur hjá mér í
1: gær. Dagur já. Hjá flestum.
0: Nei, ekki hjá mér, þetta ekki var alveg erfiðu dagur í gær hjá mér.
1: Það er alltaf að ég verið stundum lítill.
0: Já, en svo var ég bara svona, allt í henni bara, ég er snar.
1: En áttu eitthvað moment þegar þú ert svona oh, greiði ég da, og þú hugsar svona en þetta gerist allan
0: Ég bara oft hugsa en ég pati hæmi
1: Já, en ég pati ykkur hæmi, bara period Já, Já það svo valið líka
0: Þú veist bara eitthvað svona ég get lucky og happen og privileged
1: Já, period, þakklæti
0: Tellum
1: Hvað ertu þakklæðust fyrir í dag?
0: Í dag?
1: Já, bara today. Í dag, today
0: Þá verði ég að vera þakklæðust fyrir make-up artista minn
1: Já, valið
0: Það svona það sem ég væri
1: Alveg warrior að koma hingað
0: Já
1: Alveg góð ljósin og
0: Hann já, ég ætla samt að gera mig frammi til Hann okay. sem er svo mikið dót
1: Já, já, já, ok
0: Það ekkert létt að mála mig, sko
1: Nei
0: Það bara nót að það alveg heila Það alveg heila Heilt borð fyrir stað
1: Jú, fyrir gefði
0: Nei, út í það svo gett, þú veist Út í að ég líka svo vestur Ég alltaf á seins það svona Senn svo eitthvað og hann veit það Þannig ég alltaf að ringa svona Hi, are you available in 2 days? Og hann alltaf available for me
1: Ok, love
0: Þannig
1: Ég myndi alveg að segja við einhvern annan sorry ég kemst ekki og fari frekar að fara þig
0: Hann ætla, ég dyrkan
1: Já, þetta sem gerði Halloween?
0: Já,
1: Já.
0: Hann Ray Þetta fyrsti sko Ég var náttúrulega með eina Lilja Dísmára og þú veist ég bókaði hann eiginlega alltaf í allt mjög lengi Hún gerði mig alltaf í alveg 2-3 seríu fyrir æði og öll svona stórt stóra viðbyrð og svona og fluttum til París og ég sakna svo mikið í dyrkan og dá og elskan að eilifu
1: Þannig nú ertu að reyna að finna þér eitthvað nýjan
0: Og svo var ég eitthvað svona, já, var svolítið að flakka á milli Svo kynntist ég reið og þetta er fyrst getur sér Ég leifi sko manni að mála mig Ég hef aldrei verið, ég held að hafa einu snáðu gerst Fyrir einhver myndtöku þegar ég hafði ekkert valið með En annars hef ég aldrei sko Leifta Ég bara vill vanlega ekki að menn mála mig
1: Já, og, en ertu búin að fatta núna Menn eru bara betri í öllu en konur
0: Já, nákvæmlega það Og svo kynntist ég reið og hann var,
1: Hanna. Love, ég þarf að hitta hann Ég er spennt að hitta hann, ég mun hitta hann
0: Já,
1: Gaman.
0: Hann mun koma hérna
1: Ok, love
0: Þannig að ég vona bara að það er svo erfitt að rata eins og byggingu
1: True,
0: Leikur það til, er erfitt Þú veist, hann getur ekki komið að aftan Fattur hann getur ekki haldað til dótunni upp rampin
1: Já
0: Fattur þannig að það er að láta hann fara niður og opna Þetta er alveg svaka Við það er bara eins og maður sé bandariska Hvað heitir það? Sendiráðun, sko, komið sinna inn á sín, sko Þetta er ekkert djópur eðlilegt fólk
1: Nei, einmitt
0: Þannig að Þú alveg þessi fallega aflituð ef hún mistur á henni
1: Æ,
0: ok Herðu, án við förum í hundskemmtlalið þá ætla ég að henda hérna í tvö góðu lög Viltu gíska hvað það eru?
1: Er það hérna Trap Queen með Ferry Watt?
0: Nei, þau eru bæði íslensku
1: Ok
0: Eitt með Issa og eitt með MC Gauta
1: Eitt er Brararara
0: Og eitt er
1: Og eitt með MC Gauta, sagði það
0: Já
1: Hanna með Daniel
0: Já, hvað heitir það?
1: Ég manna ekki, Sigga Sigga Bentens
0: Period Tvö umdeild, tvö virt Hæmi og Gúmmi

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi
1: á FM 957.
2: Já, það er svo sannarlega rétt hjá þessu fólki.
3: Brá.
2: Ó, ok, Queen. Herðu, ég ætla
3: hvað ætlar að gera?
2: Ég ætla að taka þig í hvort myndir frekar.
3: Okay.
2: Ég dýrka að taka þig í hvort myndir frekar. Ég hef gaman að og ég næja þess að nota mína listræna hæfileika þegar kemur að því.
3: Oh, we know.
2: Já.
3: We know.
2: En þannig að ég ákvað í dag að gera allt annað.
3: Ok.
2: Það er gjörningur.
3: Ha, gjörningur?
2: Já.
3: Hvað myndir
2: með því? Veistu hvað gjörningur er?
3: Okay. Er það gjöð?
2: Nei, ástin mín.
3: Hvað er gjörningur?
2: Gjörningur er svona, þetta svona list sem þú ert að gera eitthvað og það er svona á að þýð eitthvað.
3: Já, jú, þú varst að segja mér þetta um daginn, sorry.
2: Fattar mig, þannig nú er
3: ég með. Og hver voru það útskýrta fyrir mér? Eitthvað völer?
2: Gæti verið.
3: Þeir vorum hana,
2: það gæti verið, já. Það gæti verið, okay. Þannig nú er ég með gjörning.
3: Ok.
2: Og þetta er hvort myndir frekar stutt útgáfa.
3: Vá.
2: Þannig þú fara enga sögu.
3: Ok.
2: Hvort myndir frekar vera með sixpack eða geggja rass sem er reyndar ókeyptur?
3: Ókeyptur?
2: Já. Þú veist, það er ekki built by a doctor.
3: Nei, actually, sixpack.
2: Ok.
3: Það er mikið erfiðara.
2: Hvort myndir frekar reykja krakk eða sprauta þig?
3: Ég held reykja krakk. Ég er svona okay. Hrætt við sprautun.
2: Mm-hmm. Hvort myndir frekar vera með illagjara varafyllingar eða illagjart botox?
3: Fuck, þetta er erfitt.
2: Mm-hmm. Þetta er alveg hrik, sko.
3: Já, ég held samt illagjart botox og því þá getur alltaf blamer on something else. Varfyllingar, slæmar varfyllingar er alltaf slæmar varfyllingar.
2: Já, ég er alveg sammála því.
3: Vist, ég myndi bara vera eitthvað svona, já, ég er með smá nerve toast damage að.
2: Já, ok, hvort myndir frekar sofa hjá 0-4 mótili eða 94 mótili?
3: Ég hef alveg sofa hjá 94 mótili, held ég.
2: Það er alveg mikið aldrei en þú, sko. Er ekki 20 ár?
3: Ég hef sofa hjá, sko. Býtu, er ég bara að segja því út af hvernig? Ég hef aldrei sofa hjá yngra en ég.
2: Já, ok,
3: þannig, valið. Það frekar.
2: Hvort myndir frekar verið með sambandi með mann?

0: Veistu hvað er gott? Þú veist alveg hvað er gott
1: að það brakið sér. Já, en pældi hvað er samt gaman að vera ávöxtamarkaðan með Agnesi. Ég held sem gæða gaman að velja litla náttúrulega banna. Það er sko drauma sunnudagur.
0: Einu sem
1: er komað mamma,
0: það stú ekki með mér þegar hún kom með bananann.
1: Jó.
0: Mamma mín kaupi bara lífrænt, hún kom með svona pínu ponsu lítinn banana.
1: Já, þú þyrfti alveg átta ef þú ætlar
0: að fara. Varst þú ekki að byggja banana til að borða?
1: Jó. Og ég hefði þyrfti svona fjórað á honum. Þetta var tveir bitar sko.
0: Æ, hún er best. Ég finnur yndislega.
1: En mér langar svo að fara á hana markað.
0: Ok. Farðu með Agnesi, hún er pottið til,
1: já. Já, hún myndi elska það.
0: Já.
1: Hvort myndir frekar að láta öskra á Nínu eða öskra á Paloma?
0: Herði, öskra á Nínu.
1: Ok.
0: Það er stemming.
1: Hvort myndir frekar fáir hamburgara tilbúið á Gullnesti eða á Jolla?
0: Ha?
1: Hvort myndir frekar fáir hamburgara tilbúið á Gullnesti eða á Jolla?
0: Herði, Jolla.
1: Ok.
0: Sjáttu þetta á Hafnarfjörðinn. Ég fekk ananas í bátum minn í Gullnesti og ég var í sjokki. Ég fekk mér skinkubóta og var ananas á honum.
1: Það er enda, ég skal viðkjönda, það er galið.
0: Það er galið, move.
1: Hvort myndir þú frekar keila við Flóna eða Birni?
0: Herðu, erfitt. Smá erfitt.
1: Ok.
0: Ég held Birni.
1: Ok.
0: Bara þetta ég þekki Flóna betur.
1: Hvort myndir þú frekar fara í velgerða svindu eða illa gert nose job?
0: Svindu? Það er ekki hægt að taka bara svindu að gera eitthvað sem þarf þess ekki. Sko,
1: nei, ég bara spurja. Bara...
0: Ég held... svona... Ég held þessi smá stemming að vera með ljótt nóstjöp.
1: Ok. Hvort myndir þú frekar búið í Árba í blokk eða byrjaði alltaf í bílskúr?
0: Árba í blokk.
1: Ok. Hvort myndir þú frekar eiga 2 miljur á bankabók eða 7 miljur í kass?
0: 7 miljur í kass.
1: Er það?
0: Já.
1: Ok.
0: Held það.
1: Hvort myndir þú frekar setja Andra Björs upp í þig eða Eggjörtunar?
0: Þetta er hrikaleg spurning.
1: Mamma bara spurja.
0: Ég held segi Andra Björs, hann er svo fyndin. Hann myndi hlæja mig út úr hérna, úr buxunum. Veist hvað er við, hefur hértu það?
1: Nei, en ég er að segja að þú veist upp í þig, þú ert ekki að fara með buxum.
0: Þetta er svona saying.
1: Okay.
0: Þetta er svona laugh me out my drawers.
1: En hvernig ætlar að hlæja á einhverjum eða út með fullan munn? veist,
0: það var ekki það point.
1: Okay.
0: Þetta er svona, hann er það fyndin að ég myndi svo hjá honum.
1: Okay.
0: Hefur ekki hértu það? Svona, það er svona allar Ok, breytir engu.
1: Hvort myndir þú frekar deyja í brekkun á laugardeginum eða sunnudeginum á þjóðatíð?
0: Sunnudeginum? Þá ég allavega hann að sunnudegin eftir. Þú veist?
1: Já, mm-hmm. já, á valið. Hefur þú dáið í brekkunni?
0: Nei.
1: Aldrei?
0: Nei.
1: Hefur aldrei verið
0: brekkun? En ég hef dottið þegar það var rosalegasta veður ever ég á vídjóði. Datt í drulluna. Og við allar, eða.
1: Ég mun aldrei gleyma því þegar þú lést mig lapp. Manstu eftir þessu?
0: Já, var að horfa á þetta vídeo um daginn.
1: Hjálp mér heilu.
0: Í gegnum drulluna?
1: Ekki bara í gegnum drulluna. Þetta var bara, ég hef aldrei séð svona mikla drullu á æminni. Þú fannst þetta svo mikið stemming.
0: Mér fannst það gert.
1: Þú varst náttúrulega líka í stígvélum.
0: Já,
1: ég var í Nike Air Force.
0: Nei, þú varst í gönguskó með eitthvað.
1: Nei.
0: Já, vídeo þessu.
1: Gönguskó?
0: Þú varst í
1: Svafa, ég held ég hafi aldrei átt gönguskó.
0: Ég sverða, þú varst í eitthvað svona sem leitur þessu gönguskór. Ég var að horfa á þetta vídeo í gæri eða eitthvað.
1: Ha?
0: Ég verð að sína þetta, þú varst í eitthvað, ég var alveg, og því ég hugsaði að hann vildi ekki fara út, hann var í eitthvað svona skóm, svo varst það alveg eitthvað svaka skóm. Ég var alveg, ok.
1: Ha, ég þannig, vissi ekki að ég hefði átt gönguskó.
0: Þeir lítur þessu gönguskór, kannski er ég að bylla, byrju.
1: En þetta var sko bara erfiðasta kvöld lífs mín, sko. Og versta er svo fórum við í kvittjald sem var ógeðaslega leiðilegt.
0: Hvað var það aftur?
1: Ég bara, veist sko, þú varst bara búin að ná mér yfir svo drullu. Og ég lappaði inn í leiðilegt að kvittjaldu heiminum.
0: Já.
1: Og ég var bara, vá, takk fyrir þetta.
0: Var ég að reyna að draga það í kvittjald? Já.
1: Þú varst, já.
0: Já, ok. Möggu.
1: Herði, hvort myndir frekar kel út í tjaldi eða bíl á þjóðatíð?
0: Bíl? Ég hef gert það í tjaldi og það var hryk.
1: Var ekki stemming?
0: Það var alveg svolítið hrygg.
1: Er það?
0: Já, ég gerði það aldrei aftur.
1: Ok, valid, þú veist. Ég leiði það að slæta.
0: Ok, takk.
1: Svo senst en ekki síst. Okay. Veistu hvað spurning við þetta er?
0: Nei. Jú,
1: byrju. Hvort myndir frekar vera út úr steri í Amazonskóðin og þurfa að lifta 200 kg snál til að komast að vera ánæð eða vera hjá sálfræðing og svara bara en sérst og fundi hjá mannið stil sem bara já og nei?
0: Það, já og nei. Mannes. Ég hati þessa spurningu.
1: Well, já, það er þjóðatíðalagi ár, period.

0: Tvö virt, Hæmi og Gummi á FM. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
2: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Spacetime og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
3: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Let's get back. Let me get back to the
8: FM 957.
0: Hæmi og Gummi.

0: deild, tvö virt, Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, period. Herru, ég hef aldrei heyrt þetta version of Bailando, aldrei.
2: Ha?
1: Já, ég hef aldrei heyrt það með Sean Paul, þess að setja það.
2: Veitu, eitthvað annað version?
1: Já, bara svona original, það sem er bara spænsku. Og mér skemmt spennandi að sjá þetta.
2: Ó, ég held að þetta sé eina sem ég hef hlust á í gennum lífið.
1: Ha?
2: Já, ángríns. Þetta alveg my jam. Bailando, hey. Ég reyna að láta Hæmi setja á hérna nýja dreik í útvarpið. Veit ég hvort það má. Janice, shut the fuck up. Geggjalag. Ertu múin að hlusta á þrjár plöðunar, Hæmi?
1: Nei. Hvað heldur að ég hafi ekki eitthvað betra að gera við líf mitt? Hvernig,
2: hæ? En að hlusta Iceman?
1: Já, þú veist, ég hef bara ekki tíma til að sitja upp í rúmi og bara hlusta Iceman.
2: Ég var ekkert að segja þér að sitja upp í rúmi og hlusta. Ég hlusta eiginlega bara
1: í bílnum. Ég hef ekki heilt eitt lag að því.
2: Er þetta jóga? Jú, beat me baby.
1: Er það TikTok?
2: Come my phone and say you need
1: me. Ef það er búið að koma TikTok, já. Þá hef ég örgulega heyrt það þar.
2: All of my apps, shabang. Hefur ekki heyrt það?
1: Nei.
2: They did. Hérna, who should I take? His bitch.
1: Sorry, ég er hérna svara í næstu messi, ég er alveg át.
2: Gaman að tala við þig.
1: Hérna.
2: Sjáttu þetta önnu, hún er ammali.
1: Já, það er rétt. Anna Frænka og ammali.
2: Anna Frænka, queen. Er þeir búið í margar útskriftir? Þegar ég er svolítið að drukna í útskriftum.
1: Nei, ég held ég sé bara að fara í tvær. Vanlega er sko fólki í kringum ekkert mikið útskrifast. Ég er ekkert mikið með fólk sem er í þannig námið sem fer svo í vinnu.
2: Ég er nefnilega
1: mjög mikið. Það eru mjög margir í kringum mikið... bara sjálfstæðst þarfandi.
2: Já, ég skilu.
1: Eða búnir með nám.
2: Ég er mjög mikið af þannig fólki í kringum mig.
1: Þvist, ég líka er 26 ára. Ef þetta er fólki búið að útskrifast. Er það ekki?
2: Jú.
1: Nefnum master kannski, fólk er að útskrifasta master, væri það samt ekki
2: master
1: næsta ári
2: það? Master er samt alveg bara svona eitt ár, tvö ár oft.
1: Já.
2: Þannig það, þau væri örgulega búin að Loki. Loki! En já,
1: við þú... ætlum að fara í, sorry, herri, ég kom tilbaka.
2: Notarðu í bikini?
1: Nei, en ég var í tökum daginn og ég var beinum að koma í bikini og ég sagði að ég er ekki að fara í bikini. En... Ég nota ekkert sem er brjóst.
2: Ok, þannig þú vilt þetta ekki?
1: Nei, mér vantar ekki bikini, takk sem það er slag.
2: Ok.
1: Hérna, ég svona, eins og ég klæði mig, eins og hvað, þú veist, ég klæða skiptingur, heitir það ekki það? Við svo bara tala hér íslensku.
2: Ok.
1: En ég get ekki sem er svona brjóst, eða svona fleiða brjóstum, þú veist, ég geti aldrei notað eitthvað sem þú myndir veri.
2: Nei, einmitt, bara svona, við getum aldrei eiginlega, ég get aldrei lánað neitt eða öfugt.
1: Nei.
2: Þú veist, þá, ég geta samt svo sem með voða fáum. To be honest, já. Ég er alltaf alveg vilti þetta, eiginlega engar vinkonur mínu vilja frekar verið í flegginu, skilur.
1: Nei,
2: og ég á
1: þú
2: bara átt
1: mjög
2: stilir
1: þeirna vinkonur.
2: Já.
1: Alveg mjög.
2: Ég var líka að segja við þær, ef við ætlum til Miami, þá er bannað að mæta business casual á klubbin.
1: Er það?
2: Já, ég var
1: alveg. Er það bannað?
2: Geta, já, þú kemst ekki inn á klubba í Miami ef þú ætlar að vera í business pants, blússu og blazer. Það verður bara hendir út
1: já,
2: og
1: sagt
2: farða á fund.
1: Valid.
2: En þú veist, það er úkstlega mikið inn hér. En ég var bara svona að þetta væri ekki boði
1: Miami.
2: Í Miami. Þú veist, maður þarf að vera að 10.
1: Já.
2: Þú þarf að vera í stiðsta kjól sem þú átt, flegnasta kjól sem þú átt og háum hælum.
1: Já.
2: Sko, hælum. Ég væri bara risi út í Miami.
1: Innúlega, það er líka svona á mörgum stöðum í New York. Það
2: já,
1: þarf að vera
2: alveg dress. Þú veist, í London er með þess að dress code á hælum og kjólum, sko.
1: Það er líka galið að fara í stríða, sko. Neyri bæ.
2: Já, já, nokkra vingurinn sem púla það sem
1: við hefum alveg rætt það.
2: Mm-hmm.
1: Mér finnst það alveg galin hægði.
2: Já, en, frekar að fara í, sko, kitten heel. Ég ger það,
1: já.
2: Sem er basically sandali, sko. Það
1: já.
2: Er alla hæll. Út að ég hata að vera hærri en allir. En,
1: sorry.
2: Allt er góð.
1: Hérna, en ég ætla, bla. Hérna, hvað ætla ég að segja?
2: Já,
1: ég bað þig að koma með þrjá styrlaðastaðarindir.
2: Já,
1: og ég er líka með styrlaðastaðarindir. Og við ætlum aðeins að fara yfir styrlaðastaðarindir.
2: Ok,
1: þú sem er að fara. Og ræða styrlaðastaðarindir.
2: Ok.
1: Fattar það mig?
2: Fattar, skynja þig.
1: Eigum við að skiptast á.
2: Ok, já.
1: Má ég byrja?
2: Já, þú mátt.
1: Það var einu svona hæna sem lifði í 80 mánuði með engan haus.
2: Þetta gerðist.
1: Þetta er fakt.
2: Þetta er actually fakt, samt.
1: Það er galið.
2: Er það samt?
1: Að lifa með engan haus í 80 mánuði?
2: Kannski 80 mánuði, já. En ég var svo oft heyrst að hænur geta að lifa án haus.
1: Ha?
2: Ha, það var alltaf verið að segja.
1: Hvað er það að segja?
2: Hæ, ég er ekki að tjóka.
1: Hefur oft
2: Er það rugl?
1: Mér er bara mjög skrítið að það koma oft upp í samræðu. Ég hef aldrei
2: heyrt það. Nei, þegar ég var yngri.
1: Hvað var pappi
2: eins og bara? Nei, í grunnskóla.
1: Það var oft hænur sem eru með engan haus.
2: Ok, einhver sem eru mínum aldri getur kannski staðfest.
1: Heyrðu, mér langar reyndir að spyrja hann, en einhver senda mig á Instagram ef hann hefur horft á Spiderwick.
2: Æ, og við nennum ekki að tala með það lengur.
1: Bara pæla.
2: Ok. Okay. Pæla, ekki Spiderman, Spiderwick.
1: Spiderwick.
2: Ok.
1: Og mann eftir Spiderwick bókunum sem voru í serið á skjössunum. Ok.
2: Ok. Ok.
1: Nei.
2: Hérna er starinn sem ég vissi ekki. Það smygla sér að meðaltali 5 apar inn í þetta land hvert ár án leyfis. Þeir smygla sér einhvern veginn inn sjálfur án leyfis.
1: Og eru þess það bara sem gæludýr einhvers staðar?
2: Nei, þú veist, þeir sjálfur,
1: já, koma bara.
2: Koma einhvern veginn á skipi eitthvað inn í þetta land.
1: Það er endar ótrúlega áhugavert, ég hef aldrei pælt í því.
2: Ekki aldrei. Ótrúlegt, okay. Að fimm að meðaltali samt
1: fimm að meðaltali, það er líka alveg mikið finnst mér.
2: Já.
1: Herri, ok, ég er hérna fyrir næsta.
2: Já.
1: Ostur var ólegalegur til ársins 1801 á Íslandi og fyrsti osturinn sem lifður var parmesan þá 9 mánuði gamall.
2: What? Það er galið.
1: Líka alveg 1801, það er alveg langt síðan.
2: Já.
1: Óttur er.
2: Já, það er einmitt rosalegt.
1: Ná.
2: Það er alveg mjög áhugavert. Ég sá hérna að 98% af konum sem eru undir 1,67 cm hafa farið í gegnum símar hjá maka sínum.
1: What?
2: Já, það er að gera með hæð.
1: Já, ég var að hugsa, heldur að hafa eitthvað svona upp á hæðin og hvernig taugakerfi virka þá?
2: Já, örgulega.
1: Þetta taugakerfi er miklu minna ef þú ert lágvaxinn.
2: Það gæti verið.
1: Fatturum?
2: Það gæti verið, sko. En mér ást þetta mjög áhugavert út að 1,67, ég var alveg, maður sleppur rétt svo.
1: Mér langar svo að vera 1,67.
2: Mér langar 1,68.
1: Ég verið til, já, sammálægilega.
2: Já, það er fylgkominn stærð.
1: 90-60-90, það var líka einu svona aðalstærðin.
2: 90-60-90, já, er það
1: 90-60-90, einu svona var ég reyndar ekki 90 ofan, en ég var ekki mikið, hérna, ég var aðeins minna 60 og svo verið 90 og ég var
2: Period.
1: Og ég var alltaf að monta mig og þetta var þegar vorum að taka upp æðið og það var sem þau verið að sauma okkur. Það var alltaf að spyrja strangna, hvað er þið?
2: Ég held að, sko, málbandið utan brjóstum mínu er eitthvað gali stórt.
1: Ég trúi.
2: Mínar, sko, þegar ég fer að kíkja á size chart, þá er ég alltaf
1: í. Þú ert alltaf í vitleysu brjóstu aldra stærð.
2: Já, allar segir mér þetta einu svona. Na, ég veit það. Af hverju samt finnst fólki svona mikilvægt að segja mér þetta?
1: Útið að það mun gera svo mikið fyrir það að vera rétt um brjóstu aldra.
2: I don't care. Hvað mun það gera fyrir mig?
1: Bakið, það mun líta betur út.
2: Bakið, mér er ekki illt í bakinu.
1: Ok, eða öxlinni.
2: Ok.
1: Viltu bara vera illt í hana?
2: Já.
1: Okay.
2: Til að vera minni brjóstaldra. Ég hata stóra brjóstaldra.
1: Akkurri?
2: Mér finnst það bara, ég fæ bara svona, þegar ég sé þá.
1: Virður bara vera kettling?
2: Já, kettló.
1: Já.
2: Það sem ég bara búin að vera átta brjóst, börn á brjósti og er bara orðin bara preggjurs aftur og er bara með tvo tvær blöðri fram ná.
1: Okay.
2: Þannig ég er bara svona, ok, nei, ég ætla að vera í minni og leifið mér það bara.
1: Okay.
2: Það voru við sem talum, ég ætla að segja eitthvað. Það er alveg farið úr mér.
1: Ég man það ekki.
2: Hvað vorum við að tala um?
1: Kannski kemur það.
2: Jú, já, hennar málbandi. Size chart mitt er bust, þá er ég alltaf í meira en extra large.
1: Ó.
2: Síðan, waist, þá er ég í svona medium small.
1: Já.
2: Og svo hips large eða eitthvað. Svo hvað ég taka?
1: Já, emmi, þú
2: ert ekki. Svo tek ég alltaf small. Það sést alltaf of litlu.
1: Mér svo leiðilegt, ég kennst ekki small.
2: Ha, finnst þér leðalegt?
1: Finnst mér leðalegt, mér finnst það bara hrikal.
2: Fældi hvað maður ruglar.
1: Ég fór bara, sko, ég var bara mjög lítill í mér. Það var ekki ástæðan fyrir ég var lítill í mér í gær. Ég passaði ekki smól.
2: Var það ástæðan?
1: Ég passaði ekki smól, ég trúði því ekki.
2: Og þú þurft fyrir medium?
1: Já. Ég var bara, ég var í búðunum.
2: Þú er samt smól.
1: Ég var í búðunum, bara, ha, kemst ég ekki smól, bara kemst ég ekki smól. Ég bara hérna. Svo fyrir að hæla, sko. Komst ekki 41, ég bara, ha, kemst ég. Það er bara reykir og nú skildi ég af hverju ég átt að erfa þetta ekki.
2: Já, ég skil það, ok.
1: Herri, næsta mitt er Vatnsbann var sett á Kanarí í 2 mánuði eftir hruni 2006 og fólk mátti aðeins nota þá vatn í 3 klukkutíma á mánudum, miðvikudum, föstudum og sunnudum.
2: What?
1: Galið.
2: Það er enda galið. Pældi ég þurfa bara eitthvað svona að finna hvenær þú ofta að drekka vatn.
1: Já.
2: Bara eitthvað svona schedule, bara
1: eitthvað vatn. En ég heldur kiftvatt, skilur, enda meira svona vasku upp og þú þvott og fer í sturtu og svona. Fattar mig?
2: Já, ég skilji.
1: Ok.
2: Ok, hérna var eitt galið. það var hérna 70% af Taylor Swift fans er með bogi baki doggi.
1: Hvað þýð það?
2: Vistu, þau rétta bak... það ekki. Þau eru með svona bogið svona, þess að séu bara svona, svona það gera svona hókin.
1: Já, ég veit hvað áttu við.
2: Og ég var alveg, ó.
1: Ó, það er alveg hrikalegt.
2: En þetta eru bara svona alvöru Taylor Swift fans.
1: Ok.
2: Skilur.
1: Mér langar bara svo vita, þú veist, er Gallup að gera þessa kallun?
2: Hæ?
1: Þú veist hvað, þú veist, langar að vita hver er að gera þessa kallun?
2: Kannanir.
1: Já. Þú veist, en ég fíla
2: það. Já, já, já, já.
1: Herðu, svo er meitt, út í að við þekkjum þennan.
2: Ok.
1: Brynjarsteinn, sem er nú þekktur sem Binni Glee, var þekktur áður sem Binni Turbo 07. Og þetta er ekkert jók, sko. Þegar vorum krakkar, þá var það þekktur sem Binni Turbo 07.
2: Veistu hvað hann er þekktur sem í dag?
1: Nei, hvað?
2: Totningin.

0: hvaðan kom turboið?
1: Ha, út í hann hjólaði svo hratt. Ég er ekki að jóga. Binni Klý á Akureyri í blám jakka með bláa húfu að hjóla. Það var bara Akureyri. Hann ekki að hjóla á hann handa frá heima frá sér til mín. Ég er ekki að jóga og þessna erum svo stóra kálfa því hann hjólaði og hjólaði og hjólaði alla daga á sumri til fyrir norðan. Ég er ekki að jóga, sko.
2: Þetta var
1: ég var svo abó.
0: Hvað sagði Binni Turbo?
1: 07. Ég var svo abó. Og því að Binni Klý gat hjóla án handa uppbrekku, niðurbrekku, upp bara niður kantstina. Bara þurfti ekki að nota hennar.
0: Þurfti að jóka?
1: Ég er ekki að jóka og var alltaf með Samsung Galaxy S4 í svona Nova svona hálsmenni.
0: Var hann Samsung kit?
1: Var hann Samsung kit? Svava Binni Turbo 07 var miklu meginu bara Samsung kit, sko. Hann
0: var hann diehard.
1: Hann kefti alltaf nýjasta Samsung Galaxy síman og hann var alltaf jafnmontinn hvert sumar þegar nýja síminn kom. Hvað myndavélinn var í góð?
0: Myndavélinn er umlega, ég skil ekki með Samsung notendur.
1: Og var alltaf að láta mann taka myndir af sér sama dag hann fekk síman alltaf mörg ár. Þetta var hefð, sko. Og ég mun aldrei gleymi þessu. Og svo, þú veist, og þarna var ég kom á iPhone og hann var á Samsung Galaxy númer, ég veit ekki hvað, hann átti alltaf Samsung Galaxy, alltaf. Og við vorum að safna hulstrum. Þetta var, þú manst örugglega ekki eftir þessu. Það var svona mörgæsa hulstur.
0: Jú, ég átti mörgæsa hulstrið.
1: Sáttu við Stitz.
0: En ég var með iPod Touch.
1: Áttu Stitz?
0: Nei, en ég man eftir hvað það var eftirsótt.
1: Já, við áttum Stitz sem hún gæst hreift eyrun.
0: Period.
1: Ég átti hart, hann átti gummi.
0: Ok.
1: Áttu nokkuð mörgæsa. Svo áttu við kaninn með dindli.
0: Hulst, akkur er ekki hulstur aftur inn? Það er svo gaman.
1: Það var svo gett og svona retro, svona eins og spólu svona,
0: eða svona, já,
1: svona 13 reason why, svona þannig.
0: Já, ég man eftir.
1: Og þetta var bara lífið.
0: Ég átti fjólblámörgæs á mínum.
1: Ég held að ég var líka fjólblámörgæs
0: á iPod Touchinum. Og ég átti iPod Touch 5 og allir áttu 4. Og ég var með besta iPod Touchin. Ég man eftir.
1: Gastu snert hann?
0: Já, snert.
1: Ég átti aldrei þannig. Ég átti bara svona
0: iPod.
1: Já.
0: Ég átti líka iPod bleikan.
1: Ég átti meira sér áður að iPod kom þátt í MP3 spilara.
0: Ég er ekki svona gömul.
1: Og veist hvað, ég lét pappa held ég þriðsinnum fara að skilur því ég held að vera í gallar. En ég glemdi alltaf bara að þið er þetta full hlaðan þegar þú tókst þér á pakningunni.
0: Þú svo grínast.
1: Nei. Ég var alltaf bara það er eitthvað að honum og láta að skila. Og svo létt að skila á þessum tíma. Þú veist bara fara út í búð og skila. Bara ekki
0: já, meinar, já,
1: þú veist, í dag þarf það alveg að vera með sannanir. Fittun og sannanir.
0: Og það fór í fittun og fokkin sannanir.
1: Manstu eftir BT?
0: BT?
1: Já, það var svona eins og algo. BT, músin.
0: Nei.
1: Ha?
0: Man ekki alveg því.
1: Og þeir vorum orkudrykk sem get BT-bomban.
0: BT-bomban? Er það ljúga núna?
1: Nei,
0: ég veit ekki.
1: Það var svona grenade dót. Og ég mátti ekki drekka hannig. Og stundum sko stalst ég til að drakka þannig og fór svo í hérna Ætói.
0: Ætói?
1: Hét ekki Ætói PlayStation leikurinn.
0: En varst þú í
1: jú.
0: Nintendo?
1: Nei, Ætói Play.
0: Ég veit ekki hvað
1: Nintendo,
0: það er.
1: Nei, en ég átti Wii.
0: Ég átti líka Wii. En áttu SingStar?
1: Já, já því. Og ég þesslega mikið SingStar.
0: Ég líka.
1: Ætói, ég heldur skilur ekki. Þetta var svo gaman, þú varst með myndavél við PlayStation töluna, þú varst PlayStation 2 og þú varst að, þú veist, gera leiki í myndavélni. Þetta var sko ógeðslega gaman. Ég er ekki að djóka, þetta var bara sögulegt moment.
0: En eru krakkar ekki Wii nú til dags?
1: Wii er löngu hægt.
0: Ha?
1: Já.
0: Stjóka?
1: Nei, alltaf sér langt. Sko, síðan að Wii hætti.
0: Ha, það er best. Wii er best.
1: Wii hætti oktober 2013.
0: Þú ert að grínast.
1: Nei.
0: Er ekki hægt að kaupa Wii?
1: Jú, örgulega einhverstaður á netinu.
0: Ég er í sjokki.
1: Já, við út í, þú veist á Akureyri, á pappi en þá vítöluna. Og ég sko með alla víleiki. Alla.
0: Getum við please farið ekkert tímann?
1: Ég er með 300 okkur víleiki.
0: Valid.
1: Já, alla Just Dance. Það er ekkert mál, við getum farið á.
0: Ég held ég kann sögum utan um stundum. Þegar kemur eitthvað lag sem var í ví, er ég með taktana svona inn í mér.
1: Hvað var uppáldið þitt?
0: Hey, hey, you, I don't want your girlfriend, no way, no way, I think you need a new one.
1: Mitt var hit me, baby, one more time.
0: Það var líka gott.
1: Það var ógeðslega gaman að dansa við það. Hvað syngst þar áttiru?
0: Ég man ekki.
1: Ekki?
0: Nei, ég man ekki.
1: Ég fekk Disney syngst þar í skóin. Það gerði árið.
0: Trúið.
1: Það var ógeðslega gaman.
0: Já, ég man ekki hvað að syngst þar ég átti, en það var fucking gaman.
1: Svo hérna átti Saga, vinkur mín, hún átti Abba syngst þar.
0: Ég held ég líka.
1: Já, og systir hennar er æði, en hún er svo sannara frek. Ég er nú alveg frekur, sko, en Kristín Alfa er svo allra frekasta. Og hún var með þarna, say I do, hún með hæskuri í því, í Abba syngst þarnum.
0: Já.
1: Þegar ég náði Abba syngst þarnum, ég hrættist líf mitt. Kristín Alfa trilltist.
0: Nei.
1: Jú, og ég held ég eigi ennþá hæskurið og ég mun glaður fara í gröfinu með
0: já,
1: það.
0: Já, með hæskurið í...
1: Hún var ekki sátt með mig.
0: Já, ok.
1: Þannig að, en ég, syngstar er eitt af skemmtlasti heimi.
0: Já, syngstar við allt þetta.
1: Hvað varst þú að spila? Nintendo?
0: Heitir þetta ekki Nintendo? Það, svona, ég bleik vel og svona, svo þetta er að sjá svona hunda og eitthvað.
1: Jú.
0: Já.
1: Já.
0: Fucking gaman.
1: Vinkur mér átti þannig, ég átti aldrei Nintendo.
0: Ég átti þannig, ég og bróður minn.
1: Saman?
0: Átti, nei, hann átti blá og ég átti bleika.
1: Oh my god.
0: Svo spoiled.
1: Og svo svona, hérna, hvað heitir þetta, svona Luigi? Nei, svona Mario og Luigi og þetta svona að spot him. Varstu eftir þessu?
0: Spot him?
1: Þú veist, þú ættir að finna hann, fyrsta lögulega bara getið að þá var hann svona, svo komst svona fleiri, fleiri, þú veist, kalla svona og þú
0: Svona hvarvalli?
1: Já, basically, nefnir okay. Mario.
0: Nei, ég man ekki eftir því. En Herri. Ég er með lélegt minni, sko.
1: Ert þú með aðra styrirlega staðinu? Þú verður komin í eitthvað bull?
0: Nei, ég er ekki með aðra. En mér varst bara galið að það eru fimm abar sem smygla sér meðaltali inn í landið. Sjálfur.
1: Ég hef ótrúlega gaman að því samt.
0: Án leifis.
1: Hefur þú sé apa?
0: Já.
1: Þú veist, in the wild, þá er ekki að tala eitthvað bara í köpen.
0: Nei, ég hef ekki séð in the wild.
1: Okay. Hvað klikkast þetta í því að sé in the wild?
0: In the wild?
1: Já.
0: Örgulega ekki neitt.
1: Fyrir utan Binna Glí og Petersen svítunni. Hefur aldrei séð neitt? Hefur labbað kakkalakka hérna stíin á Tenerife?
0: Nei.
1: Nei, aldrei gera.
0: Nei.
1: Það er alveg gali dagur, sko.
0: Hvað er svona mikið að kakkalakka?
1: Nei, mikið. Twins voru búin að segja mig frá kakkalakka veginum. Og voru alltaf að tala um, þið var svo fyndið að labba hann og þið var svo ókistla hrættur að kaklakur út um allt. Svo fórum við eitt kvöldið og löpuðum hann. Hjálfum þetta liðið mig, aldrei séð svona marga kaklakka út um alla trissur.
0: Veistu, ég meina lykt sem mér finnst að vera kaklakka lykt.
1: Hvað, ha?
0: Það er eitthvað lykt sem kemur stundum
1: af kaklakka?
0: Út af Spáni. Það er eitthvað ekki kaklakka lykt, ég kalla hann kaklakka lykt. Frá því ég var yngri er ég búin að vera traumatæst af þessari lykt.
1: Er þetta ekki bara heit rusla lykt?
0: Og einu sinni hefur kakkalakki komið á axlirna mína.
1: Óh.
0: Mér langaði að deyja. Mér langaði actually að deyja.
1: Ég bara skil það mjög vel.
0: En ég hef séð reyndar a crocodile í Florida.
1: Ok.
0: Það er Loki in the wild.
1: Það er in the wild. Florida er wild.
0: Ég myndi að það var
1: eiginlega craziest. Ok, ég stiða.
0: Það er svo boring.
1: Þar heyrðu það, Guðrún svo elskar krókodíla og hata kakkalakka.

0: 7. júní í Gamla Bíó. Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er Suðurveri, alltaf góður. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.

0: Hæmi og Gummi. Period.
1: Já, það er svo sannarlega eina sem ég vil er að sjá Gukku í Gummibot í Sundborg. Og þannig er bara lífið.
2: Period. Þú veist, þú mátt alltaf sjá mig í Sundborg.
1: Ég veit. Mm-hmm. En Shane Sundborg.
2: Já, sko við, ég á ekki svoleiðis, en við getum alveg að græja það, held
1: ég. Ég skal ekki vera eitt. Hérðu, ég ætla að taka eitt lið.
2: Ok.
1: Látt sem við tókum þennan í minningunni. En Celebrity Status er bóðið Sign. Sign, skarkarbi, sign.is. Ef að skarta á skipta máli, Sign.
2: Sign.is.
1: Tellum. Ég fór í Sign í gær, láta þrýfa, gilla og ná í nýtt.
2: Abbo.
1: Ég trúi.
2: Ég elska að fara upp í Sign.
1: Það er svo gaman. Það er ógsta gaman, sko.
2: Ég veit. Hanna, ég dyrka þau öll og svo enda ég alltaf þau að fá mér eitthva.
1: Að borða?
2: Nei.
1: Ó já, skalt. Eitthvað skalt.
2: Seina sagði við hann að nú þarf ég að fara.
1: Já,
2: og ég mun taka eitthvað meira.
1: Já.
2: Þú veist, ég þarf að hætta, skilja.
1: Nei, ég bara skilja.
2: Og daginn mætti ég upp í Sign og ég byrja að vinna hana og það var konur hana og ég byrja að segja þetta gegg ég á þennan og ég á þennan. Hver er tvær eldri konur.
1: Já.
2: Og svo var ég bara villið starfsmann.
1: Þú væri með þetta.
2: Ég væri með þetta.
1: Mér finnst ég líka alltaf að finna eitthvað nýtt.
2: Alltaf.
1: Þú veist, ég er svo ofta að fara að ná mér eitthvað fyrir einhverju viðburðu og svona og það er alltaf eitthvað sem ég hef aldrei séð og mér finnst ég alltaf vera að skoða allt, veist hvað við?
2: Já, einmitt.
1: Gaman.
2: A lovely.
1: Heyrðu, ég tek ekki ábyrgð á fólkinu á listanum.
2: Ok.
1: En ég ákvað.
2: Ég lélum upp, þannig ég ætla að vera með Google opið, má það?
1: Það má, sko.
2: Ok.
1: Út í að ég er að taka, þema í dag er Celebrity Status, stjörnulíf vísi.
2: Ok, þannig þetta eiga að vera stjörnur?
1: Þetta eiga að vera stjörnur.
2: Ok.
1: Fyrir eitthvað sem veit ekki hvernig Celebrity Status virkar, þá gef ég Svöfu, eða Guðrún Svöfu, Gukku Gummibot, betur þekkt þessum Totningu 2.
2: Næmi, please.
1: Nöfn, hún á að reyka þau eftir bók það, A, B, C, D, í hvar þau standa í Celebrity Statusnum.
2: Ok, love. Hvað er með það?
1: Númer eitt er Eva Rúsa.
2: Eva Rúsa, er hún ekki alveg B+.
1: Ég myndi að vilja setja en A, sko.
2: Já.
1: Það veit allir hver Eva Rúsa er.
2: Já.
1: Hún er veistlust ykkur fyrir alla.
2: True. Kannski erum bara A.
1: Þú veist, þetta er bara Íslendinga líka á þessu lista.
2: Ok, ok, ég vil segja þá A.
1: Ok, Helena Reynis.
2: Herðu. Sjé.
1: Ok.
2: Love her though.
1: Áslaug Arna.
2: Love. Hún er komin út í New York. Er hún ekki ennþá í New York?
1: Hún er held ég að koma heim, hún var að útskrast.
2: Ég held hún sé sem það alveg svona B plus.
1: Ok.
2: Út að hún er alveg stjórnmálin.
1: Já.
2: Þannig
1: Aarons.
2: Aarons, ég myndi nú ekki segja Aarons væri celeb.
1: Hann er á listanum samt.
2: Já, hann er á listanum. Ég myndi þá bara hendunum í sé.
1: Ok.
2: Love him though.
1: Eva Einas.
2: Eva besta, love her. C plus.
1: Ásgerður Dyljá.
2: Ásgerður Dyljá.
1: Ég held þessi kærast þessa Solons.
2: Já, Ásgerður Dyljá. Love her, actually. Mm-hmm. Svo sætt. Ég ætla samt að segja bara sé í Celebrity status sé.
1: Svo erum náttúrulega með Patta Hæmi.
2: Æ, a
1: Applaus. Svo erum okay. með Helgu Þóru.
2: Já, hún er alveg queen.
1: Hún er alveg socialite queen.
2: Já, hún er alveg socialite queen. Ég ætla segja sé plus.
1: Ok, við erum með Pöttru.
2: Sé plus.
1: Ok.
2: Er ég að bylla?
1: Þú ert bara að setja alla þessi plus.
2: Já. Er það ekki svolítið stjörnulífa að vísa þessu dana?
1: Greinilega.
2: Ok.
1: Samkvæmt ekki okkur Gummibot.
2: Samkvæmt mér.
1: Svo erum við Sophie Elsey.
2: Já. Er hún ekki svolítið mikið svona erlendis fræg?
1: Ha?
2: Svona í Danmörku eða eitthva?
1: Ég held ekki.
2: Jú, hún er alveg með... Ekki, er ég að bylla?
1: Nei.
2: Ok, er galið að setja hana aftur í sé plusinn?
1: Nei, nei.
2: Ok.
1: Svo erum við með Kristín Ólafsdóttur. Hún er aðstofkona hennar hann í Viðreisnar.
2: Mm. Ok, ég er náttúrulega ekki góð með hérna. Ég ætla bara að fá að setja hana í sé.
1: Ok. Móeiður Lárus.
2: Móeiður Lárus, hún fer í...
1: Er það ekki batsmóður hérna Húlskæjans?
2: Harðar?
1: Já.
2: Jú. Ég bara, veistu, ég veit svo lítið fótboltamenn. Ég fór að segja reitt, ég fór nýni í gær og satt með Eyþór Völ, góðu vinum mínum.
1: Já.
2: Hann var með fótboltavinum sínum.
1: Bara aðal?
2: Ég veit ekki, ég ætla hann að sast hjá honum aðeins í smá, ég var að byrja þar vingur minn að komi og þeir byrja að spyrja mig hvað allir hétu við borðið.
1: Ó.
2: að testa my knowledge. Og ég sagði röngnöfn mjög oft og það voru held ég mjög frægir menn.
1: Já, ég bara mest bara valið, sko, ég veit ekkert fótboltamenn.
2: Nei, og ég sagði, mér leið alveg smá illa, ég var alveg, ups, skilur, og svo sagði hann að ég hefði sagt, sett hann í D-list celebrity, ekkert sem hann celebrity starus.
1: Eða vel er?
2: Nei, einhvern annan, ég ætla ekki að nefna hann nafn, kannski okay. vill hann ekki, en hann alls ekki D-list, skilur, í fótboltaheiminum, fattari.
1: Já, þannig, en bara herrir... gaman að vita að við lifum í heiminum, ekki bara fótboltaheiminum.
2: Okay, Helga Sigrún, queen, entrepreneur Það setja hana í C plus líka
1: Ok, svo góð vinkona þáttarins Arðfyrir Helga
2: Ég elska hana
1: Og hún New York queen
2: Ég elska hana
1: Hún æði
2: En hún líka, þú veist, celebrity wise Þetta ekki svona Þetta svolítið svona socialites Já. En ekki svona celebrities Veistu hvað ég við? Já. Þannig ég myndi líka að setja hana í C plus En as a friend fær hún A++
1: Hún æði
2: Hún best í heiminum
1: Ég hef svo gaman að henni Heyrðu, þá nær þetta ekki lengra í dag En okay. svo heyrðu, þá Guðrún Svava
2: Ekki á listanum
1: Nei
2: Period

0: Tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Ó, já. Og við erum komið.
2: Við erum komið rosalega gest.
1: Svakalegan.
2: Við erum með Aron Kristinn. Hæ. Hvað segirðu?
3: Ég er mjög gott.
2: En þið? Þið erum betri núna.
3: Já, það ekki?
2: Jú.
3: Þið eru ekki mennið betta undir, svona útvarpsbetta.
1: Jú, ég held það stundum. Ég stundum með hann hérna. Veitu?
2: Þessi
1: ekki. Svona. Mér finnst þetta svona að vera væp.
2: Þar þú ekki bara að búa til betta fyrir okkur?
3: Já, það verið cool.
1: Ert þú alveg að búa til?
3: Tónlist.
1: Nei, þú er svona beat. Skilur þau?
3: Ég gæti gert það en ég gera ekki, ekki hinga til.
1: Af hverju ekki?
3: Það er bara gaman að vinna með öðrum líka. Þú veist.
1: Já.
3: Þó svo, þú veist, eins og talandi um Drake, þá sko var hann að gera fokki mikið að þessi dóti sjálfur núna, þá maður svona, damn, hann er með ykkar superpowers og ég líka, og þú veist
2: já.
3: Þeir sem eru með svona double threat geta prótsera og sungi og vera bara eitthvað einir bara þú syngur tónlist, það er snillt.
2: Það er rosalegt, fannst líka rosalegt þegar Drake púlaði bara að gera svona house tónlist, heilt album og það gekk bara
3: Það er uppáhaldsplata mín, sko.
2: Honestly, never mind. Ok, Hæmi er ekki fan af Drake.
1: Jú, minnst hann er skemmtilegur, en ég er ekki sjúkur í dreik.
2: En þú myndir líka fá áfalli yfir tónlistasmekknum hans Hæmi.
1: Já, það er fyrir lengra að komna. Bara allt.
2: Hann er í...
1: Ég er nefnilega að fíla allt, skilur
3: við. Ekki Drake.
1: Ég fíla alveg Drake.
3: Já.
1: En ég hlust ekki bara á Drake og Kanye.
3: Nei.
1: Og eitt lag með Fetty Wap, skilur við.
3: Já, já.
1: Þessi, ég get hlusta allt og það er svo gaman.
2: Hann er að skjóta mig, já. En ég hlust alveg á allt. Ég hlust alveg á eldri tónlist, ég seti alveg á MJ og ég seti alveg á Abba. Þú hlustar til dæmis, hann hlustar á allt Glee version.
1: Ég elska Glee version að öllu.
3: Í alvunni. En ég er ennþá verið að gera þannig að?
1: Nei.
2: En bara svona ef ég
1: er að setja á... Þú stundum heyri eitthvað lag og ég er að byrja þetta að vera í Glee.
3: Já, já.
1: Þá veitir hvað er.
2: Stundum setja á eitthvað lag og hann segir, nei, sett á Glee version og þá er ég alltaf bara svona common.
3: Býtu, og þú og Binni Glee voru bara eitthvað religiously bara...
1: Hóru Glee, hóru Glee sjúkir. Þú vorum með Glee Instagram fanpage.
3: En hefur verið hort á Glee eftir þetta allt saman eða?
1: Já, ég tek það reglulega.
3: Er þetta ekki S eða?
1: Þetta er bara náttúrulega cringe ásins.
2: En þetta er samt sem ekki comedy. Ef þú fattar þetta comedy behind it, þá er þetta geggja þinnir þættir, finnst mér.
3: Já.
2: Já.
1: Mér langar að spyrja þig. Þú gafst út Loksins plötuna.
3: Já.
1: En svo varst að gefa út Loksins AKRIS.
3: Já, smá deluxe.
1: Já, bara svona auka lag á því.
3: Tvö aukalög.
1: Ok.
2: Ok, period.
1: Hvaða lög er það?
3: Dönsum að eilífu og peningur að koma inn.
1: Ok, period.
3: Fyrstu tvei lögin. Vá, þau eru svo góð.
1: Ok, fíla.
3: Þau eru að spila eftir, back to back.
1: Já. Mér finnst íslenskir artistar ekki koma nóg mikið með deluxe.
3: Ég veit ekki til þess að einhver hafa gert það.
1: Ég held ekki.
2: Nei, ég held ekki heldur. Er það nokkuð?
1: Ekki svo ég viti.
3: Nei,
2: ég held ekki.
1: Þannig ég stið það.
2: Ég ætla að spyrja þig, heldurðu að ég og Hæmi gætum tekið eitt svona lag, búið til lag og verið svona smá city girl vibe?
3: Já, bara potið, sko.
2: Að það ekki?
3: Jú.
2: Ég reyna að koma á svo lest.
1: Já, en ég var bara til að syngja. Ég syng svo vel.
2: Hann syngur nefnilega ekki mjög vel.
3: Það er náttúrulega bara að minnsta máli heimi að koma sér inn í eitthvað stúdíu og syngja, sko.
1: Já.
2: Eigum við.
3: Þið þekki alla.
1: Já,
2: ég
1: hef alveg tekið, sko.
2: Hvað hefur þú tekið?
1: Ég er alltaf að gera lamba sem rat. Ég er Binni og Bossi, ég er alltaf að laga saman
3: Já, og þú veist, þið gætu alveg ef að þið eru eitthvað óerug
2: Langt í fráhaldi.
3: Já, ég bara syng svo vel. Semmi einhver texta eða eitthvað skilur mig, þá er náttúrulega bara eitthvað.
2: Ég held nefnilega við værum gekk góð í því.
3: Já, þá bara þurfum að koma ykkur í stúdíó.
1: Við gætum þetta, sko, alveg.
2: Gerum
3: þetta. Þið veitir þetta, sko.
2: Að það, var það henni act up?
3: Já, ég held að hann er bara samið að bara
2: Ok.
3: Bara einhver gaur, sko, samtið fyrir ykkur nokkra gælu, sko.
2: Einmitt, þú gætir alveg verið ghostwriter.
3: Ég var til að gera það, sko.
2: Talandi um, við erum með þrjá rumors sem við heyrðum um þig. Þú þarft að debunka þá.
3: Ég elska rumors. Ég elska rumors.
1: Ok, I love it.
2: Það er svo mikið af rumors um okkur
3: öll. Ég elska rumors, maður stundum heyrir maður eitthvað sem maður bara, damn.
2: Er eitthvað sem

0: einhver orðrómur núna um að ég hafi verið hitt einhver gælu sem er bara ekki satt.
1: Já.
0: Fattar
1: og
0: mig.
1: Það er bara einhver sem var bara verið catfist kannski mögulega.
0: Já, catfist af, þú veist, einhverjum fake acres, fake acres.
2: Ná, ég fíla það.
0: Já.
1: En gott að dýbanka það hér.
0: Já, og ég hef lendið áður líka sko að hérna að vera einhver gaur. Þannig að ég mætti ekki mér át og það einhver danskólingur býði, þú komir aftur í eitthvað, ég var bara að mæta í fyrst skiti, sko, já, ok. Það var einhver gaurinn að segja þér að þú á hann, labba út með einhver gælu, ég er eitthvað, fair, þá var náttúrulega að loka, þú veist, þá veit ég þannig að ég geti verið að loka. En maður væri á markanum. Hann er bara ekki að loka fyrir hönd, ekki að risk.
1: Það er enda rosalegt. Það var einhver, það
0: var
1: alveg margir þú
0: Það er náttúrulega ekkert, þú veist.
1: En mér finnst það geðveikt ef einhver er
2: maður sjálfur
1: á Halloween, þá varstu alveg búin að meika það smá. Er það ekki?
0: Jú.
1: Já,
0: en það var maður sem líka bara einhver fígúra.
1: Já. Er það sem ekki bara stemming?
0: Jú. Sure, mér finnst það bara
1: hafa. Sure. En ok, ég nefnilega fekk eitt rumor inn að þú ert með Ghost Rider.
0: Það er ekki satt.
1: Það er ekki satt.
0: Nei. Okay. Ég er ekki með Ghost Rider, en ég er með eitt lag á þessari nýju plötu sem er ekki samið af mér, sem ég samdi ekki.
1: Ok, viltu segja fyrir samda?
0: Öddi Lú.
1: Ég ætla að segja Öddi Blö, ég alveg period.
0: Það er eitt lag sem hann samdi bara frá byrjun.
1: Ok, gaga.
0: En ég sem allt dótið mitt sjálfur.
1: Já, gott að setja þetta út.
0: Já.
1: Hann er ekki með Ghost Rider.
0: En þetta er svo ógæslega góð, þetta er svona mjög gott hrós, sko.
1: Þetta er hrós.
0: Og þú horfir að mig að getur hann samið þetta, fattur mig, bara gaur. Ég er búin að gera 40 eitthvað lög núna, sko.
1: Já, ummitt.
0: Þú lög eitthvað?
1: Ummitt. Það er iconic frá sko. Bara 12.00, hefur það verið iconic lög?
0: Hvað segirðu?
1: Hjá þér.
0: Ég meina...
1: Voru þið ekki að samja þau líka?
0: Jú.
1: Já. Ég er að segja að þetta hefur bara verið svolítið lengi í gangi.
0: Já.
1: Skrýta að fólk sé að pæla í þessu núna.
0: Já.
1: En hérna...
0: Var eitthvað að spyrja þessu á Instagraminu þína?
1: Já.
0: Hirst hefur hann með Ghost Rider?
1: Hirst hefur,
0: já,
1: að þið hættuð klöppt upp út að Brynja Barka svaf hjá kærsuninni.
0: Það er bara eitthvað mesta rugl sem ég heyr það æfði mér.
1: Ég veit að ég vildi bara leifa þér að debunka þetta. Þetta er rosalegt. Það er bara bull.
0: Það er bara rugl. Ég vona það. Ég veit ég ekki að því. Því ég er bara að tala við Lárin og Brynja.
1: Ok. Og svo að takk er frá AliExpress.
0: Það er bara rugl líka.
1: Já, þetta er allt rugl.
2: Mér finnst það gali út, þú gerðir einhvern tímann þegar þú varst úti. Það varst alveg sýnum ekki frá þig.
0: Í Tyrklandi?
2: Já.
0: Við fórum þrisvar til Tyrklands og nú erum bara, þú veist, og sko, fólk fattar samt ekki, AliExpress, ég veit samt ekki hvað AliExpress, ég hef aldrei farin á AliExpress.
1: Nei.
0: En svona síður, þetta er ekki, þú veist, þú ert bara tengjaði við framleiðendur út í heiminum.
2: Út í heim.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er bara einhver verksmiður út í Kína sem er bara að gera það sem þú vilt ekki, þetta er bara svo...
1: Ég veit að, já.
0: Ég skil ekki, hvernig þáttu að láta framlega hvað út?
2: Mm-hmm.
0: En þetta er samt ekki, við höfum aldrei framlegt neitt á AliExpress.
1: Nei.
0: Punktur.
2: Period,
0: sko.
1: Ég held að sé engin að því, sko.
2: Ekki dag.
0: Nei, það er bara, þú veist, og líka núna, hvernig, þú veist, ef þú fór að gera eitthvað á AliExpress og það er bara eitthvað keimlíkt einhverju sem hefur komið.
1: Já.
0: Þá er bara eitthvað, tekur einhver mynd og segir bara eitthvað, ég get keftið þessi gleri á 200 kall.
1: Já, ummitt.
0: Bara eitthvað,
1: ummitt. Það hefur nú alveg gæst við einhverja.
2: Já.
1: Hérna, ok, viltu kannski, á ég spurði spurningar en viltu taka okkur í Kanye quiz?
2: Nei, taktu spurningarna fyrst.
1: Ok, þetta er smá galna spurningar, þar verða alltaf galnari með spurningunum.
0: Er þetta frá þér eða er þetta frá fólki?
1: Bæði.
0: Ó.
1: Okay. En ég rankaði smá galnar og ekki galnar. Við tökum þetta á alla.
0: En, ok, og fæ ég að spyrja tilbaka?
1: Þú máttu alveg?
2: Já, máttu alveg.
0: Ok.
1: Ok, fyrst það er hvað ertu gamall?
0: Ég er 31 árs.
1: Ok. Vá.
0: En eru, já, byrju, það eru 17 ári í dag síðan ég misti sveindóminn.
1: Í alvöru? Til hamingi?
0: Takk.
2: Ó, það er geðvægt.
0: Það er náður en ég fermdist.
1: Í alvöru? Byrju, er það ekki svolítið ung?
0: Ég vil í young, sko.
1: Varstu þau 14?
0: Já, en ég var samtalið hérna stór. Að, þú veist, ég var alveg bara...
1: Hvað er hún gömul?
0: Einn ára eldri.
1: Baller!
2: I love it.
1: Ég var 15.
0: Já,
2: þannig að... Ég var 17. Ég er svo hóvær.
1: Ekkert smá.
0: Þú er ekki sögur stelpu.
2: Nei, aldrei. Ég geti það ekki.
0: Þú geti það ekki? Því finnst það bara nasty. Ég
2: finnst það bara ógeðaðislegt.
1: Hvað finnst það bara ógeð?
2: Bara ógeðslega tilhugsun.
0: Já.
2: Ói.
1: Við tölum oft þetta. Mér finnst það leiðilegt þú hefur aldrei prófað einu.
2: Nei, aldrei.
0: En Gugu?
2: Þú veist,
1: hann
2: í góður stemmingu, þá geti ég búið til badn með henni.
1: Hann vill alveg badn með mér.
2: Mm-hmm.
1: En ok, uppáhalds drykkur.

0: má vera áfengur eða óáfengur.
1: Coke.
0: Okay. Coke.
1: Zero.
0: Ok, með lime.
1: Já, á hverju veit ég hvað það úti. Lime og klaka.
0: Geðvægt.
1: En ykkar, það má vera áfengi.
2: Ég elsku gott Pepsi Max bara, með ógeðislega mikið lime.
0: Já, Pepsi Max er alveg
1: best. Það er enda meiri koffín í því en Coke Zero.
2: Já, perfect.
1: Og þess vegna er það svona...
0: Hvað er Coke Zero Zero?
1: Ég fæ með það á kvöldin.
0: Já, ég elska alveg góðan Pepsi Max og síðan er ég mikið fyrir sart í spritz þessa dagina.
1: Bleika.
0: Og Pornstar Martini.
1: Erum við að fara að fá okkur pítsur í kvöld og til að...
0: Ég til ég.
1: Mikið.
0: Ég mega til ég.
1: Haukur Chef var að byggja okkur að joina sig á Nínu.
0: Að það, ég var þar í gær með honum. Að fá mig pítsi.
1: Já, nice.
0: Já, það var
1: gæðið. Another one.
0: Period. Another one. Ok, svo erum við að koma aðeins núna í erfiðari spurningar.
1: Já, þú bara ísaðir inn í þetta með sem hverju hvað er gamalt og hverju uppáhalds drykkurinn minn.
0: Maður getur ekki byrja strax á bombi.
1: Nákvæmlega.
0: Ok, ertu með einhvern hall pass?
1: Er ég með hall pass? Frá konunni?
0: Já, þú veist, hver væri your hall pass?
1: Ég er ekki með neitt, svoleiðis.
0: Þú bara færið ekki hall pass?
1: Ég bara hef ekki rætt að við konuna.
0: Ok, period, það er bara mjög gott svar. Hvað hefur verið mörgum sambundum?
1: Tveimur.
0: Okay.
1: Já, tveimur.
0: Tveimur, ok. Og rass eða brjóst, þetta kom innsend.
1: Ok. Fyrir eftir tímabilum.
0: Ok.
1: Þú veist.
0: Gægja?
1: Já.
0: Fyrir bara eftir deginum.
1: Já, svona, þú veist, stundum með maður eitthvað meira að pæla í rass og stundum með maður eitthvað meira að pæla brjóst, sko.
0: Ok.
1: En ég meina brjóst komu svaka inn 2004, þú veist, og eru inn núna.
0: Þau eru alveg inn, nefnilega. Fólk er alveg að fá sér meira sellur núna.
1: Já.
0: Líka. Finnst mér, minnst það geðið.
1: Og síðan kom einhvern tímabil þar sem að alla gælu var eitthvað með ókslega lítið brjóst og ókslega stór rassa. Og
0: true. Þetta er alveg svona smá skríti hvað þetta verður mikið trend.
1: Já. En þú, Patti?
2: Ég elska lítil brjóst, góðan kúlurass, ekki á stóran.
1: Á strákum.
2: Á strákum, ég ætla bara að tala brjóst.
1: Nei, ég bara pæla.
2: Já.
1: Hver, þú veist.
0: Það eru mikið þá? Í rassum á strákum.
2: Já, mér finnst þurfa að vera með kúlurass.
0: Kúlurass, ok.
1: Sweet.
2: Ég get ekki svona gamla kallarass, nei, veit ekki hvað væpi á
1: við.
0: Ok, svona bleju.
2: Já.
0: Ok, hvernig er að vera lengst uppi?
1: Hvernig er það? Maður er þetta að lýsa því. Það er, maður þarf að vera með aga.
0: Heyrðu, já.
2: Vá, vel sagt.
1: Agaður til þess að vera lengst uppi.
0: Það er enda rétt, annars fellur þú hlutnir.
1: Já, bara, já, þú veist, annars er maður bara eitthvað niðri, sko.
0: True.
1: Þú þarf bara að minna þig á hver minnsta degi og bara á fyrstu momentum þarf bara að ljúga að sjálfu þér, sko.
0: Já.
1: Bara eitthvað, nema, ég fucking
0: já, true. Ok, hefurðu haldið fram hjá ever in your life?
1: Nei, aldrei, en það hefurðu haldið fram með mér.
0: Það er best það. Og varstu reyðir maður eftir það?
1: Nei, maður bara svo lítill og ungur og mikið tilfinningum og eitthvað.
0: Var það first love líka?
1: Já, sökkar. En ég er ekki með það, hérna, ég er ekki með það element í hausnum mínu sem að margir strákar eru með og örgulega margir stelpur líka sem bara svona, ég held að fram með það, það skiptir engu máli.
0: Eins og við tveim.
2: Já.
1: Eru þið alveg fram með á?
0: Nei, við erum bara svona, þetta er orðið sem ekki norm að við erum bara svona.
2: Þú veist, við gerum það ekki, en ef við heyrum það, það er ég bara svona, já, það var bara, þú veist.
0: Þetta er orðið svo mikið norm.
2: Það er svo margir sem gera það.
1: Já.
0: En okkur finnst swingalið.
2: Já, þar setjum við.
0: Og opið samband.
2: Já.
1: Já.
0: Okkur finnst það galið. Þar setjum við streikir.
2: Já.
1: Já.
2: Við sem við framhjóðald skjárinn opið samband.
1: Ég skil.
2: Já.
1: Já, ok, já. Já, þú veist, já, ég meina.
0: Það er bara hittir svo steikt.
1: En ef þú ert einhver sambandi og þú ert bara eitthvað, þú ert í opið sambandi. Þú ert bara eitthvað.
2: Ég fær alltaf hugsa.
1: Þú ert bara eitthvað.
0: Það er það ekkert samband samt. Þá er þetta bara eitthvað weird.
1: Ég held að allt Hollywood sé bara eitthvað opið saman, sko.
0: Já, örgulega. Kannski dettum að ríta seinna, sko.
1: Já.
0: Þetta er svona seinni tíð.
2: Já, minnst þú vera árið fertur þegar þú átt að vera að fara.
0: Já, ég svona skil það kannski alveg aðeins. Nógulega. Meira Patti eða Gugga?
1: Ég bara punktur.
2: Já, bara period.
1: Vá. Ég get ekki svarað þessu. Að, nei, sko, ég ætla að hrósa ykkur báðum. Ég elska Guggu út að hún hérna er bara snillingur.
0: Æ, takk, sem
1: og, er og, en mér er svo áhugavert. Mér er þú svo áhugaverður.
2: Já, takk.
1: Og mér er svo skilvirkur og agaður og bara svona Það er svo næs að fylgjast með á miðlum og eitthvað.
0: Það er bara, hann er bestur.
2: Þannig, herri, ég ætla samt að fá að henda okkur í auglýsingar og svo höldum
0: við það. Erum við, ok, gerum við.
1: Er eitthvað pressa frá the big hérna FM957 verið með auglýsingar?
0: Já,
1: fuck, ok. Hæmi og Gúmmi á FM957 í
3: samstarfi við Sænskart og Orku. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti. Það er skotens plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og Gúmmi á FM.
2: Ó, já, og við erum mætt til baka eftir þessi stuttu skilaboð.
0: Og við erum með Aron Kristinn í stúdíónu, ef þið vissu ekki.
1: Ég var ekki út til lög hana ef að þú ert hættur eða hætt að hlusta hana þátti eitt smá. Hlusta á þau.
0: Já. Við ætlum líka örgulega bara að setja á og beinta frá þau.
2: Jú, jú.
0: Svo þið getur hlusta á okkur og hlusta svo á þau.
1: Sko, venjulegt fólk, og venjulegt fólk, ég segi bara venjulegt fólk, en flestir er að fá útborgað í dag. Er þið að, já.
0: Nei, ég fæ ekkit útborgað neins þar. Það
2: er Nei, hún er bara, hún lifir bara á kerfinu.
1: Já.
0: Bara
1: áttunleikspætum. Fólk var að útborga, AK Riz var ekki út tvö lög, annað er að heiti peningur að koma inn, þannig að þú varst að útborga,
2: það fá ekki bara það. Já, það var það alveg lægi.
1: Og ég var ekki að reikna með því að það væri eitthvað payday, ég bara fatta að hann ég ekki annað.
0: Herði, það er enda
2: gekkja. Það er geðvegt.
1: Þess vegna kom ég líka með svona fá ekki mikið pening.
2: Tella
0: mig. Já, hann kom með umslag
1: með alltaf
0: peninga.
2: Love it.
0: Love.
2: Herri, við erum
0: hérna í spurningaleik. Já, við erum í Okay.
1: Vá, þú veit, er næs að vera bara einhver sannleiksriddari
2: Já.
1: Vera bara eitthvað, ef ekki alltaf þannig á ég hef ekki keft vændi ég hef ekki opnið samvændi
2: Gali að kaupa vændi
1: Er ég boring? Eða?
2: Nei, mér finnst svo nei. Galið að kaupa vændi
1: Ég er bara einhver draumaprins og sko og það er svo fyndið að þú veist, heimildin sem ég hef til þess að gera hlutina og segja hlutina sem að ég segi og geri er bara af því að ég er ekki nöðgari Þar að leiðandi get ég bara haga mér á ákveðin máta. Mm-hmm. Það er svo ekki mikið að gaurum sem er ekkert endilega nöðgar. sem er endilega nöðgar.
0: Bara svona pervertar.
1: Já maður, sem eru bara ekkert pervertar.
0: Já, það er mikið aðeim sko.
1: Já maður. Mm-hmm. En ég er líka fell vel í kramið hjá stelpum og konum held ég.
0: Já.
1: Ég geri það sko. Ég var líka flugfreyja og já, ég var bara eitthvað í hérna eldhúsinu aftast bara eitthvað að spjalla einhverjum konur alltaf sko.
0: Svo hefur líka verið í sambandi 11 ár.
1: Já.
0: Þannig það gefur þér alveg smá svona
1: Já.
2: I love it.
0: Já, I love it. We love an honest king.
1: En vændiskaup, hafið þið kæft vændi?
2: Nei.
0: Er hægt að kaupa vændi sem kona?
2: Er að glega samt.
1: Vá. Wow.
0: Þú veist, myndir ekki bara fara nær í bæ? Svo hefur einhverjum já, þá.
2: En ég held að sem eru svona með kynlífsfíkn og vantar að fá einhvern að ríða í hádeginu.
1: Já, þú getur farið upp
2: eftir kastrúp.
1: Mm. Þú getur farið, ég held bara sem kona þú getur farið upp á hvað karlmann sem er bara eitthvað, hvað er vildur í að mér?
0: Já, ángríns.
1: Okay,
0: Men are easy, sko.
1: Mm-hmm. Men are easy, sko.
0: Já. Þannig ég er að segja svona, ég held að það myndingin þurfa endilega að borga einhverjum, nema að væri með eitthvað blæti fyrir að borga fyrir
1: já, það. Ég held að karlhúrur sé alveg mjög nýs pæling, mm-hmm. ekki nema að gælan sé með eitthvað mjög skömmustilega fetti sem að láta
0: ok,
1: Vá, þetta er nice, maður, já, hvað er meira?
0: Er bodycountið herra en 10?
1: Ég búin sögu á 3 konum.
0: Ok, vel gert. Vá. Horfður á Two Girls One Cup þegar það kom út?
1: Já, ég var svona bara eitthvað pínu lítill.
0: Já, ég líka.
1: Og þetta er bara mjög vague memories. Já, þetta er mjög traumatizing.
2: Oi, ég man alveg hvar ég var sko í grunnskólanum.
0: Ég líka, ég líka.
2: Var svona back hjá fríminótunum.
0: Á greins.
1: Já, já, þetta var eitthvað svona fucking dark.
2: Já, já, ok.
1: Ég held að þetta sé fake, sko.
2: Ha, á þessum tíma, svo?
0: Nei.
2: Já, kannski.
0: Ei, var ekki komið, sko?
1: Nei, ég held að þetta sé eitthvað svona eitthvað fake, sko. Þetta er eitthvað
2: Maður þarf kannski að horfa á þetta aftur.
0: Já, maður þarf kannski
1: að horfa
0: á þetta aftur.
2: Ég er með þetta í tölvur.
1: Hættu sig á. Live reaction.
0: Ok, hvenær græstu seinast?
2: Þú grætur nefnilega alveg oft.
1: Já, nei, sko. Ég, hérna, ég grét daginn þegar ég var hlust á True Bestie með Drake.
0: Ok.
1: Ég grét daginn þegar ég var svo overwhelmed og bara stoltur að mér þegar ég var búin að klára alla plötuna.
0: Já.
1: Og ég segi bara rip to my grandmother. Hún dó í síðustu viku.
0: Það
1: var mjög óvænt og við fórum bara eitthvað og kíktum á hana og hérna, það var svona, maður fór að gráta þá, sko.
0: Æ, ég samfíkist.
1: Takk. Þannig að ég græt alveg, sko.
0: Já, gott, maður á að gráta.
1: Já, það er alveg fucking vel, sorry, það er vel ekki að gráta ekki, sko.
2: Já, ég er alveg sammála. Ég fíla það orð.
1: Er það ekki,
2: já? Jú, ég var líka gaman að það.
0: Já, hvað er uppáhaldslagið á Drake albumunum?
1: Ég elska BBW.
0: Já.
1: Og ég elska lagið sem kemur eftir því, True Bestie.
0: Okay, love. Þannig þú ert smá svona...
1: Made of Honor.
0: Made of Honor.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Sem fíla ég líka hérna lagið með Party Next Door á Habib.
0: Fort, eitthvað Fort,
1: já.
0: Right?
1: Eitthva. Já, Fort Worth eða eitthvað.
0: Worth, já.
1: Mm-hmm. Það sem hann bara tala um að þessi geta heitt á hótelherbrygginu og hann þurfa að fara að köpa svona drikki. Shit, þessi gæri fucking.
0: Ég sko, ég elska það. Shebang.
1: Já, það er gett. Það er búin að sjá vídeoið.
0: Mm-hmm.
1: Þau fóru bara sprengt upp einhverja risa sprengju í Toronto. Og yeah. Fólk var bara, hvað er í gangi? Það komið stríð.
0: Já, yeah. Hann er náttúrulega bara, hann á Toronto.
1: Já.
0: Ok. hvað er sterkasta dóp sem þú hefur prófað?
1: Sterkasta dóp?
0: Já.
1: Fer eftir, sko, vá. Fer eftir sko hvað mér finnst ekkert að dópa sem ég sterkast að dópa sem ég prófa bara elvansi sko
0: ég veit ekki hvað það er
2: að þið hátíð lif
0: okay.
1: Það er bara rugl dóp sko
0: okay.
1: Og kannabis, kannabis er bara eitthvað rugl
2: já það er galið sko.
1: Það er rugla dóp sko
0: oh.
2: Það er mestu frákur þú ert lengst að
1: góti við frákurinn á kannabisi það er ekkert dóp ok, þú færi bjór og þú færi sér annan bjór og þriðja drikka eitthvað finna eitthvað,
0: mm-hmm.
1: með cannabis þá er þetta bara hann í, þú færir einn hitt
0: færir
1: annan hitt eitthvað og þú ert bara eitthvað komin til tungsins
0: ok,
1: bara instantly fattur mig, já. Þú eru bara retarded
2: já.
1: Bara svona 25 sekundum er þetta bara eitthvað
2: wow,
1: fuck
2: já,
0: ég hef ekki prófað hvað hlut myndir þú taka með þér í banna að hlæja? Hefur þú hugsað þetta á þér?
1: Nei, en góð spurning
0: myndir þú fara í banna að hlæja?
1: Já, það verið gaman að fara í banna að hlæja. Ég hefði að vera góður í því, sko.
0: Já, mjög gaman.
1: Já, þú vannst það.
0: Ég vann minn þátt, svo komst ég úrslitin, ég vann ekki úrslitin.
1: Hvað hlut myndi ég taka með? Hvað tókst þú að það með?
0: Tókst pappir sitt á sjálfu mér og svo tók ég vinkanum minni til að afsveina naflan.
1: Já, já, einmitt.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki. Ég myndi taka bara eitthvað. Ég veit ekki.
0: Verstu ekki. Nei, þetta er erfið spurning. En hver er uppáhaldsvinuðinn?
1: Uppáhaldsvinur minn, fyrir utan dóttur mína og konu
0: mm-hmm.
1: og þá er það eru tveir mjög miklu uppáhaldi á mér
0: okay.
1: Beggi Más, Bergþór Másson og Siggi Stebbi.
0: Ég dyrka á báða.
1: Já, þetta er snillda gaurar.
0: Mm-hmm.
1: Snillda gaurar sko.
0: Svo sjá þetta á Hauki Júsu.
1: Já, maður Hauku Chef, gaur, Hauku Chef er snillda gaur. Þú bara sendir á hann, bara eitthvað, jó, ef að gera pop-up í við þeir. Já, maður, gerum það.
0: Bara, það er alltaf til í allt
1: engin, bara. Eitthvað frekar details eða eitthvað ruggla eitthvað vesinn bara já, við gerum það
0: bara,
1: bara 100%
0: mm-hmm.
1: bara,
0: ég er alveg þannig fyrir vinum mína
1: já,
0: svona, já ekkert mál, mæti. En ef þetta er eitthvað sem ég þekki ekki þá er ég villið
1: til bara, Þú ert ekki með, ertu með agent eða manager eitthvað Nei,
0: ég sem þetta alveg pæli að byrja að gera
1: já, nákvæmlega, af því að sko ég fæ alveg fullt á einhverjum fyrirspyrnum bara hver minnsta degi, ég get ekki ímyndum með hvernig er núna fyrir þig
0: Þú er samt alveg lu.
1: Já, ég er lu, en ég er ekki, þú veist, ég er ekki endilega einhver influencer, fattar mig.
0: Nei.
1: Ég er ráð fyrir að fólk sé bara eitthvað að 10 sinnum á dag fyrir því, bara eitthvað, hæ,
12: ég var að, fá, getur, ég var að byrja hennar nýja eða fyrirtæki mitt.
0: Já, getur já, já, eitthvað, það er mjög mikið sko. En ég gera ekkert fyrir engan pening sko.
1: Nei, ég veit, já, ég veit.
0: Mest margir vera að byrja mikið fyrir ekkert.
1: En málið er, þú veist, og það er bara ákveðin kostur þá við þig
0: já.
1: Að geta sagt bara nei.
0: Já, já, já, ég segja nei mjög oft.
1: Já, já. Fólk er ekkert mikið að segja nei sko.
0: Og ef þetta vara sem að ég myndi ekki nota eitthvað þá er ég ekki fyrir að
1: nei og líka stundum er þetta bara eitthvað vara sem þú getur keift af fucking þrjúðuskall sko.
0: Já, já, já,
1: ég sendi alltaf bara eitthvað ef mér langar í það sitt þá fyrir bara að kaupa þetta
0: sko. Já, já, já, já ég segi aldrei já við svona kjöfum sælt bara já, já. En þetta voru hérna spurningar mínar þú bara, neitar ekki svara nei, það er þessu
12: ég fyrir það
1: Ég svaraði ekki hvað ég myndi taka mig annar lagi, ég bara hafði ekki pælt í
12: það er ógsta erfið spurning
0: það er mjög erfið, engin nærilega
1: ég er náttúrulega ásamt sko froska sem ég kom inn á TikTok fyrir tveimur árum, ég geti tekið þá það er fólk skrítið
12: ég fíla
1: en ég veit ekki hvort það er eitthvað fyndið að taka ykkur froska fattar mig,
0: maður þarf að finna já, okay. kannski en er eitthvað sem hún vildir vita hjá okkur því þú mátt spyrja okkur tilbaka eða varstu búin að því bara
1: já, ég bara ég vil ekki vita mikið
0: nei,
12: okay, period. Ég ætla að fá að heyra nýju lögin hjá AK Riz
1: Yes sir

0: sjö.
1: Já, tellum. Það munar ekki það. Heyrðu, við erum ennþá með herra Aron Kristinn.
2: Við erum búin að læsa hann inni, hann má ekki fara.
1: Er það ekki? Og ég ætla að taka ykkur áru kveðjum í Kanye West quiz. Því að þið eru bæði svona Kanye West pick me's. Og ég ætla bara að sjá hver meira pick me.
2: Ertu að fara að sjá hann?
3: Já, já, í Albaníu.
2: Í Albaníu?
1: Albaníu?
3: Já.
1: Já, ég þangum myndi ég ekki að hætta mér.
2: Ég er fara til Amsterdam núna.
3: Já.
2: Næstu helgi.
3: Gaman.
1: Og ég er að sjá hann í Honolulu.
2: Hann er á brygglum stöðum samt.
3: Ertu að fara að spila því?
1: Nei, ég er að spila því. Hérna, er þið ready?
3: Já.
1: Hver framleiti, þú veist, og by the way, ég veit sko ekki um Kanye West nema hann var með Kim Kardashian. Ok. Hver framleiti lagið Isso fyrir Jay-Z árið 2001 vakti hann mikla athygli sem prodúser?
2: Kanye?
3: Á maður svara þessu?
1: Já.
2: Var það Kanye?
1: Já, rétt, Guðrún.
2: Þetta
3: tjóka okay. Í Kanye quizinu verið að spyrjum hann okay, já.
1: Á hvaða plötu kom lagi Spaceship út?
2: Eight Heartbreak.
1: Rangt.
2: Nei, þetta er á The Concert.
1: Þú ert búinn.
3: Já, þetta er á College Dropout.
1: Það er rétt. Það er 1-1. Herðu, hvað hétt móðir Kanye?
2: Donda.
1: Rétt. Hvaða lag opnar plötuna My Beautiful Dark
3: Fantasy? Heitir Dark Fantasy.
1: Það er rétt.
3: Hver sem ég fór svo hana live.
2: Nikki.
3: Nei.
2: Ó, plötuna. Það,
3: já, plötuna. My
2: það er endar iconic að hafa séð það.
3: Já.
1: Er það bara gett?
3: Can we get much higher?
2: Þetta er Nikki í byrjun að tala. Þetta er kannski að lista á þetta.
1: Herðu, ok, næsta.
2: Ok.
1: Hver söng viðlag í laginu Gold Digger?
3: Jamie Foxx.
1: Það er rétt. Hvað er statan?
2: Það er 3-2 fyrir honum.
1: Já, ok. Hvaða plata kann ég kom út á mikilla fyrvar árið 2018 og innihaldur aðeins 7 lög?
2: Jæ.
1: Rétt. 3-3. Hvað heitir sameiginlega plata sem kann ég gaf út með Kid Cudi?
2: Kid Silk Ghost. Já.
1: Rétt. 4-3. Hvaða lag af plötunni 818 og Heartbreak byrjar á orðunum And I will always find you, yeah, I'll always find something wrong.
3: Heartless.
1: Rétt.
2: Ó, oh, nei, ó, oh, já.
1: Hvað er staðan þá? Ég dætt svo mikið.
3: 4-4.
1: Ha?
3: 4-4.
1: Ok. Hvaða lag lokaði plötunni?
2: Er það ekki Runaway?
1: Nei, það er Heartless.
3: Always find you, always. Jú, það er
2: Runaway.
1: Tjátt segir þessi Heartless og ég trú honum.
3: Já, reyndar, ákveður segir ég Heartless. En út að sko, Runaway er á My Beautiful Dark Fantasy. Þannig að þessi spurning er
2: skjút. Þetta er bara lélegt. Lélegt spurning.
1: Nú, já, já. Hvaða lag lokaði plötunni Graduation?
2: Good night.
3: Good life.
2: Good night.
1: Nei, það er rangt.
2: Sjóka?
3: Ekki good life.
1: Nei.
2: Það er good night.
1: Nei.
2: Nú ætlum ég að kíka.
1: Það er Big Brother. Þetta náði ekki.
3: Lil Wayne. Nei, með Jay-Z. Nei, Jay-Z. Það er lag Jay-Z.
1: Hvað hét óútgefna platan sem átti upphaflega að fylgja
3: Yandi.
1: Í... Rétt.
2: Herði, má þetta?
1: Hvað er þá staðan?
2: Það er good night. Það er bara, er good night?
1: Nei, þetta er vitlaust.
2: Þetta er good night.
1: Það er búið að breyta Spotify.
2: Það er good night.
1: Hver var titill fyrsti smáskífunar af The College Dropout?
2: What?
3: Það er eitthvað...
2: Ég veit það þetta ekki... The College Dropout?
1: Já.
2: Fyrsta skífan?
1: Fyrsta titill fyrsti smáskífunar.
3: Through the wire.
1: Það er rétt.
2: Æ.
1: Hvað lag samdi Kanye eftir bílslysi sitt árið 2002?
2: Through the wire.
1: Það er rétt.
3: Aftur.
1: Já.
2: Þetta er umlegt quiz.
1: Hvað heitir lagið á Donda sem Kanye og Jay-Z vinna saman í fyrst skipti?
2: Jail.
1: Rétt. Guðrún, þú ert náttúrulega bara mörgum árum eftir á hérna.
2: Nei.
1: Hvað lag af The Life of Pablo var eitt vinsælasta lag plötunnar og byrjar á línu For All My South Side?
2: Famous. Já.
1: Nei.
3: Jú.
1: Nei.
3: Víst.
1: Father Stretch My Hands. Nei, part 1. Það er rátt.
3: Famous er rétt.
1: Og ég skal gefa þau þetta, múti hún svo langt eftir á.
2: Og Good Night var rétt, by the way.
1: Já. Hvað heitir upptökustúdíóið eða ranchið
3: í Hawaii?
1: Í Wyoming. Þannig kann ég vanna mörgum verkefnum sem árunum 2022.
3: Ég veit ekki. Wyoming Ranch.
2: Good Music Records.
1: Nei, það er sko, Wyoming Ranch er svar, en það er Westlake Ranch en það er samt sagt hérna líka það er sagt oft er það kallað samt bara The Wyoming Ranch
2: ok, það er lókið þú, þú fekkst rétt
1: þannig að AKRS vann
2: en þetta var bara röngsvör
3: já, þetta var lið
1: eða það er gala að byrðum við að búti hversu um hvernig ég vest að búast við að ég væri bara
2: ég er talan bara gala að tjátt sig gera þetta svona vitlaust
3: já, kannski fetchar hún eitthvað svona good night, ég bara hvaða lag er það?
2: Ég elska það, sko, en ég fann það bara svona á seinust ári
3: já,
2: það er mjög gott, finnst já. Mér en mér Big Brother ekkert svona mjög gott lag
3: það er ekki ekki lag
1: my Big Brother
2: það er ekki eitthvað á mér, en ég elska good night
1: en hvað er planið um helgina hjá AK Riz?
3: Ég ætla bara að njóta ég ætla að ég er að spila í útskriðar veislum á morgun
1: okay.
2: Fun.
3: Hjá Pretty Boy Choco
2: herri, ég er að fara
3: já
2: Ég er lillibróður hans.
3: Já.
2: Mm-hmm.
3: Ertu að fara að skemmta eða?
2: Nei, ég er bara, mér er búið. Að
3: fara.
2: Mm-hmm. Ég bjó hliðin á þeim í 7 ára eða eitthvað.
3: Snill, þá ætla ég að syngja fyrir svöf.
1: Ég fíla.
2: Finnst þið gaman að kalla mig svafa?
3: Já, það cool sko.
2: Já, ég fíla.
3: Ég ætla að syngja fyrir hérna Guggu og Patta og bróður hans. Vonandi er ég ekki að skemma fyrir bróður hans ef ég er eitthvað
1: leinatri.
2: Mm-hmm. Ég er ekki Keflavík í kvöld með pubquiz
3: Með naflanum með það?
2: Já, með naflanum Sweet. Og svo er ég að fara í svo útskriftu morgun og ætla að taka upp gugga fyrir djammi Ég er að byrja summer season
3: Sweet,
2: mm-hmm.
3: en gaman
1: mm-hmm. Það ekki?
2: Jú
1: Það viljum við bara þakka fyrir þennan fyrsta Takk fyrir okkur AKRS Allar að tjekka honum og bara guðu game ykkur

0: Mörkin Kró.
1: Það er létt yfir öllum. Er ekki Lóan komin á læti? Dótturinn helgina og ég veit ekki hvað. Lotto, leikurinn okkar.
2: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
0: Óli léttur kynnir með stolti. Neggjaðasta viðburð sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttur.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs. Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Guskus, og DJ Margeir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóðafyr. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.is.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Reykjavík Ingo Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.

0: Ég get lofa ykkur að hér er allir tilbúinni, klukkan er orðin fjögur. Það er föstudagurinn 29. maí og FM 95 blöður hafi göngu sína. Ég ætla að segja á stórkostlegum föstudegi. Það er ekki fullu bátur en þið þurfum ekki að örvænta. Við erum með markaðasta leikmann í sögu FM 95 blöð, Steindór Þór Steindórsson. Hann í sínu sæti.
1: Takk hérlega.
0: Ég vil ekki segja þjálfarinn sé í sínu sæti, Auðun Blöndal, og í stað fyrirliðan sem að ja, bandið nú ekki hættu. Hann nú ekki búin að vera miklu fríi. Erum við komin með besta sjötta mann allra tíma?
2: Já.
0: Hell yeah! Hell yeah, það Hjálmar Örn Jónsson sem bara hjammi, verður velkomin.
1: Það eftir bara að hækka þessi í mæknu mínu blöð.
0: Hann bara vel uppi.
1: Hérna,
0: á sama stað og allir hinir.
1: Þetta rosalegt sæning.
0: Já, hjammi við komið áður og það heiður að hafa þérna
2: hjammi. Já, það geggja, þegar ég kom síðast, þá var Steindi í fríi.
0: Já, þú hefur aldrei verið með Steinda.
2: Aldrei verið með honum.
1: Nei, það heiður að vera með hjammanum minn. Við erum alltaf höfum verið samt, við höfum brallað ýmislegt saman. Við erum alltaf höfum gert töfrasýningu saman, mástu.
2: Það var rosalegt.
1: Það var rosalegt.
0: Það
2: var svo svakalegt. Ég man ekki, það var eitthvað sem ég gerði sem ég ruglaðist. Ég man ekki ennþá hvað það var.
1: Jó, ég átti að leysa höndina úr einhverjum poka eða eitthvað. Þú varst að ruglast hönd
2: já, og já, ég setti öfu á höndin.
1: Það var eitthvað svona. Það
2: var svakalegt.
1: Þetta var rosalegt.
0: En hvernig, ég ætla að byrja bara á þér hjá mig, hvernig ertu?
2: Ég er bara léttur.
0: Ertu ekki svona típa, ertu ekki alltaf í gír?
2: Jú, jú, ég er þar og hvað þá á föstu dag.
0: Já.
2: En það er eitt samt, þegar maður er boðar í FM 95 blöð, þá er þetta samt hangandi yfir manni. Maður vil standa sig, já þetta er alveg þannig gig.
1: Finnst þið það?
2: Já, ég er ekkert eitthvað, Auðun heldur að þetta sé bara eitthvað ég sé að koma og léttur. Ég er hangandi yfir mér. Og ég er alveg, Auðun, hann er eitthvað bara eitthvað, já, býtu, ég þarf að passa um á þessu og svona sko.
1: Passa á hverju?
2: Nei, þú veist, ég er vel gírað sko.
0: Já, eina sem þarf það er bara, það er að vera gír, þrýri gír, það er svolítið slagurð okkar hérna sko.
1: Já, já, þrýri gír.
0: Og já, hjammi, við erum nú ekki þekkti fyrir að vera einhverju drykkjumenn, en hjammi heimtaðum allir fá okkur nýja Túborg lætin, þannig við vorum að opna hann. Já, hann er nýs kaldan inn í stúdíónu, allir bíllausir.
1: Máli er að hérna, þessi nýja bjór, hann er sko, hann er 28 kaloríður.
2: Já.
1: Og 4,3%.
0: Já, sko, hann kemur eftir helgi. Við erum bara að fá smakkan eitt undan, Túborg Light. Þannig að, já,
2: Gluten free.
0: Þú setur ekki glútin inn fyrir þína varir í það.
2: Ég er alveg hætti því, ég hætti því 2011, held ég.
0: Þú voru ekki borða glútin síðan 2011
1: Þetta er þá kalóri
0: og líður ekki miklu betur.
1: Þetta er kalóri minnsti bjór landsins. Hlýtur að vera
2: kalóri minnsti.
0: Það er og smakkast við.
1: Ekki nema ginni eins
0: ég. Ég þekki það ekki.
1: Það gæti verið að gera
0: þetta. Nei, svo þetta skiptir þetta einhverju máli, þannig þetta er gott.
1: Ekkert svona, ég er að gera þetta fyrir þig. Ég er að segja þetta fyrir þig. Ég er að reyna að bakka þig upp.
0: Ég er ekkert að telja kaloríur eins og heldur sko.
1: Rakel,
0: þú heldur það sko.
1: Rakel konaðin hefur sagt mér að þú varst með
0: vasaljósi. Ég kefti tómatsósu. Þú ætlar að fara að tala aftur eins og tómatsósu.
1: Já, þú keftir, hann kaupir létt tómatsósu.
2: Já.
0: Veist, og hún heitir Fönix, hún er bara mjög góð.
1: Já, ég hef ekkert að móti Fönix, þetta er allt sama. En þú ferð sko, að þú ferð að kíkja í hvaða, hvað er í tómatsósu, þetta er bara tómatsósa.
2: Lættu bara að koma ykkur alvarlega þráhyggja.
1: Já, þá er þetta þráhyggja. Líka blöð, manstu þú varst að með vasaljósi í
0: því. Hérna, séðu hvað Steindi glaður, ég er oftast með eiginlega það móti. Hann er svona minnilið, Steindi komið hjammanna
2: sér. Ég er bara að verða saman
1: á þetta. Ok, hérna, þú myndir aldrei verið í bíó og lýsa á smartistauk og athuga hvað er með marga kalorir. Þú ert bara í bíó.
2: Nei, aldrei, nokkuð tíma, maður setur bara upp í sig það sem er bara fyrir framan
1: sig í bíó. Þess vegna var ég að segja þetta með Björn, því ég er út ánægð með þetta, heyra þetta sko.
0: Já, sko, hjammi með að segja, ég veit ekki, konaðin hlustu, má ég segja hvað gerist þú, komst þú hitt okkur á lífa?
2: Já, hún er okkur hlusta samt.
0: Já, hjammi, hann sagði hérna, spurði Steinda, mér að þetta þú fyndi bara, hjammi kom og hitt okkur á lífa, hélt á tveim svona samlokubrifum og sagði við Steinda, þarst þú að gera þetta stundum þegar konan tekur bílinni, eða Steindi bara hvað, fela samlokubrifum?
2: Ég var með, ég var með eina rósbíf og eina kjúklingu eggjum.
0: Hvað er besta samlokan? Er ekki rósbíf og rækja?
2: Rósbíf og rækja
1: er það besta.
2: Rósbíf og kaffi er gjörsanlega geggja kombo.
1: Ekki kókamjölkinu?
0: Ég fer alltaf í kókamjölkinu eða Pepsi Max.
2: Já, fyrir okkur sem munni byggingunni 6 ár þá er bara rósbíf og kaffi. Það er bara geggja.
0: Varstu í sko, ég er alltaf að kynna
1: það sem bara rósbíf með engu.
2: Það er sick.
1: Það takir það á sig.
0: Ég er ekki að skóla niður
1: með henni. Það er smáþur, skilu. Þannig að það takar alveg á sig bara.
0: Ég verð að skóla niður með einhverjum.
1: Já, það er harð, að sko, að þú vilt vera grjótarður, þá ferðir bara, ég getur ykkur svona samlokuðu, svo maður að Jumbo og hvernig deitir, með einhverjum.
3: Já, sko, ég sá einnig daginn vera að borða pizza og lífa með vatni. Mér finnst það mjög steikt.
1: Það gengur.
3: Getur þið tekið pizza og vatn?
2: Ég bara sagt það hér og nú, ég borð ekki neitt með vatni.
3: Nei.
2: Ég alltaf með eitthvað.
3: Já.
2: Og stundum ég lenti því heima, ekki til. Það fæ mér blandi djús.
3: Sem með hvað?
2: Svo stjúr sem hún blandar?
3: Já, þig
2: Hvað blandar stjúr? Bara þigni?
3: Ég hef ekki séð Bara sér ég var svona sex ára
1: Hæ?
3: Það er þá til?
2: Já, það er til
3: Og hvað setur þú svo bara vatn úti?
2: Já, svo bara vatn bara til að fá eitthvað bragð
3: Ertu líka að fá þér neskvik og svona?
2: Ég var rosalega neskvik kall Það var svakalegt
3: Já
2: Ég kom heim
3: Blandu þig mjög
2: Og ég fæm bara kegs og neskvik
3: Við erum að sálu félag
2: En ég varð, ég fór óvöld, ég lendi í ykkur bara ríkanu dæmi Bara mæginum hann eins og klumpur og ég var alveg og svo
3: Út af neskvikinu?
2: Ég svo pekki hjarta áfall, náttúrulega bara í mars, í fyrra muni
3: Já, við erum náttúrulega ekki gera þeim sem er að flytja í neskvik
2: Nei, ekki þeim að kenna Alls ekki, en ég er að segja combination að leða því
1: Já, en sko, en veistu hvað, þetta býtur ekki dáði Eitt hjarta áfall, þú veist
3: mér
1: Hvað með
3: Mér veistu bara, þú ert miklu betri
2: eftir
1: Tíu
2: sem
1: betri
2: Ég er líka að teki eftir því Ég hef aldrei fengið meira auga frá konum En núna, í dag
1: Ég veit
2: Og ég er á 53 Og ég er að upplifa núna kannski þessi þeir eru búin að upplifa mörgum gár
1: Við?
2: Já,
1: ég er ekki til þessu
3: Steindi
2: Þannig að ég er svona á hótunum bara ellendis
1: Það
2: er ég bara að fá bara
3: Já, svona. Þetta er ekki að því að þetta er úr Íslandi
2: Nei, þetta er ekki eitthvað Þetta er
1: ellendis Þú ert bara ellendis og þú sérðu bara
3: Þú ert að segja okkur bara einhver beinn útsendingu Þegar þú ert ellendis á hótunum
2: Hvern
3: fólk er að góna þig
2: Ég er bara að lendi í núna Ég er að fá svona bara alvöru svona Létta viðreinslu Ef ég hefði mega move Það er mikið 203 Þetta er rosalegt
3: En þú varst að segja okkur að þú hefur í byggingavinnu Ég hef oft spáði, sko, ég veit að þú kemur fjölskyldaðin á Brimborg Já, fóreldraðinir Hvað ertu
1: Ég kefti bíla af þessu fólki
2: Og
1: ég get alveg votta það, þetta eru frábæri bílar
2: Ég get alveg sagt þér að fyrstu kynni minn að Steinda Var þegar pappans kom Og kefti bíl fyrir Steinda
3: Verstu seinskilin núna
2: Já.
3: Við hefur oftri tekið fram hérni sem þetta, við lífum ekki að hlustendur Hversu marga spurningar spurði pappi Steinda
2: Stanslust, ég er ekki grínast
3: Það kemur, þetta eru lögjust með landsins
2: Sko, þetta var
3: Það hlýtur að hafa spurt út í allt
2: saman Og ég man eftir, ég held hann að kefti Ford Fusion sem er ljótasti bíl sem kom frá Ford og það var svona kassa
1: Já, nei, hann kefti hann ekki fyrir mig Hann kom bara sem svona ráðgerði
2: Já, ég veit
1: hvað gerist
2: hann? Hann kom sem ráðgerði
1: Já, ég kerði á
2: Já, þetta var eftir ráðgerði
1: Beint af planu
3: Já, þú kerðir á
1: Ég kerði ekki á, það var kert á mig Ég hef aldrei, ég held að ég hef ekki lent ennþá í órétt í umferðinni
3: Þú ert breyta stendur, því finnst þú alltaf rétt einhvern veginn í lífinu
1: Ef þú lentir í árekstri, þá veistu að það er bara annarkvort eftir rétt eða órétti Það er ekkert eitthvað að finnst mér Það er bara kemur
2: Mér finnst þetta ekki vera
1: Kemur bara einhver svona gulum förðunum bíl og ákveður það En ég sem sagt, það var kert aftan á mig bara svona 12 mínútur eftir ég kifti hann bíl
3: Þannig að þú keirðir bara á
1: nýja Ég átti Ford Fusion í 12 mínútur
3: En byrjuðu eigðilegast hann
1: Hann eigðilegast, ég hefði getað hafa kert svo harkal á mig Að ég gat rétt höndina svona aftur og tekið utan aftursæti Hann var bara styttist helming bílinn
2: Þetta var fyrstu kynni minn Ég fekk aldrei að hitta hann Pabba kom bara og var að díla
3: Sáum þetta svolítið fyrir
2: En
3: hvað ertu, eins og sagði hann, hún er 53 Ertu búin að vera í öllum vinnum með það?
2: Já, ég er náttúrulega að vara í byggingunni 6 ár Þannig að maður svona þekkir þennan alveg Þið hafa aldrei unni svona vinn
1: Jó, ég var alltaf málar í 5 ár
2: Var það?
3: Já. Steindi, þið eru nettir sálafílar
1: Já, við hefa bara hérna,
2: Já, ég hefði að vera bólari
1: Já, en það
2: já.
1: Ég,
2: Það var svo yðinvinna sem ég langaði mest til að vera
1: Já, en þar til þú ert hangandi já. Á gaflinum í krummahólum að því að er einhver búin að færa vinnuliftu og hvað Þetta er hættulegt starf
2: já.
1: Og líka náttúrulega varst að vinna, þú varst já í að vaffi það
2: Nei, ég var alveg það, þetta er eitthvað vandrarlegt Ég var bara hjá pappa í Brimborg Já, það er bara þegar við vorum að byggja Brimborg
3: Þá stegt í
1: byggjum
3: Íslensku maðalvertu Spenanum á pappa
2: hjálpunum Þetta var alveg hardcore sko.
1: Og við varst í vinnubuxum
3: Byggðið þú Brimborg?
2: Já
3: Er það þessna sem er svona örugustöð
2: Það er
3: það
2: bara málið Komið að það, ég ætla að fara eitthvað með ykkur og sýni ykkur bara allt þannig að niðri hvernig það var
3: Þetta er gott slag
2: Þetta er mjög gott
3: slag Hver á þetta?
2: Eitt bróð minn
4: á hann þetta.
5: Já, mjög hann slett líkur í svona sko.
6: Þetta er, þetta er gott fyrirtæki.
5: Já, mjög gott.
4: Fóreldrarnir fá alvöru plögg hérna.
5: Já, já bara, við þurfum ekkert að því að er ekki bara að fá sér einhver rökkun, kemur ekki heimbankan.
4: Það er ekkert fritt í þessu.
6: Já, þú veist, það er ekki eins og þjóðin fari bara að kaupi Ford Fusion og Pursue bara því að heyrðu okkur tala um þetta. En þetta er gott fyrirtæki.
4: Já, breykant fyrirtæki.
5: Ég samt að segja við ykkur, þetta var alveg hardcore. Þetta var 93-99. Og þarna átti ég að vera í menntaskólan, ég féll og var búin að falla nokkuð sinnum. Pabbi var í vesinni með mig, þannig að setja mig í byggingun.
4: Já, en hvernig er svona venjulegt dagur hér í dag? Þú ert með, náttúrulega, út með podcast.
5: Já, já,
4: út með hjarni.net. Þú ert
5: ekkert
4: eitthvað 9 to 5.
5: Nei, ég er ekkert 9 to 5.
4: Skemmtum helgar.
5: Já, skemmtum helgar og svona. Þannig að ég er samt, ég er sjómaskall.
4: Já.
5: Ég er rosalega gaman að vera heima bara að horfa þætti og svona á daginn.
4: Já, bara.
5: Mér finnst það gott.
4: Ok, hvað ertu að horfa það?
5: Ég verið að taka bara, núna var ég að taka Righteous Gemstone.
4: Já.
5: Þú þekkið þá?
4: Já.
5: Á hérna, einhverju stöð.
4: Já, býttu þannig að þegar ég spyrir hvernig mennileg dagur hjá, ertu þú bara heima að horfa á sjóðarpi?
5: Ef ég get.
4: Já, ok. Já,
5: ég þarf bara að horfa, horfa.
6: Það er gott líf. Þú ert að skerta mikið um
5: helga. Ég segja.
6: Þú ert að vinna mikið á þessu í pottum og svona. Þú hefur kannski, en hann sjónvarsglugginn þinn er svona, kannski, milli nýju og til hádegis á virkum.
5: Já, alveg til þrjú.
4: Já,
5: já. Þá er ég alveg góður.
4: Já, þú nærði alveg 10-3 seríum í
5: viku. Já, já, ég finnst það geggja. Verða bara heima, verða bara með síman og silence og verða bara horf á góða þætti.
4: Já.
5: Finnst það geggja.
4: Já, ég get lofað því allir sem er að hlusta er alveg sammáli því að það er geggjaðu dagur. Já, það er ekki slúst eitthvað svona kom eitthvað á hlustundum herðu, bara þess að við vitið að það er geggjað að vera bara heima frá 9-3 og horfa á þætti.
6: Nei, en þetta fólk er að horfa á þetta á föstudagskvöldum og lögudagskvöldum.
5: Ég er að segja,
4: þegar ég kemur að vinna.
5: Þá er ég að vinna, þannig að eðla.
4: Það er bara þannig.
5: Svo setjum maður í þótt að vel og tekur til og svo.
6: Já, maður reynar sína lit.
5: Já, verður ekki.
4: Gáttu mörg börn?
5: Fjögur
4: börn, á hvað aldri?
5: Já, sko 7-9 ára.
4: 7-9, já.
5: Svo á ég sko 26 og 30.
6: Já, áttu 30 strák?
5: Nei, stelpu. Þrjá stelpur og einn strákur.
6: Já, já, já. En byrju, sko,
4: það er alveg góður munur hana.
5: Já.
6: Já.
4: Ég voru að taka tvö svona
5: tíðir. Já, ég ekki með
6: sögum. Þú ert samt, skilur við, svo, þú ert
5: ungu. Það er rosa skrítið að vera sáða konan. Já, kæra aftur í gang. Þú ert að vera á milli.
6: Fjörum aftur í þetta bara.
5: Þannig að ég er svona, já, ég kæri yngd upp, yngd þessu.
6: Já, já, já, já. Og hvernig er hérna, en ertu með hund og kött og
5: hérna?
6: Ekki til því.
5: Ég get ekki, sorry, ég hef ekki móti gæliturum.
4: Nei.
5: En ég get ekki verið að auka á vesinni heima.
4: Þú hatar ekki dýr.
5: Nei.
4: Hvað er þetta vona ekki?
5: Ég klappa ekki ókunnum hundu, sant?
4: Ekki.
6: Ákru.
5: Er þið að því?
4: Já. Ef hann kemur.
5: Er það?
6: Ég leitast í það, sko. Ef ég sé eitthvað hundi, þá kíkja ég á hann.
5: Ég get ekki.
6: Ekki.
5: Ég bara leður konur einhvern upp, þá er ég svolítið svona.
6: Geta bitið.
5: Já.
4: Þú leggir þig saman með dýrin og döðmötunum höfur?
5: Nei, ég leipi þeim alvað.
4: Allar sko, við verðum að taka framsteindi hérna, eiginlega náttúrulega erlendis á leik komo í einhverjar influence þar að ferð.
6: Erum við búin að sjá hérna eitthvað frásæðar ferðið?
4: Já, já, maður er búin að sjá hérna eitthvað vídeo
6: og myndir. Ég ætla bara að hérna, brjóta ísinn og segja þetta er bara verulega skrítið.
4: Nei, þetta er bara hann er í influence þar að ferð, hann búin að segja okkur það. Þá er bara fólk að posta myndu, nei, bara fallegt sýneri í og hann elskar þetta, já, hann elskar að vera í rósavæðinni og taka mynda góðu hérna, Ocean View
6: og setja hluti í og úr fókus.
4: Ég get alveg lofaði því að það eru fleiri að hlusta sem að myndi tengja við að fara í hansferðheldun og fara til AC á mánudaginn sko.
6: Já,
4: ég get alveg lofaði því það að þú ert ekki verið að setja á háan hest.
6: Ég er í minni hluta í
4: það. Já, það er bara svolítið þannig. En það var verið að tilkynna hjá mig, við verðum á Akureyravelli, það er Stadium gegn FNÍFM Blö Vestló og við vorum að tilkynna line-upið, það er komið inn á, já, bara Instagrami hjá okkur öllum þrem og þetta er rosalegt line-up.
6: Heyrðu, lestu þetta upp.
4: Við erum að tala um, sko, að þú vorst að fara norður og verða Úlfarnir að koma. Úlfur að koma.
6: Sko, það er eiginlega bara mín upp á sljósi.
5: Já, það er líka bara verður að vera.
4: Ef þú ert að fara til Akureyrar þá verður að hafa Saint Pete.
6: Já,
4: það er kóngurinn á Akureyri. Ef þú ert að fara norður þá ert að hafa Sverri Bergmann.
5: Já.
4: Frá Sauðárkróki.
6: Já.
4: Svo erum við með bara drottninguna, Ragga Gísla.
6: Já.
4: Verður með okkur á Akureyravelli 1. ágúst.
6: Ragga Gísla live er líka rosalegt.
4: Það er bara sturla. Við vorum búin að tilkynna Birnir í svona Godfather sketch. Þannig að Birnir verður með okkur líka. Jóhanna Guðrún verður með okkur líka.
5: Sjálfsög.
4: Og Ágúst Bent verður með okkur á Akureyri. Laugardaginn 1. ágúst.
6: Mössulbói tekur náttúrulega sett líka.
4: Já, þetta verður
7: sturlað.
8: Já, og svo gæti einhverja verið að dætt inn leynigestir.
7: Það verða leynigestir, sko.
8: Það er ekki alveg, já, hérna. Já. En þetta er rosalega, þetta er eins og peppaði maður. Þetta er svona city of joy, það er alltaf 100 gráður, alltaf ógæðislega góður hiti og... Mm. Og þetta er svona
7: fyrir 1. ágúst er þetta
8: Þetta er verslunarmelgi.
7: Já, en er þetta laugardagur eða sunnudagur?
8: Þetta er á laugardeginum.
7: Þetta er á laugardeginum.
8: Já, wow. Já, þetta er á laugardeginum. Og svo á sunnudeginum eru reyndar aðrir tónleikar á sama eru líka stadium tónleikar. Það er frítt þá sko.
7: Já.
8: Þannig að þú getur alveg tekið þarna dobbul og það er line-upið þar er líka rosalegt.
7: Já,
8: þetta er svakalegt.
7: Þetta er svakalegt.
8: Gaman fyrir liðið að taka, þú veist, þarft að fara í böðin, þarft að fara þvælast þarna um. Akureyri er bara, ég á ekki eina slæma minningu Akureyri.
7: City of Joy. Það er bara þannig, svo er það stór helgi, það er úrslitaleikunni meistaradeildinni á morgun.
9: Klukkan fjögur,
7: skrýtin tími.
9: Já. Og það er tími.
7: Já, hvað hérna, þú ert náttúrulega tottinamstunningsmaður hjá
9: mig. Þetta var ekki að stiðja Paris Saint-Germain.
7: Já, þú getur ekki haldið massina sem spörs stundingsmaður.
9: Ert þú að fara halda með það?
7: Nei.
9: Nei, ég held maður verði að svolítið að halda með að fótbolti vinni.
7: Já, ég hvernig einn sko, svo er þetta pappi mun pottið halda með þeim sko. Pappi er rosalegu United maður. Já, hann heldur með Liverpool ef þeir eru að spila.
9: Já, ég skil ég. Það er eindar alveg fallegt.
7: Já, hann heldur bara alltaf menn sko.
9: Já, það er alveg, ég
7: Já.
9: Ég skýt rættur.
7: Kláruðu deildina, þannig að það er minni pressaðin.
9: Já.
7: Það verður að viðkynast. Herðu, svo erum við, ég ætla að fara yfir þáttinn, drengir.
8: Já.
7: Við erum með top 10 sem er nýjasti liðurinn að stenda í FNF blöðu.
8: Já, vil ég vita konceptið
9: það? Já.
7: Já, gott með
8: það. Þetta er top 10 turn off. Af því að við vorum hann að mastu með síðast þarna eitthvað rugl.
7: Já, þú varst með stellingarnar.
8: Já, sem var Ég hljóp á mig, ég fann já, bara
7: Djúvill fannst mér að fyndi, hún fannst svo óþægilt þegar hann var að lesa þetta.
8: Ég hugsaði að þetta geti verið svona skemmtlið til strákana að heyra þetta og já. Svo var þetta bara vont og skrítið já. Og hann að ég ætla að vera að vera með top 10 turn off
7: okay.
8: Hann segir mig og sért bara með frunni að það er ágætt að þú vitir þá þú veist, okay, hvað er þessu 10 hluti
7: sem líka bara, þú ert með unga hlustendur sem að fara kannski í bæ í kvöld,
8: það
7: Hvað er svona?
9: Sko, ég ætla að segja veip.
7: Er það? Veip er turn off, þá getur ekki byrjað með stenda.
8: En sígaretta, það er
9: Mér finnst ekki turn off.
8: Mæntanlega turn on.
9: Nei, mér finnst turn on.
8: Já.
7: Turn on.
9: Það er eftir komin í einhver svona töffaraskap.
8: Já,
9: en veip einhvern veginn.
8: Já, veist, svo, þetta er alveg glada.
7: Þannig að fyrir það er stelpur, þú ert náttúrulega lofaði maður.
9: Ég er það
7: En ef þú skildi fara ekkert á markaðin Ekki bara veipa í kringu
8: hér Nei, en reyktu Ó, keðjur
9: Já, bara kondur keðjur ekkert
8: Kondur Þetta er þetta rosa lína Kondur keðjur ekkert til mín
7: Svo erum við með sko Steindi, ég held að þú að ég gruna Þú myndi vera losna við spurningkeppni Gilsarans í dag
8: Já, en hún er
7: Svo er ekki Hann er búin að senda mér spurningkeppni Gilsarans Beint frá Ítalíu
8: Hún er líklegast ekstra skrítin sko
7: Ég tók eitt úr 13 niður í 7 Ég ætla á svona Ég ætla ekki að farja Hann hafði verið komið 2-3 í hann
8: Já, ég er bara að veit allt um það þetta er, Hún er pottið mjög fyrirleg
7: Vissan að þetta er King of
8: Vissan að hjemmi væri með okkur
7: Já,
9: okay.
7: Og þessna vildi hann vera með King of Likeable Hann vildi meina að þið tveir séu báðu mjög likeable gaurar
8: Já.
7: Þannig að King of Likeable er spurningkeppni Gilsarans í dag
8: Já, þú ert að stýra þessu
7: Já, veist, ég lesi þetta bara Hann samdi þetta, ég lesi þetta Ég er basically bara spirit
8: En takk hérlega fyrir að köttu þetta úr 13 í 7
7: Það voru 2-3 áratna sem að ég var bara aldrei að fara að lesa
9: Hann er í frí Ég var að Róson, þetta er heldur vel gert
7: Róson, þetta tekur hann svona 3 mínútur
9: Þetta er vel gert
7: Alltaf sömu með fókið spurningarnar
8: Já, þetta tekur svona cirka 35 mínútur, max
7: Svo erum við með lið sem heitir Kynnast hjamma
9: Já
7: Því að það er erfitt að fara í þekkið ekki Því að já, þið tveir, þið þekkist nú ekki það vel
9: Nei.
7: Þetta er svona meira hæ og bæ sambandi ykkur á milli Þannig að það er skrýta að senda ykkur í þekkið ekki Þannig að ég ákvað að taka svona 8-10 bestu spurningar Það sem hafa verið í þekkið ekki Og hjammið þarf að svara þeim öllum

0: bara svo erfitt fyrir hann. Þú veist, hann er,
1: mér finnst hann þetta ótrúlegt.
0: Svo má ekki gleyma því að þegar að sko,
1: hann honum finnst erfitt að henda í,
0: þegar grínistar eru á þessari sko, hann á svo mikilli hraðleið upp. Hann, hann fór svo hratt upp. Að menn verða líka stundum að staldra aðeins að líti kringu sig, fá sér eina síkó, slaka og aðeins bara svona, hvað er ég að gera, hvert er ég að stefna.
1: Er hann kominn á sama stað og þegar Sverri Bergmann var í Deislipar og neitaði að syngja án þín? Af því hann var svo mikill listamaður. Er pabbi núna bara svona, ég er ekki að senda brandara hérna.
0: Ekki alveg.
1: Ekki alveg.
0: Hann er alveg sko, hann er búinn að senda samt á mig sko, hann er að reyna að breyta um efni eins og Svessi. Hann fór alltaf í aðeins svona dýpra stöf sko.
1: Gleymi aldrei, voru tónleika með Deislipar í Gamla Bíó. Spurði ég Svessi eftir tónleika, þú tókst ekki án þín? Ég er ekkert að fara að syngja án þín næstu árin. Og ég er bara, okkur, lægið okkar.
0: Já, en mér þarf að sko,
2: bara hendaði strax í rusli.
0: Þá varstu líka með Svessa í netaból með húu, með síða húu. Svona eila svona eins og jólasinna húa nema vant í dúskin.
2: Já, já.
1: Erum við þurfum láta Svessa að taka eitthvað 2-3 deyslipilög á Akureyri?
0: Er það?
1: Taka Kumela.
0: Sko málið það, Deislip er áttu nú nokkra hittar sko.
1: Alveg, fóðra á allavega.
0: Já. Ég, hérna, nei, en seniorin er bara á góð róli og hérna,
1: hann
0: er
1: við
0: bara,
1: fáum einhvern mann brandara frá
0: hann. Já, hann er bara að reyna að semja sér degið efni og hann má ekki þrýsta svona.
1: Nei, við setjum engan þrýsting á seniorin. Það er bara að það koma brandara frá honum at his own time. En eins og við sögðum hérna á hann, þá er búið að tilkynna line-upið okkur á Akureyri. Farðin á Instagramið okkar, kíkja á þetta, hendi smá like og smá ást,
0: köpa ykkur með það. Þetta verða bestu FNF blöð tónleikar sem hafa verið haldnir.
1: Þetta verður okkar stærsta
0: gig. Við ætlum ekki að
1: Afru sett alvöru púður í þetta.
0: Við nennum ekki að halda tónleika nema að vita það að við getum toppa síðustu.
1: Sjálfsögðu.
0: En sko, ég er spenntur að heyra hvaða lag ætlar að opna á þegar þú ert þetta með úrval af liði
1: sko.
0: Í hvað feeling varstu til að opna?
1: Ég er í þannig feeling að veðrið hérna núna, þetta sumar er ekkert að fara allt og vel á stað.
0: Það er að opna úlunum.
1: Já. Þetta er sumar það sveik mig. Það er nóg eftir. Það er 1. júní á mánudaginn, þannig að sumar er kannski ekki alveg búið svíkja okkur. En svo gula mætti fara að láta sjá sig.
0: Já, heru, það er bara lög.
1: Það er bara lög, en ég get lofað ykkur því ef þið mætið 1. ágúst á Akureyrarvöll, þá heyrið þið þetta lag.

stari beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur tekar dagi leggst á koddan Sumari var lígi

0: Það held ég svumari það sveik með þetta verður tekið laugardaginn 1. ágúst á Akureyri velli á Stadium GKF 95 blö Úlfarnir verða með okkur á Akureyri
1: Jöfell er ég
0: Þetta þeir kóngar á Norðurlandinu
1: Já, svakalir
2: Ég er helvíti peppaði nú
1: Já, þegar að vera
0: Eru þið tilbúinir í slúður,
1: drengir? Ó
0: Ertu já. Slúður, Pési?
1: Ég elskast gott slúður Já, ég hef að rúsa erum ofta slúðura
0: Já, fylgjastu vel með slúðurinu?
1: Mjög mikið
0: okay, okay.
1: Hollywood sérstaklega
0: Já, já. Ég er með, já sko, ég er með fínasta pakka
2: Ertu með, hérna, því að ég var svo til að fá teik frá hjamma með þetta mál, hérna, ertu með Beckham, fyrstu
0: Nei, ég er án svo þrýttur á fjallum
2: Já,
0: hvað stendur þú hérna í Beckham-deilunni?
1: Alltaf Beckham
0: Já, auðvitað,
1: alltaf Beckham
0: Er svo dórfurðu
2: Nei, ég er ekki Brooklyn, nei, ég er ekki talað það, sko Ég veit ekki, ég vil ekki Sko, jú, ég meni, ég
0: skal Stendi heldur þessu að halda þessu gangandi til að selja fleiri nartbuxur
2: Já, þetta
0: Sem er alveg rosalegt teik
2: Bara nærbuxa.
0: Sorg í fjölskeittinu
2: Já, sko, veistu hvað, ég búin að fylgja svo vel með þessu Þeg, bara, Ég nánast daglega fer ég inn á gervigendina og er að spjalla við hann þetta Ég og gervigendur erum að spjalla við þetta mál sko. Og hérna
0: Vídu, er það orðið þannig? En maður, veist, að því að ég er ekki á neinu svona mikið Ert þú að með ChatGPT?
1: Sko, hefur þú logið að ChatGPT?
0: Ég hef aldrei talað við ChatGPT
2: Ég er að Gemini, bara Google
0: Og eru þið bara að spjalla við?
1: Já, geðvegt
0: Vandar ykkur vinn?
2: Þú veist, eftir að spjalla, hvað mennur, spjalla, ekki spjalla beint bara
0: Þú veist, varst ekki að segja það, bara að spjalla
2: það Ég er skilur bara í ongoing svona, jó, en ég Það sem hún vill meina er að Þú veist, hún vill ekkert meina það beint, ég les bara milli línana að Nærbuxnasalan búin að bústast upp að Úrinn og kjólarnir og eitthvað Þetta alveg svakaleg sko. Þetta eitthvað sem við erum að tala 30-40% upp, sko. upp
1: Út af þessu
2: og, sko, er mikið, Þetta er ekki 5% upp, 40% upp
0: Haldið að verði þannig í framtíðinni Þú búin að tala við, veist, maður segir alltaf hún gervigreindin Þú búin að tala við hana kannski í 15 ár Svo er hún komin inn í eitthvað robot Og þú getur valið, heldur þú getur orðið ástfangin af gervigreindin
1: Já
0: Það verði bara konaðin í framtíð
1: já.
2: Hvað er strákan þín að gæmna áttur? 6 og 7 Nei, 6 og 5
0: 5 og þetta verið 7 í nómer
1: Þeir eru líklega til að vera svo kynslu sem gæti vera að byrja með gerðin
2: Ég get lofaði því að þeir muni ekkert að koma heim með vélminni og kynnaði fyrir því
1: já.
2: Og þú átti þetta að vera bara já, hæ og hérna
1: Og svo segir vélminn allt sem auðvitað blöndu við leira
0: Já,
1: ekki neitt kóngrinu
0: Já, það er einmitt það sem ég vil heila Þegar sonur minn kemur heim með einhverja Já, ég ætla bara að segja bíu eða bara eitthvað Vélmenni, út kóngurinn
2: Já, leiðu að sé bara, heyrðu, hérna, að vera Já, tætti að Matti og kynnaði fyrir hérna kæru og þú heyri bara kóngurinn
1: Já,
2: það er í rosaleg
1: Tindastóll og eitthvað
2: Tindastóll og
0: eitthvað Ég reyndar, ég er auðlesin
2: Já, en ég hérna En þetta er það sem ég er raunverulega helsamt
0: Já, er þeir eru tilbúin í slúður Sko, ég ætla að byrja á móla sem ég er mjög óánaði með
1: Nú.
0: Og já, þetta svona Ég fekk svona ægi þegar ég las þetta Því að ég fílaði þess að þætti þætlur Eruð búin að horfa á þættina Mobland
1: Já,
0: með Pírs Brosnan og Tom hérna,
2: Nei, ég ekki
0: Og Tom Hardy og Helen Mirren
2: Tom er að hætta, eða ekki, það er búið rekan
0: Nei, sko, já, það er búið rekan Og það sem að skrýtna við þetta er Það er búið reka Tom Hardy og Mobland Út af rifrildi á setti við Helen Mirren
2: Já, ok
1: Helen Mirren?
0: Já Vistu, ég held að var ekki hægt að rífast við Helen Mirren nema það
1: og 90 ára gömur
0: já, og alvöru legend hún var nú svo þreytt á því að Tom Hardy var alltaf að mæta allt og seint á setti var unprofessional og var að lesa yfir honum sem var til þess að það var bara eitthvað bíf þarna
2: rífast ekki eldgæmlega kona
1: það
2: er sérsta sko
0: er líka bara alvöru legend Helen Mirren
1: já, sko. Og svo er hann náttúrulega líka legend
0: ég veit að þetta er sorglega dæmi en Helen Mirren gaf út yfirlýsingu núna eftir þetta kom út að hún dyrkar hann og það mun aldrei hætta þannig hún svona, veist, er pínu leið yfir þessu en já, það er búið að reka Tom Hardy úr Mobland, þannig að hann er ekki sér í þrjú
2: ég hef ekki sé þess að þætti nefnilega
0: geðvikur í þeim
2: en ég er bara að sjá bara svona í fréttir og kommentakerðum svona hans hé eiginlega Mobland, sko
0: hann er langsvalast
2: Pírs Brosnan
0: hana... er hann líka, og það er mjög skrítið Pírs Brosnan, hann er írskur og það er verið að, sko, hafa verið að láta hann heyra fyrir seríu eitt hvað hann leki írskan mann illa út af hreimnum, samt er hann frá Írlandi
2: Já, já
1: Það er mjög merkilegt
0: Hann var samt alveg góður í seríu
1: sko, heiminum sé rosalega ískur.
0: Já, það var
1: svakala.
0: Það var svona aðeins og ykt, en samt geggjaður, ég fílaði hann í seríunum, sko. Þannig að já, Tom Hardy og okkar maður
1: verður ekki. Helen Mirren,
0: maður. Já, hver er að rífast
1: við Helen Mirren? Það væri við stattis, þannig að verðum byrja að rífast við. Hver var íslenska, verðum að rífast við Eddu?
0: Já, Eddu Björgvins.
1: Fyrst bara Steindauti Björgvins.
0: Auðum Blöndal verður ekki í Júragarðunni þrjú að því að reifst við Eddu Björgvins.
2: Já, það væri svaka.
0: Reyndar væri það þá Steindi, það mætir alltaf
2: seint
0: og setti.
2: Nei, ég mæti ekki seint og sett. Nei, en getur þetta verið rétt samt?
0: Já.
2: Að því að sko málið það, ef þau tvö eru að rífast á fullu eitthvað, mynduðu þau ekki alltaf vera köllubarni herbyggi, leikstjórnum framlegandi bara eru gæs, nú erum við bara að fara að bear the hatchet og halda áfram. Er þetta nóg?
0: Það er pottitt búið að reyna.
2: Já, með þetta hljómar eins og að sé samt eitthvað þarna.
0: Hann var unprofessional á setti.
2: Nú, ég hef kallað nokkra móla hjá þér. Ég ætla að kalla þetta að sé eitthvað.
1: Það er eitthvað meira þarna.
2: Eitthvað aðeins meira.
0: Já, hann var bara unprofessional. Þess vegna er hann reikinn.
1: Og er hann að reyna við hann eitthvað aðeins eitthvað svona?
2: Kannski er hann að mæta fullur og...
0: Nei, hann er hættur að drekka með
1: þetta. Lón.
2: Nú er það.
0: Það er svo að Madonna, hún var að komast í slúðri hérna því að hún var spurðið yfir svona hverju væru hennar bestu bólfélagar á ferlinu.
2: Já,
0: okay. Skrítið spurning.
2: Málið það, ég, þú veist, dýrka Madonna sko og bara lítu upp til hennar, en bara hérna er ekki bara
0: Mér finnst hlutabrifin aðeins álækka sko. Hún er alveg legend.
2: Hlutabrifin lækka leiðu út fann að vera, þú veist, akkur er að nenna þessu að tala um eitthvað, hver er bestur í rúminu?
0: Nei, hún sagðist ekki ætla að tala um neina sem eru lifandi, en hún sagði að besti bólfélaginn á ferlinu var John F. Kennedy Jr. Sem er látin og var nú þættur hann um daginn.
2: Þetta er rosalegt, þetta er stort.
0: Já, þetta er stort fyrir hann, ef hann er að hlusta eitthvað.
1: Það er gaman eða hann er með top 5 lista eða eitthvað.
0: Já, ég held að hún var náttúrulega með Rodman á sínum tíma.
1: Hún var náttúrulega líka með honum hérna.
0: Hún var náttúrulega gift honum hérna Guy Ritchie.
1: Já.
0: Nei, hérna leikstjóra.
1: Jó,
0: Guy Ritchie.
1: Já, og líka með honum hann að hinum.
2: Ég held hún hafði, sko, var hún ekki með Danny DeVito?
1: Nei.
2: Jú.
0: Ha?
2: Jú.
0: Madonna og Danny DeVito.
2: Já, hún hefur verið.
1: Það getur ekki verið.
0: Fyrir að Madonna voru bara sitt besta. Sko, hún hefur bara verið með Danny DeVito.
2: Hún er nútíma kona, hún hefur hef verið bara... að skoða markaðin.
0: Hvernig varst þú að tala um hjá mig?
2: Bittu, Madonna.
1: Hann er með nefið.
0: Hann er allir með nef.
1: Já, bittu, svolítið sérstætt nef. Deadman Walking.
2: Vito, Deadman Walking.
0: Sean Penn, já, hann var gift honum.
1: Já, gift honum.
0: Já.
2: Bittu, Madonna.
1: Bittu, hann getur ekki verið sliti.
2: Nei, bittu, það er engin augljós eða fræg tenging villi sönguna á Madonna.
0: Nei. Auðvitað var hún ekkert með Danny DeVito, með fyrst henni virðingur sem snilling.
1: Það
0: er svona síðasta. Æ, þetta er einhver lélasta slúður í dag. Þetta var góður pakki.
1: Já, frábær pakki.
0: Skúter Brown, hérna umbósmaður og Sydney Sweeney eru saman og þau eru ykkur við til að tala um hvað eru hamingjur sem æ, ég nenni ekki,
2: þetta við byrður. Þú dalt að, sko, fáfinni segja okkur þetta, þetta er...
0: Sydney Sweeney er sem sagt byrjuð með, þú þekki nú Sydney Sweeney.
1: Heldur betur en margir aðri.
2: Ég er eins að flettu upp hérna kærustunum minnar.
0: Já.
2: Hún var með Tupac.
0: Já.
2: Það er rúa.
1: Madonna.
2: Það er power
1: couple. Veitu, hann er dáinn. Hann komst ekki á listan.
2: Hann komst ekki á listan.
0: Nei, hann talaði ekki um hann.
2: Nei, en hann, hérna, þau voru saman 93-95. Mm. Hann, hérna,
0: Sean Penn, Rodman.
2: Já.
0: Ekki Danny DeVito.
2: Nei, ég, mér myndi Danny DeVito. Ég,
1: það er mikil ekkit sens.
2: Nei, ég er að segja það. Ég er að segja það, sko.
0: Já. En já, Sydney Sweeney og Scott er brán, hann, þau eru saman og hann er fyrrum umbósmaður Justin Bieber og þeir skildu í illu og eitthvað og fólk er eitthvað að rakka niður þetta samband og þetta. Skiptir engu máli. Herðu, þetta var slúðupakki dagsins, hann var í ruglinu, þó ég segi sjálfur frá virkilega góður.
1: Geðum
0: að fara í auglýsingar sem við skuldum og svo er það topp 10 listi frá Steinda sem er hvað, turnoff?
2: Turnoff, topp 10 turnoff, þetta er bara fólk að glósa og læra.
0: Let's go.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar, Austurstræti. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur,

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
2: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: meira næs.
1: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: þetta, fyrsta bentinu og mæta Akureyri stendið, þá getur þetta verið tekið
1: Já, heldur betur
2: Og hérna, ney Pepsi Max
0: Hárrið, það eru Keiluhöllin og Pepsi Max sem færi ykkur FM95 blöð hér á FM9
1: Alveg er brönd
0: Já
1: Hérna, já, og sko, náttúrulega bent er að fara að mæta og er að fara að sko Málið það, ég veit, sko, ég bara, ég svo spenntur að, sko, bent er sturlaður live
0: Já, rússalur
1: Þú veist, þegar vita allir að hann er einna bestur upprum já. Bara frá upphafi og allt þetta en live er hann bara, það er eins og sett inn í stúdíu með
0: það
1: og hérna, þannig að ég mjög peppaður hérna, að bensi með okkur
0: alvur orka
1: svo náttúrulega tökur
0: við tekin eitthvað steindalög
1: já, við vorum að spája að fara alveg jeppil bara svolítið djúft og taka eitthvað steindalög og bara fara, þetta vera stemningstónleikar sko.
0: Það er ekkit annað í boði en við ætlum að fara í topp 10 hjá steinda og byttu þú varst með topp 10 turn off
1: herðu, byttu, ég þarf að finna eitt núna hérna, ég er einhver
0: Ertu að fara að googla þetta núna, varstu ekki eins og búin að undirbúi
1: þetta Jó, ég er með lista, ég er með lista
0: Steindi minn í hann lið, hann googlar og lesa nú, það er ekki berið með það, ég er með það
1: Herðu, byttu, en stöðla pælingar
0: Já, það er vinna
1: Er það ekki Google?
0: Ha, nei, ég fer inn á síður Nei,
1: ég fer
0: inn á síður og leita
1: Hérna, drumroll Er það ekki hérna Þú veist, hver fær mér í, fæ ég svona Akkur er ég ekki orðin áskrifand á YouTube Akkur er alltaf
3: að hlusta á svo rauglýsingar Ég er alveg aðalur þessu
0: En bara svo vitrastendi
1: ja, svona,
0: Drumrolli Já, þetta var ekkert að gera neitt rosalega mikið síðast
1: Jú, þetta gerir liðin
0: okay.
3: Drumroll, please
1: Þannig að þegar ég fer í Number 10 Þá kemur drumroll
0: Ætlar að byrja á eitt
3: Ætlar að byrja á eitt?
0: Hann gerir alltaf
1: Ég byrja alltaf á eitt og
3: Já,
0: Svo endar hann á sísta
1: En ég er í góðu skapi Viltu að ég byrja enda á í fyrsta?
3: Nei Auðvitað Já, ætti að vera þannig
0: Það er á að vera þannig
3: Já
1: Og ég prófa það
0: Prófa, það er bara sem allir gera
3: Það er svo sturla að gera fyrsta
0: Ef þú ert með topp tílust að einhverju
1: Já
0: Ég held að sé engin í heiminum sem byrjar á eitt
3: Aldrei noktum hún
1: er
3: hýrta
1: Þess vegna er þetta líka virtu listi Þetta er, sko, þetta er
0: Nei,
1: þess er þetta ekki virtu listi Fólk er gaman að heyra líka hvað er í tíunda
0: Er það?
1: Ég myndi alltaf það
3: Byrja
1: bæst Málið það, ef ég er að sko eitthvað svona að gamni mínum bara
3: Já.
1: Sem ég gerir þetta ekki En ef ég væri að því Ef ég væri heima Já, ef ég væri heima að googla bara top 10 lista Og væri
0: algjörlega
1: að missa viti skilur Ég væri bara heima að googla það Og þá væri ég hérna Þá myndi ég ekki lesa það öfugt Ég myndi alltaf lesa það í réttir röð
0: Það myndir að byrja á tíu, ætlalega
1: Nei, þú veist, ég myndir lesa
3: Ef
0: þú kæmi listi tíu vinsalistu lög allra tíma Þá lestu náttúrulega bara það sem
1: Nei,
0: er efst
1: Nei, það kemur alltaf í rétt röð þegar þú myndir googla Það myndir að lesa í rétt röð, ég myndir ekki lesa uppbyttir
0: Hvernig byrja bara, mér alveg saman ákvörðu okay. byrjas
1: Já, ég skal bara breyta tilfyrir því Svo prófa það Ég hef ekki mikla að trúa því
3: Byrjum
1: á tíu Helga, það er þetta ótrúlegt Ég er búin að fá mikið, ég bara sjaldan fengið svona mikið sent Ég er ekki ígja neitt, séðan þessi liður byrjaði Þá fæ ég endalins bara byrja á tíu Byrja á tíu
0: Heru, Ég verði eiginlega að segja að því að við leynum engum frá hlustundum Mér langar líka að segja hjá með það Nei, ég ætla ekki Jú, ok,
1: ég ætla ekki að segja neitt Þetta var að segja frá
0: faceplantinu
3: Okay.
0: Við vorum búin að taka upp hálfan klefa og ég var búin að gera mitt, við vorum í hérna, Facebook grúpunni að syngja og svona herðu, hérna, á, varstu búin að sjá hvað gerist í Facebook grúpunni og það er alltaf eitthvað svona og Steindi var með að vinna með eitthvað sem ég ætla ekki að fara út í Já. Við gerum þetta kannski næsta førsta við gátum alltaf ekki haldið áfram hana nema Steindi er að tala við mann og hann er eitthvað svo, hvað bulli, hættu þessu bulli eitthvað, nei ég er að segja það, varstu búin að kíkja á þetta eitthvað hann bara herrbyttu, ég ætla að kerja þetta út í kant hann keiri út í kant og festi sig festist og bara, og steindi bara ha, varstu fastur, og hann bara en byrju, hvað, hérna, hvað er að gerast þín
1: það
0: vel pyrraður og steindi bara, ha, já, svo frísa svo, já, nei, já herru, þetta var ekki neitt hvað er þetta bara eitthvað fíblaskap hann bara, já, hérna, nei, herru, ég heyri þér, skellir á hann og ég bara, steindi Þú voru að segja honum alltaf að hann er ekki í þessari Facebook-grúpu og hann líði ekki veist að nóg hans ég búin að festa bíli sinn Steindi bara, já, hann var að ringja og hvað, þú voru að segja honum með þessi ég Ég bara, auðvita, voru að gera það
3: já.
0: Bara, herru, beðast afsökunar og segja bara, herru, er eitthvað sem við getum gert og bara hjálpa þér og við spilum þetta ekki
1: Sem við gerum
0: Steindi, já, við spilum þetta ekki Steindi ringir í hann, sætlunum, herru, þetta voru Öddu og Steindi Segði bara mitt nafn á undan Sætlinn eftir Ödd og Steindi hérna Segði bara hæ, þetta er Steindi, ég var að tala við þig Það bara sæli, þetta er Ödd og Steindi hérna
3: Þetta er geður
0: Ekta Steindi, hendi mér undir rútun og undan síðar Í símdali sem hann tók
1: Alla panikarnar Þetta blessaðist.
0: Þetta blessaðist. En hafa maður að fara hjálpa honum að draga hann. Mér náðum svona.
3: En getur festið samt í júni.
0: Það kemur út á sand.
1: Það er sandhóll. Hörðu, það skiptir ekki öllu. En þetta blessaðist og allir vinir.
0: Já, og eru ekki að spila.
1: Hörðu, þá er það hérna. Á því að byrja tíunda.
3: Nómi tíunda.
0: Já, byrja tíunda. Tíunda sæti við turn off.
1: Já.
0: Já.
1: Þetta er
0: og sagt, bara svo ef einhver var að stilla núna þá var mesta törnum við hjamma ef að stelpur eru að veipa.
3: Úf, geta ekki.
1: Og já. Number one hjá honum ef að reykja.
3: Já, það er
1: smellur.
3: Það er törnun.
1: Já, það er alveg smellur.
0: Já, ok.
1: Og helst keðjur reykja. Veistu hvað er við? Keðjur reykja þá ég við sko að þú varst á kveiki nýri með gömlu sko. Já. Þú varst ekki að nota kveikjara sko.
3: Hvað er að frétta?
0: Sem að reykti og væri bara ég myndi að vákáni sæti eitthvað og væri að reykja
3: það
0: myndi ekki, þú veist ég myndi bugga með alveg pínu og það reykingar litt þólega ekki ef ég myndi sjá hann að kveiki annari með hinni þá var ég bara að herra, ok ég er ekki bara að spjalla við þessa það er vesinn heima það er vesinn heima
1: ég er að grápiða frúnum að byrja að reykja alveg að dag
0: já, myndir þú vilja sjá Sigrun bara vera með velu og kveiki næstu
3: Já,
1: sko
3: hún er búin að gera það upp í rúmi liggi bæði og hún er að kveikja sér í annari þú veist með annar upp í rúmi ég sé þetta alveg fyrir
1: mig í öllum kveikmyndum þegar er eitthvað svona þú veist þú sér
0: þá liggja það með réttu en ekki að kveikja annari
1: ég er að segja á öllum kveikmyndum er svona að þú sérði ykkur kona barnum ykkur gæi skilur þá erum við síkó hún situr ekki bara barnum
0: og nei, en það fannst mér það ekki turn off mér erst turn off, ég myndi sjá hún að kveiki annari með réttun sem heldur
3: á barnum vera kveiki
0: væðilegt dæmi
1: en það við tekja eftir að sígarættur eru sko hérna það eru með comeback í kvikmyndum það voru teknar algjör út úr kvikmyndum og sjónsáttum í ykkur 10 ár sko.
3: Mjög kannu að sjá
0: hvað er tíðindasæti?
1: Já, tíðindasæti það er svona virðingarleysi fyrir mörkum að virði ekki svona personal space þú veist, þegar það er einhver á pöfnum og hvað segiru, herru, hvernig er það bara herru, farðu metr frá mér það og talaði við mig,
3: skiljum
1: við ekki vera ón í mér í þessari viðreinslu
0: verðu gæti nefnt fönöfni, ég ætla ekki að gera það
1: Jó, okay. Nefndu þið bara út
0: í þess
1: en þú veist hvað já við, þú veist, þetta er sko ekki vera ón í manneskunni að reyna svona hvað segir þú, hvað heitir þú?
3: Á.
1: Þú veist, skilur við?
0: Geðu smá space.
3: Geðu smá space.
1: Personal á. Space. Númer 9.
3: Mm-hmm.
1: Stanslaus neikvæðni. Kvart yfir öllu.
0: Þetta, nú er einn vinnur okkar í
1: kvart yfir öllu.
3: King Mike.
1: Sjá aðeins
3: að
1: neikvæða í lífinu.
3: Þetta listum King Mike.
1: Og hérna, þú vilt, sko, fólk vill það ekki og ég er alltaf
0: að tala ég er eindir að elska þar að mæka
1: neikvæð
0: en ég er svo sem ekki að reyna
1: að
0: sofa hjá
1: en nú er ég líka að tala allt fólk, skilur ég er ekki að spekla þetta eitthvað þetta sé, þú veist, í neikvæði garð, skilur einhvers, þetta er bara allt fólk fíla þetta er topp tíu bara, þú veist, fólk fílar þetta
3: já, já, já,
1: þú nennir ekki ykkur neikvæðni
0: áttunda mesta törna við neikvæðni
1: nei, níunda og myndi strax byrja bara þessi ríkistjórn maður og þetta og hitt sko þá verður bara hefðið
0: en sko ef ég væri á fjórða og þetta er 8 plus þá myndi ég svo sem bara myndi það taka undir þetta er hræðilegt
1: maður þeir eru að stjórna borginni maður einmitt, viltu drikka
0: ég myndi ekki láta það stoppa
1: en það er þetta í 8. þetta er ekki það ofalega þá er það 9. að tala við erum í tómu rugli þetta er það sem gerir í staðan fyrir að fara bara fyrsta og öðru þriðja
0: já, þetta er of flókið fyrir
1: þetta alltof, ok, 7. Tala illa fyrirverandi maka fólk fílar það ekki og þú veist, þú mætir út bara nýbúin að hitta manneskjun og að strax bara, já, fyrirverandi var fáið
3: það er red flag
0: þú kallar þetta rautt flag
3: ég kallar þetta rautt
1: flag þarna
3: stýmur alltaf, hei þannig segir stopp sko
1: já, þú segir bara stopp þóttum væri nýbúin að drepi í okveiki bara glindu
0: þú náðu mig með réttunum en þannig verði ég að stoppa
1: herðu, þá er það 7. Það er fjárhagslegt ábyrðaleysi bara stanslaust eyðsla
3: hvað áttu við? Ég skil ekki alveg
0: hvernig
3: það sérðu það ekki býtum ég skil samt ekki þetta er einhver gauð sem er bara eitthvað stanslust hey, þú fyrir út að borða það í hátteginu
1: þetta er bara smá bara The Round is on Batman held ég sko þetta er smá bara, heyrðu, hérna eða hvað er væði og bara óþarfa eðsla og
0: ég get nú bara staðfesta að ég held að þetta sé bara ekki satt
1: þetta er virtu listi, þetta er sjötta sinn
3: já, þetta er áhört en hvað er þetta, bara heima og bara kaupa fulla á netinu
1: bara já, já, þetta er bara með stjórnlausa eðsla og þetta er eða allir
0: það sé törn og fyrir maka
1: já
3: Hey, alltaf verður að koma bjall, alltaf búst eða eitthvað að koma heim
1: alltaf eitthvað dinglar já, koma daginn, það er, heyrðu, ég komið þetta með, þetta er Shane, þetta er búst og þetta er Asos og þetta er allt þetta er bara turn off sjötta sæti þannig að þetta er alveg frekar óval á lista myndi ég segja fimmta sæti, drengir, eru ekki spenntir við erum að vinna okkur upp þetta er rosalegt og þetta á engan vegin um ykkur ég get sagt ykkur það strax
3: ok
1: skortur á metnaði eða drifkrafti þetta já. Fíla fólk ekki þegar maki eða einhverja viðreynslur í gangi og það er bara metnaðileysi í lífinu sko. Þetta bara, er fimmta
0: það er ekkert sem við ber meiri virðingu fyrir enn metnaður
1: það
0: er alveg sama í hvaða fæði
3: það er bara eitthvað kona sem væri bara ég er bara hvist hvað er það að vinna við, ég veit ekki alveg hvað ég ætla að gera og...
1: ég er svona milli vinna
0: það getur nú alveg gerst
3: það getur nú milli vinna en þú veist, ég veit ekki alveg hvað ég vil gera við sjálfa mig og eitthvað svona
0: já, ef hún er búin að vera þar í sjö ár ára kannski
1: verið
0: smá
1: sjö ár heldur mikið
3: þetta er ákveðs listið þú stendi
0: fyrst það
3: þú veist, með hann að fara niður þetta er að vera helviti gott í
1: lokin fólk er líka að læra það er nokkið gleyma líka
0: þetta er alltaf öðru sér listið
3: ég held að það er að vera eitthvað svona stockings og
1: eitthvað það er ekki törn
3: nei, ég er að segja, væri eitthvað svoleiðis lík
0: gat og sokka
3: ég held að væri
0: eitthvað
3: Fjárosleikur
1: En það er stokk
0: Það er eið og miklu
3: Þetta er
1: hræðilega Ef þú ert að stokka mannesku þá held ég að það komist ekki á törnum
0: Nei, hann var að tala um stokking
3: Stokkabuxur
0: Hann var ekki að tala um að stokka
3: Þetta er alveg
0: Það er törnof að sé að stolka þig Er það törnof? Ah, okay.
1: Já, bara hitt er skilur það fyrir að geta líka í sama við
3: törnof Félast við til bílum
1: Gerðu
0: Gekkjaðu jakki sem voru því hlakka til að sjá það á mánudag Bara ó, þetta er stolkar Törnof
1: Já, kíkir og kleinur hingur Við erum komnir í þá fjórða sæti
0: já,
1: ok, þetta er sko
3: Þetta er eitthvað
1: Þetta er náttúrulega svolítið Þetta er léleg samskiptatækni Þú veist Já, ég meina hvernig Svo sem þetta bæti fyrir það er,
0: Ekki er hann að skána listið
1: Þetta er bara léleg samskipti
3: Fyrst mér á eitt
1: Ég er að segja ykkur
3: það
1: Það er máli
3: Fyrsta besta var eða nú 10 og 9
0: Léleg samskiptatækni
1: En það sem, sko, þetta er ekki léleg samskipti Ég er að miskipta, þetta er ekki þannig Þetta er meira svona
0: Það sé lélegt Wi-Fi heima þær
1: Nei, þú veist að neita ræða vandamál Og hérna Nota þögn sem refsingu Silent treatment Það er ekki turn off
3: Það er turn off
1: Mjög mikið turn off
3: Ok, þetta var fjóruða
0: Nú spyrir því hann með þessi gestur í þættinu Er þetta turn off fyrir þig
3: Léli samskiptatækni Ég veit ekki hvernig að svara þessi
1: Heldur
3: ekkert á bakvi Þetta er bara einhver setning Léli samskiptatækni Hvað er það?
1: Það stendur hérna Silent treatment eða neitaræða vandamál Þetta er alltaf ekki svona viðreinsla á barnum Þetta er meira svona komin í sambundin
3: Já Þetta er góð barnum
1: Þetta er svo þetta blandaði listi
3: Þetta
0: reynir með einhverja píð Bara okkur segir það mér ekki frá vandabóms
3: Þetta er eitthvað Þessi listi er út um allt
1: Já, hann er út um allt En þetta er, sko, ég er líka svolítið út um allt Þegar þetta var ekki fjórða, sko Nei, fjórða, þetta var fimmta
0: Já, ok, hvað þá er fjórða?
1: Ok Þegar byrjuðu sko, maður séu, 1, 2, 3
0: Kanntu ekki að lesa
1: þegar? Núna erum við að fara í fjórðasett Þetta er rosalegt Sjálfs, elska og hróki Tala bara sjálfan sig Hlust ekki neitt
0: Þetta loksist þetta með eitthvað sem maður tengir við
1: Þú bara
3: skilur Vona Mike sé ekki að hlusta
0: Okkar besti maður
3: Hann er okkar besti maður
1: Þið vilja að hann sé ekki að skora háttan það
3: mér Nei, býtum við Tala bara sjálfan sig
1: Hann er flottastum
0: Þetta gildir í báður átti
1: Þetta gildir bara um alla
3: Ég held einhvernig samt að þessi listi væri meira svona einhverju við einhver date listi
0: Já, ég líka
3: En ég veist að einhverjum
0: En ég tengi meðan þetta sem
3: þetta er alltaf
0: langa tíma.
1: Þetta gæti verið svona sambandslisti sko.
0: Með heyrist það.
3: Já, þetta er góðu listi.
1: En höldum við ekki, en við höldum samt alveg hérna
0: áfram í þessu listi. Auðvitað, þú voru að klára listan.
1: Já, vil ég fá instantly nýjan lista, date lista? Hvernig,
0: nei, klára þetta bara.
1: Ekki?
0: Jó, hvað ertu
1: rögn? Það var að þriðja sæti.
3: Já, instantly date lista. Hvað ætlar að gera annað lista?
0: Ok. Það er klárað
1: það. Það er þriðja sæti.
3: Já.
1: Og það er hérna, það er stanslaus afbrýðisemi og stjórnsemi.
3: Úf.
0: Þú það ert að lesa turn off yfir í sambandin. Það er bara, það er
1: orðið
0: staðfyrst.
3: Já.
1: Já.
0: Það er bara staðfyrst.
3: Já.
0: Þetta er turn off
1: já,
0: í sambandin.
1: Já, já.
0: Það er sagt það í byrjumstendi þá þetta er allt annað.
1: Já, já.
3: Já, já.
1: Þannig, mál er að sko, gerðugrindin var ekki að taka það fram sko.
0: Nei,
1: þannig, við komast bara að því.
0: Afbrýðisemi sem í sambandi, já, það er,
3: það er törnum. Glatað.
1: Það er glatað.
0: Ert þú afbrýðisemi með
3: maður? Nei, kemi. Bara null. Ég er bara að setja mig þá reglu.
1: Og þetta er svona, hérna, sko, að yfirheyra makan og reyna, sko, svona, hver á þetta?
3: Hvernig
1: nú, hver á þetta? Herru, hvernig ertu að vera að hitta? Hvernig, hver er það?
0: Þekkir af okkur þremstendi væri þú líklegast til að vera afbrýðisemi. En þá er ég ekki að tala sett svona.
1: Ég skil þig, af því að ég er svona þannig típa. En ég er það ekki. Ég er ekki afbrýðisemi. Þannig að hérna,
0: það er samt ekki að vera smá eitthvað. Þeir eru ekki allir að vera með svona smá.
1: Ég er bara
3: sko, svo í seinni tíðum við fundist það bara ekkit skemmtilegt. Man fannst það eitthvað spennandi í gamla dag.
0: Þetta er kannski 20-30.
3: Já.
0: Á kemur
3: svona, allir svona, já.
1: Já,
0: ég
1: já.
0: Bara komið með börn
3: og já, bara, já, maður veit bara þetta er ekkit eitthvað.
0: Do you, maður.
3: Já, you do you.
1: Það er ógeðslega skrítið að vera með fullt af börnum
3: já,
1: og komur við ferst út að vera afbrýðisamur.
3: Vera 55 ára eitthvað. Hver er þetta?
1: Já, ég ætla bara að segja.
3: Hvernig þekkir þennan?
1: Ef einhver
3: hefur sjö vídeó.
1: Ef einhver er í því þá bara please sko. En maður skilur þetta kannski meira með þú veist yngra fólki. Þú veist, ég myndi alveg skilja meira með það.
3: Þetta er bara afbrýði sem er ekkert annað en óöryggi.
1: Já, já. Einmitt, þú veist, það er kannski
0: gott að vera með svona smá vissi á því hotsunum.
1: Kannski, þú veist, par sem er búið saman í 2-3 ár eitthvað, já, hver er þetta?
3: Já,
1: já, já. Já, ok, ekkert
3: mál. Við erum búin svo lengi allir hérna.
1: Já, já.
0: Hvað er í öðru seti?
1: Öðru seti, það er dónaskapur við aðra. Koma illa fram við þjónustu fólk.
3: Já,
1: úff. Og eða ókunna og sína skort á samhúð og virðingu.
0: Samhúð, ekki samhúð.
1: Ég sagði samhúð. Og hérna, ég sagði samhúð.
3: Samhúð.
1: Ekki þá. Há eða silent. Og hérna, en þetta er svona, þú veist,
3: þetta er nummer 1, 2,
1: þetta er nummer 2. Þannig að þú veist, við mátum þetta þá já. Kannski situr með frunni á veitingastað út jafnvel að smetla heru, hérna, halló ég ætla að fá súpuna og þetta og já. Þetta, eitthvað svona eða, út,
0: ég get staðfesta sem hvað segir maður, verti
3: já.
0: Á stað hérna, á fossinum
1: já.
0: Að Íslendingar eru mjög kurtis
3: er það ekki?
0: Já.
3: Já.
0: Æ, bara
3: það ég hef aldrei séð neitt smetla
1: nei.
0: Og alltaf bara takk hérna á
3: þetta. Þannig að ég setja puttan, það er lagið ekki.
0: Jó, að reyna ná aðtekli.
1: Já, já,
3: það er alltaf
1: að
3: auðun.
1: Já, að lift upp, sko, að rétt upp hönd. Þetta er það sem við lærðum bara í barnaskóla, sko. Fá að tala, bara heyrðu, má ég fá að tala við einhvern.
0: Sko, ég held þetta að væri andfýla og eitthvað svona. Hvað er í fyrsta sæti?
1: Í fyrsta sæti
0: Er það ekki mest að törna á því, andfýla?
1: Við býttum nú
0: við
1: Svitalikt Fyrsta sæti býðið
3: Þetta er spennandi
1: man. Fyrsta sæti þá fer ég hérna á YouTube-in
0: Já.
1: Nú er þetta langt
0: Já Íttu bara að pása
1: Ha? Það var að koma hérna
0: Þú eru bara að stoppa þetta
1: Kemur þetta aldrei? Ég spóla inn í þetta Íttu bara pásu
3: Það lítur að koma í lokin
1: Ha?
3: Nei, þetta er bara drömmról
1: Það kom aldrei
3: Nei.
1: Ok, átt að koma Það átt að koma
0: Gerð þú bara
1: Í fyrsta sæti, drengir, er lélegt persónuleg hreinlæti Það er hérna skortur og sturtu ferðum
3: Reynum
1: fötu og allt þetta Þetta var bara, þið kölluðu þetta Þið kölluðu þetta algjörlega
0: Herru, þetta var listinn maður
1: Þetta var listinn
0: maður
1: Átt að vera aðeins og þessi Þetta endaði að vera svona meira svona sambandslist
3: Fekk okkur til að spjalla
1: Fekk okkur til að spjalla á veltasteinum
0: Og gott fyrir fólk sem er að hlusta, sem er í sambandi
1: En ég ætla bara að segja ykkur eitt núna, ég finn það Ég ætla að halda áfram bara með að vera alltaf við, þú veist, byrja fyrsta á endi
3: klíma Ég held að þetta halda það
1: Ég held það líka
0: Já, ég held
3: að Þetta var eila hálf
0: Það var ekki það sem
3: Byrja að
0: tröfla okkur hennar
1: Já, þetta var svona, þannig sko
0: Herra, við tölum ánum að Ágúst Bent var eitt besti rappari landsins, drengir Þetta verður tekið á Akureyrarvelli

0: ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.

0: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
1: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Pepsi, opinber drykkur bestu deildarinnar.
5: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Biko.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðan og Blómavall.
11: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
12: FM 95 Blöð í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
13: Hárrétt, það eru Bliss Zero og CBD Reykjavík sem færa ykkur FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Auðun Blöndal, Steindi Junior og Hjamminn sem er með okkur hér í fjárveru Gilsa sem er á leiðinni heim frá Ítalíu.
14: Gott að hafa Hjamminn.
15: Já, gott að vera hérna,
13: svaka. Þú, ég ætla að gefa þér það Hjamminn, þú ert með mjög þægilega nærri.
15: Já, því líka svaka, rosalega gott að vera hérna.
13: Gott að vera í kringu þig.
15: Góður hópur.
13: En þessna ætlum við líka fara núna í lið sem ég kýs að kalla kynnast Hjamma.
15: Okay.
13: Því að það er byrjun þáttara, það verið skrýta að hendi ykkur í þekkið ekki því að þið þekkist ekki það vel.
14: Nei. Það þurfum að vera búin að þekkast alltaf ævi
13: sko. Já, svona alltaf síðust ár.
14: Já.
13: Og ég ákvað velja bara svona, maður séu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bestu spurningarnar eða svona ekkit bestu en svona spurningar sem hafa komið í þekkið ekki.
15: Mm-hmm.
13: Þannig að þú ert í raun að fara að svara þekkið ekki spurningum og við og hlustendur að fara að kynast þig betur.
15: Mækjaðugt.
13: Mækjaðugt. Mm-hmm. Fyrsta spurning, hvað vildirðu verða þú erir stór hjemni?
15: Ég ætla að vera atvinnumaður í fótbolta.
13: Já.
15: Og ég eiginlega, þetta ekkit grín. Ég hef sagt áður, stendi.
14: Þú varst í fótbolta, þú varst að segja mér, þú varst að spila mér gera góð.
13: Ég hló, varstu góður í fótbolta?
15: Nei, ég var ekki nálægt því að vera atvinnumaður í fótbolta.
14: Náðurðu ekki að leik í efstu?
15: Já, nei.
14: Ef þú veist, skilurðu.
15: Nei, þriðið til
14: fullorðins.
15: Þriðið og fjórðu.
14: Já, þú varst fullorðin að spila.
15: Já, fullorðin að spila. Ég get alveg sagt ykkur eitt, sem var kjarnlætti sem er. Ég gaf upp drauminn að vera atvinnumaður í fótbolta 35-36 ára.
13: Okay.
15: Ég var
14: það
15: bara
14: seint, sko.
15: Það var, og þetta er alveg líka og ég var að hugsa, getur verið að ég sé eitthvað búist bara smá grindaskertur eða eitthvað, þessi ég var alveg lengi bara, já nú gef ég þetta
14: en, og, þú veist, en nú, fannst þér þú betri en nú varst?
15: Já
14: það er þannig, já, þú veist það núna
15: ég var með svona auðvita
14: er menn ekki að gefa þetta upp bara svona fljótlegt í tvítu?
15: Jú, flesti gera það, 18-19 ára átt að sjá því þetta er ekki að verða aðtunum minn 35-36 var ekki svona Þannig ég var alltaf með þess að Rikki, hann hérna Roger Mía muni eftir Roger Mía, sem var í Kamerún sem var settur inn á fórsöndunum fertugur eitthvað
13: 38
15: ára þannig ég var alltaf með þess að draumi einhvern að ég myndi einhvern veginn
14: Náðu þessu.
13: Það er samt bara búin að spila í þriðju deild á Íslandi.
15: Þrið og fjörðu.
14: Hvaða stöðu spilar?
15: Ég var svona djúpa miðmaður og
14: hvar lást styrkleikinn sem
15: ég var heldig góður tæklari og góður í skalla og ég elska að vera í thick of it.
13: Já, varst harður.
15: Ég var harður og ég hugsaði ég get alveg farið áfram í því. Skiljið hvað við?
14: Já. Þú ert alveg allir svona harður. Svona getur verið góður í hóðinu, skallabótt og hóðinu.
15: Já, alveg svona svolítið í þessu.
13: Sko. Hvað er svona, mér stæðum mjög áhugavert, hvað er svona hápunkturinn á ferlinum? Hvað ertu fæst
15: fótboltar? Sorry, það var aldrei hápunktur. Það var grótt að ég var, fekk þetta kallanda frá Lalla, það sem hann segir við með kallan á æfingu í apríl. Lalli Greta, sköllótti, þú veist hvernig er. Það segir Hjálmar, væri þú til í að vera vara fyrir liði gróttu?
13: Já,
15: það var alveg svolítið stórt.
13: Og í hvað deildi það?
15: Það var í 23 í fjórðu, eða þriðja, hitta þá. Og það var alveg svolítið stórt.
13: Ok, ok.
14: En að þú hafi verið að spila 23, það er samt alveg frekar stórt, sko. Því að flest allir eru hættir þá.
15: Já, sko, málið það, ég var hættur í 6 ár. og tek svo skóna fram aftur.
14: Já, já. Þá hefur þú svo drullu góð.
15: Nei, þú veist, ég gat alveg smá en ég var ekki því miður, ég hefði aldrei getur að
16: Nei,
15: ég átta maður.
14: En þú varst betri flestir.
15: Já, betri mjög mörgir.
16: Grill ekki.
14: En sko, ef þú ert kallað kallaði 23 inn í lið, bara gróttu þá
15: var það alveg fengt að spila var þá satt í þriðið
16: en okkur betra margir við getum sagt það, betra margir
15: draumurinn
16: er
15: búinn
16: þá er að næsta spilni, hversu blöytur erst á skalanum 1-10?
15: Áfengis
16: Já, þessu er nú komið hérna hjá okkur í þekki
15: Já, sko málega það, ég er ekkit blöytur við þekkjum þannig bara sjálfur úr sem geira við erum alltaf vinnandi á föstu á löðsköldum þannig ég er ekkit að detti á mándum það því er
16: ekkit
14: En eftir heimasötrari?
15: Nei,
14: nei,
15: bara null
14: Aha.
15: Bara aldrei
14: Opnar ekki rauðvín
15: Aldrei,
14: eða...
15: og bara aldrei bjóra eða neitt heima Ég er bara eins og núna, ég fæ mér einn með ykkur Túborg light komin hérna og bara nýti ég tækja
14: Auðvita
16: En þú ert fjarki þar?
15: Ég fjarki
16: Ok, þá spyr ég, þú sagðir hérna að vera í fótbolta Í hvað íþróttum ertu bestur og geturðu nefnt með þrjár íþróttir sem að þú myndir pottitt vinna steinda í?
15: Já Ég myndi sé að alltaf fótbolta, one on one, alltaf sorgistindi, ég held að þú bara, þú veist, það sé bara þannig Þú sé munum miklu á okkur
14: Ég bara, tekið okkar sann
15: Tennis
14: Já,
15: góður í tennis Ég er alveg fára, ég er það góður í tennis Ég átti vandara með að finna eitthvað til að spila við
14: Heilengi Ég er bara ekki vissum að ég hef farið í tennis
16: Þá mynda minna þig
15: Svo er ein íþrótt sem er alveg svona Ég væri alveg til að testa mig við þig Og það var í karvan, ég veit, þú ert smá körfukall
16: Er það snemt?
14: Sko
16: Þannig þú myndir vinna hann í körfu?
14: Ég er
15: One on one, ég held meira þess að ég gæti unni Gunnar Birgis í körfu Fullur vinningu verið þér, Auðun
16: Ég veit, ég var náttúrulega nýkomin og fjögur að það mökkferð
15: Jóðbúin
16: eftir sko fimm mínútur
14: Ég er sko, ég er ágætur í körfunni þegar maður fyrir hérna 21 eða potlokk og svona En ég er ekki, ég er að spila
16: En hérna sagði one on one
15: Já, one on one, en ég er með og baki þyrt að vera í lagi
16: Já, er það ekki í lagi núna?
15: Alls ekki
14: Nei
16: Ok, þá er það næsta Hver er þín helsta fík hjá mig?
15: Úff, já, nokkra maður, wow
14: Ertu fíkil?
15: Já, já, ég er mikil fíkil ég myndi að segja Það verði ekki að segja þessi Gamble Já, við erum nú svolítið þar ætli, Og svo er maður svona Eiginlega í seinni til líka pínlítið svona Maður er verið þessi súkulaði Sigur
16: Sigur fíkil
15: Já, keyra sér í gangi einhvern veginn Og ég skal viðkjöna það
16: Ekki nikotín?
15: Nei, aldrei
16: Nei,
15: aldrei reykt
16: Lausir
14: það Það
16: er vel gert Þá er það þessi við komið hérna í þekki Ekki uppálstelling
15: Uppáhaldsstelling sko
14: Þetta er náttúrulega óþægileg spurning
15: Já, en maður hefur nú svo sem farið í gegnum það nokkrar í gegnum tíðina
14: Þetta er bara eins og tókst fram á það bara,
15: Ég veit að þið finnst óþægilegt að heyra mér núna að fara að svara þessu
16: Hjamma finnst þetta ekki óþægilegt
15: Ég held að honum finnst það óþægilegt en mér
16: Ég stendur að reyna ekki
14: óþægilegt Mér fannst þetta hryggalega óþægilega spurning
15: Ég ætla að segja að maður er klassísku doggykall Ég hef alltaf verið, ég hef alltaf reynt að enda þar
14: Það er talandi um listana, hún var nú í fyrsta sæti
16: að þetta Trúbúðin í öðru
15: Trúbúðin alltaf góður
16: Það
15: er verið þinn að maður nú aðeins og þungur Og vill maður vera aftan
16: Hérna, hvað er ég að spyrir Ég slikur svo gott að steinda fyrir stóðanlega Hann er ekki svo svar
14: Ég er að sveikna Nei, þetta er bara eins og
15: þetta
16: er Sko, kynlið fyrir steinda er ennþá svolítið tapi
14: Já, nei
16: Herðu, hvað Hvað er your spirit animal? Hvaða dýr tengirðu við?
15: Vá, þetta er Ég ætla að segja
16: Það er ekki alveg útlit, ég er það svona hvaða dýr tengirðu
15: Já, bara svona tengi við bara kraftin og
16: allt Já, spirit animal
15: Ú, eða sko flestir myndi segja ljónið
16: Að ljónið er?
15: Nei, ég segja krókudillin Og svona, kemur hægt
16: Grimmur
15: Já, svo allt í einu Þú veist bara mættur
16: Fólk býst ekki við
15: Nei, býst ekki við einu Svo allt í einu bara er í komin
14: Því geirur maður, þetta er svart Þetta er svart
16: Mjög gott svart Ef þú verið bíll, nú ertu nú búin að vera mikið í kringu bíla Hvaða bíll ertu?
15: Sko, í dag er ég Volvo
16: Volvo, út safe
15: Já
16: Örugur.
15: Ég dag er að verða svolítið Volvo.
14: Ætla ekki Volvo að gera einhverja bíla sem væri með einhverju 300 loftpúðum og geti náttúrulega ekki dáið þeim.
15: Já, þeir eru reyndar framlega þannig bíla, þeir eru framlega öryggi fyrst.
14: Á.
15: Þannig ég er svolítið öryggi fyrst núna í dag.
16: Okay.
15: En ég held ég hafi verið svona setni árum á þess að vera eitthvað, ég var ekki eitthvað rock and roll, en ég var Mustang.
16: Þú varst Mustang eða Volvo í dag.
15: Ég var aldrei Ford Fusion.
14: þú verður að eignast Mustang.
15: Já, pappi sagði þetta. Hann kefti Mustang 2007. Hann sagði ég verð bara einu svona ef hann eiga Mustang.
14: Já.
16: Maður þyrfti þá eiga bara svona rauðan
15: já, gamla þarna. Bara alveg gamla.
14: Já, þú, en ertu með bíla dellu?
15: Nei, ég er það ekki.
14: Nei.
16: Ára síðustu tvær og það er bæði svona 1-10.
15: Okay.
16: Hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1-10?
15: Sko, ég er náttúrulega á alveg erfitt með mig oft þegar ég horfa á mig í liftu. Það er eitthvað liftu ljós og svona sem mér finnst ég bara eitthvað.
16: Þú erfitt með að þú er svo svalur?
15: Já. Já, ég er bara eitthvað svona, what the hell og er fólk ekki að sjá mig eins og ég er að sjá mig, það er ekki lendi í þessu vera bara eitthvað inn á baði og eitthvað, það er eitthvað ákveðin lýsing og þú er bara, what the hell
16: ef ég myndi alltaf líta út eins og ég líti út á speglunum og hérna á klósitinu á fossinum þannig birta, þá var ég mjög hamingjusamur með maður
14: ég tengi nefnilega ekki nóg mikið þetta ég var að fara á ólýsum daginn og ég speglaðist í rúðun árum opnaðist og ég lappaði inn svona var að, ná, bara í gaskút, var að lappaði inn og ég sá mig í svona speglum og ég var bara fuck
16: Þetta ekki svona... sáttur
14: nei, alls ekki sáttur
16: ég nei, því að hjá mér alveg fokk alveg svo sáttur
14: með leipan eins og ég væri bara svona eila bara orðin pappi minn
15: já
14: þú veist bara því að þú veist að hann er náttúrulega skilur bara 67 ára gamall og ég sá mig alveg bara svona heru, ok, þetta er bara ég
16: er nú þarf ég að taka upp hanska fyrir þess að því ég er ofta að stríða mér veist þú eldast eins og rauðin mér veist þú tíu sem svalar í dag heldur hún varst fyrir tíu ára
14: ég alveg, ég veit ekki maður ég...
16: það er bara þannig
15: já. Já, ég, hvað ég, segir
16: já,
15: þú
16: einnig tíu?
15: Mér
16: finnst
15: ég vera alveg
16: óbáslasval
15: hvað
16: er það, nýja? Nei, ég sé átta bara átta,
15: já, humble er að sama
16: hérna,
15: ég á bara oft svar ég, sérstaklega strókar áður ég fekk kannski athygli svona að vera veist, eitthvað frægur, geðsalabur eitthvað slags þá var ég, já, en þú veist, ég var samt hissa þegar ég var ekki frægur
14: já.
15: Hvað ég fekk litla athygli frá kvenþjóðinni ég var alveg bara, what the hell ég skildi þetta ekki
16: var það lítið?
15: Já, það bara nánast ekki neitt
14: Já,
15: þú veist, ég ekki að segja að vera ekki nánast ekki neitt
14: En nei,
15: þú veist, það er alveg einu eins Ég er að segja það,
14: einu eins
15: er
14: datt inn En þú veist, á bara svona góðum deg
15: Ég var ekki eitthvað þýð, eitthvað, þú veist
14: En sko, bara hjá minn á besta deg Bara úrst á leiðin ykkur, þú veist, bara dressað
16: Komin í jakkaföld
14: Lift, þú ert í liftunni á leiðinni
16: Ertu
15: svalastur
14: í leiðin
15: eitthvað? Nei, ég myndalestur það átt bara alltaf að vera með þá orku og svo áttu bara einn alltaf að vera jafn hissa what the hell, þú kemur einn heim sko.
16: Þannig að það er átt að það líka þá er síðasta og þetta er spurning sem að mjög veist ágæmverð og hún er verið í hérna myndur fyrir cash, ég hef spurt nokkra þessu ef þú fengir, hvað ertu hár núna?
15: 185
16: ef þú fengir 10 miljónir fyrir hvert sentimetr sem ég tekin að þér hvað myndir þú taka marga sentimetr af?
14: Já, þetta er
15: Þessi er góð
16: Hvað sagði? 185
15: En ok, 10 miljónur auðin
16: Já, menn þú fæ 50 og fennir 180
15: Já
14: Já
16: Það 10 miljónur
15: Já
14: Þetta er alveg uppæð
15: Þetta er eindar, ok
14: Og ég, hvar myndurðu vera
16: Steindi
14: bara
16: Steindi fórnir í 153 minni með Og sótti sér einhverja alveg
15: uppæð Hvað ert þú hár, Steindi?
14: Ég er 178
15: Já, ok, ok
14: ég, En máli er að, sko, ég
15: Þú berða vel
14: Mér fannst það bara ekki datúavert, sko
16: Þannig færinn er 178
15: Ég ætla að segja 60 Það er 10 miljonur meir en 50
14: Já
16: Og 179 Það verður jafn hár og ég
15: Ég er að segja það Þið byrja þetta vel
14: Já,
15: ég gera
16: 179
15: Ég gera
16: 60 miljonur
14: En svo förum við allir að minga Við mingum
15: Það er málið
14: Eftir 45 ára aldur er að sentimetra af
16: Ég hef aldrei séð að gerast En steindu vill menna það séð að gerast Þetta var kynnast hjamma Þetta var svona pínu þekkið ekki En bara hjammi inn á hot seat Og hjammi þú komst bara mjög vel frá sem
14: Já, og mér fannst þetta Ég á sammála öllu Svar, þú veist hann svalur Það er alltaf það
16: Já, ég er sammálaðið sem En við erum að spila hér lög með listamönnum sem verða með okkur Akureyri laugardaginn 1. ágúst Akureyri völlur Stadion GF95 blö og The Queen Ragga Gísla verður þar og ég get lofað ykkur þetta lag verður tekið á Akureyri völli

0: Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 Sísi.
1: Hversu mikil góðsögn er
0: Ragnhildur?
1: Þetta verður sturla. En talandi töffara, af því að hjá minn er átta og ég sammála því og allt þetta. Ragga, er það ekki tía og bara er, hefur alltaf verið tía og verður alltaf tía?
0: 9-5 lámarka.
1: En meina, þú veist, það er einhver, geturðu sagt mig bara, geturðu bent mér á einhvern svalari?
0: Nei. Ekki fljótu, nei.
1: Nei,
0: það er bara þannig.
1: Já, hann reyndar einn að koma hérna eftir sem er nú helviti svalur líka, Daniel Ágúst.
0: Já, reyndar.
1: Hann er ekki langt frá tíunni.
0: Nei, það er rétt.
1: En já, það er hins vegar komið að Hjamma, hann fekk eitt heimaverkefni fyrir þáttinn og það var kortmundur frekar.
0: Já, það var svona þægilegt, það var ekki mjög meira að þessu sinni.
1: Já, og það eru þrjár spurningar.
0: Já.
1: Og ert þú tilbúinn, Hjálmar?
0: Ég er eddi, sko, málið er það, ég eiginlega breytti þessu pínlítið svona rétt á núna og því að þú varst í svolítið sambandsteminu.
1: Já.
0: Mér langar svolítið að þessi sambands svona þema.
1: Já. Ok.
0: Þannig ég eru tilbúnir.
1: Já, er þetta kortmyndur frekar í sambandi þá?
0: Veist, þetta er þemað.
1: Já.
0: Þema. Og þið verða, þú veist, diskutera þetta líka.
1: Já.
0: Er tilbúnir? Mm-hmm. Ok, kortmyndur frekar vilja vita allt sem makin þinn er falið fyrir þér eða makin viti allt sem þú hefur falið?
1: Þetta er góð spurning, maður.
0: Sko,
1: þessi er erfið, sko, þetta er bara enn betri spurningu sem við verið inn að lengi.
0: Já, þessi er góð. Ég hugsa alveg þessi svolítið svona reynir á mann.
1: Já, hvort að hún myndi vita allt eða ég vissi allt.
0: Er þetta að flippa coin bara?
1: Ég held að væri betra að ég myndi vita allt.
0: Já, ég held að líka. Ég bara leið að segja það.
1: Það
0: held ég bara að horfa rétt fyrir.
1: Já. Ég held að væri bara betra að vera samband okkar.
0: Já, ég held bara þú tekur það bara.
1: Já.
0: Ég tekur það bara á mig. Ég
1: bara tekur það á kassan.
0: Það fari einhvern veginn af mér.
1: Ok, orðað þannig, þá verum við alltaf pottið áfram saman.
0: Ég er að segja það. Þú byrgir það bara inn í
1: því
0: og svo bara kingir þessu.
1: Já, erum við ekki svona menn sem tökum þetta á kassa?
0: Jú, ég hugsa þetta þegar ég gerir þetta.
1: Já.
0: Það hugsa að ég, herru, ég tek þetta bara. Það er fyrir að hún sé að böglas með eitthvað.
1: Já.
0: Hvað?
1: Ekki já, það.
0: Var þetta áttarhaukkassi sem ástanda?
1: Maður tekið það á kassan eins og
0: þær mundur eins og alveg tekið það á kassan líka. Ég held að viti nú flest.
1: En væri mann ekki líka bara alveg sama sér. Væri mann ekki, aðja, hvað myndið að horfa eitthvað?
0: Er þetta á svo uppið?
1: Bara áfram, góð spurning.
0: Já, þetta svo fekk við aðeins til að hugsa.
1: Já.
0: Sko, svo er ein hérna og því, sko, þessi kemur eiginlega frá einu félagi mínum.
1: Mm.
0: Og hann sagði, sko, þetta er, sérst, hvort myndur er frekar, vilja vera þurfa alltaf að þurrka þér í handklæði sem væri bara í laugum eða bara í sundlegunum.
1: Mm-hmm.
0: Þú bara þyrftir alltaf að þurfa að fara í sturtu eða hvað sem er, þyrftir alltaf að þurrka þér í handklæði.
1: Er,
0: sama
1: er það,
0: handklæði sem myndi bara vera þar.
1: Og er þetta lítið handklæði?
0: Já, þetta bara lítið handklæði, bara svona, svo þarft alltaf að koma og þurrka þér í.
1: Já, bara ef ég fyrir sturtu heima
0: og heima, þá kemur blautur og þurrkar þarna.
1: Já, ég sko, það er eitt að leiðlast ég geri bara í lífinu er að þurrka mér eftir sturtu.
0: Veist það, það er ongrís, er að verða að leiðlast ég veit
1: Já,
0: það er aðeins. Nei, það er bara, ég er alveg samanlega.
1: Ég er farin að taka stundum líka bara hérna, bara svona rétt svona þerra mig bara eitthvað.
0: Já.
1: Seta bara utan mig
0: já.
1: Og svo fer ég bara svona aðeins
0: og leifir bara þotna.
1: Já, ég er bara svona erdraja mig sko.
0: Það er svo kúpa gúning í.
1: Já, já, svo fer ég bara aðeins út að bara kíkja aðeins út
0: já, og
1: bara
0: aðeins að leifa þessu. Ég nenni ekki þessu einhvern veginn.
1: Þetta tekur svona 15 sekundur að þurrka sig.
0: Já, þetta er samt eitthvað svo
1: þreytt. Ekki er hárið að þvælast fyrir þér.
0: Nei, en svo ég líka bara orðin þannig. Ég fer í sturtu á hverjum dag, stundum tvisvar á dag. Og ég bara eins og rosalega reynlinn, ég er reynlinn.
1: Ég muni listan,
0: þetta
1: var nummer 1
0: í tölvunni. En þetta er ég bara, þú veist, ég bara er eins og þreyttur að fara í sturt.
1: Já, já.
0: Ég er alveg
1: að brjóða. Ég er að sko málega, sturtan er ekkit vesinn, það sem er leiðilegast í þessu.
0: Er eftir og
1: já, allt þetta. Já, er að þú þarft að skafa glerið.
0: En veitur, hvað var spurning? Ég er ekki að skafa.
1: Þú þetta ekki
0: þurrka sér alltaf við frá. Þurrka sér alltaf við þetta handklæði. Eða
1: ég tæki hérna hitt, sko.
0: Það er allir sem geta að fara í handklæð
1: já.
0: Já, það er allir sem geta að fara í handklæð. Handklæð er bara niður í sundleik. Það þú ert að fara bara í handklæð sem allir er að fara í.
1: Ok, þá tæki ég frekar útlandin af
0: því
1: að maður fer sjaldan til útlanda með að vera í sturtu og
0: þú væri að koma inn á hótel.
1: Ef við sko erum gera
0: það væri
1: ykkur. Ég og Blöf vorum í Póllandi núna dag og veislustýra þetta í
0: höll. Já, heldur betur.
1: Og frábær ferð og gaman hefur okkur.
0: Segir maður höll, segir maður ekki heldur
1: þá? Heldi. Er það? Veislustýra fyrirtækinu höldur?
0: Já, en við vorum að veislustýra hjá heldur. En við vorum að veislustýra hjá heldi.
1: Ég er ekki vistur. Það skiptir ekki, við erum í útarpinu. Við erum ekki að vera, við erum að passa okkur þessum.

0: ok, finnum hvað við erum vill sér en hérna, sko, þar það svaf ég bara í fötunum í þrjá nætt ég bara, ég fór aldrei ég fór aldrei undir sængina
1: ótrúlegt sem, það segir mig líka, þú er ekki busta
0: já
2: tókst ekki af lakið og fórst undir
0: nei
2: okay, þetta er,
0: ég fór bara að segja nákvæmlega hvernig það var, ég kem bara inn fyrir á klósti, busta og pissa og svona, svo svona því sé rúmi þá svona, hoppa ég svona onna, svona já, byrju, ég er að segja alveg dags að og hoppa svona, tek svona síman kíkja aðeins, fyrir að skrolla bara já. Svona, kíkja aðeins og grammið eitthvað svona, já. Og svo bara vakna þetta með þér, ég má ekkert svona ef ég bara, ef ég
2: leggst þrjá nætur,
0: þetta gerist þrisvar, í röð
2: ég sagði, okay, þetta er alveg stikt
0: ég var að segja með blöðlík alltaf daginn eftir, Já, ég bara sofnaði bara upp á rúmur ég bara komst ekki eins og upp í rúmur ég var svo þreyttur með, ég er alveg búin að með
2: bara,
1: en ég tæki ekki frekar hótelið þarna
2: já, ég sko nei,
0: jú
1: hann er sér að fara hverjum degi að þurka mig með hanglaði
2: frá þessum örum gammalt brund kall sem er búin að vera hann undan allt í lakinu og þú er að toga því
0: en Jún feir bara ekki undir sæng á þessum hótelum, það skiptir einhver máli
2: Þetta er rosalegt
0: Já,
2: það
0: er meira eitthvað ekkert nón
1: Hvað er þriðið að síðast
0: það? Þetta
2: er svo svakar að listi sko. Ok, aftur, sambönd Hvort myndir eru frekar að maki þinn heldir framhjóðir og segir þeirra strax eða aldrei myndi segja þær það?
1: Aldrei
0: segja það Sletti ég bara að segja
1: Já, maður er komin á þann aldur
2: Spendinga alveg
1: Ég er þetta frekar bara á sletti
2: Já, sletti er að segja frá þessu
1: Nei
2: Ég myndi ekki vilja þetta details
0: Hvað heldur
1: að hér
0: Hvað heldur að hér nefnilega fara að standa í ykkur skilna
2: Já, það er
1: dæla Þetta er bara take that shit to the grave Þetta var Fortnundurinn frekar hjá hjemma Skuldum auglýsingar svo eftir spurningi hefni Gilsarann sem við fengum senda frá Ítalíu
0: Já, hún mætti samt maður og Íbar
1: Já, og randir gestir á liðninga í stúdíu en fáum auglýsingar fyrst

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
2: Maður veit aldrei. Kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu. Engin vinningur. Best að hafa tölunar bara í áskrift. Lottó. Leikurinn okkar.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
10: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
13: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
14: FM 95 Blö í samstarfi við Keilu

0: þetta niður.
1: Það held ég þér að hlusta hér á FN957. Þetta er Saint Pete með lagi Superman. Þetta verður tekið laugardaginn 1. ágúst á Akureyra velli. En það er hins vegar tveir mánuður. Það er vill svo skemmtilega til að það er aðeins einn dagur í risa tónleika í Laugardalshöll og við erum komin með tvo snillinga hinga.
2: Rándýra gesti.
1: Já, þeir verða ekkert mikið dýrar og talandi um áðan að já, Hjammi var í 8 af 10 hvað sem svalur hann er, en hér eru þeir Birgir Þórarinsson og Daniel Ágúst sem að
2: þetta eru 10
1: Guskus, já, er þetta ekki 10 drengir? Jó. Hversu svalur eru þeir á skalanum 1-10?
2: Heiðalegir.
3: 10
1: 10, já, byggi.
4: Ég hef sko aldrei verið að vinna með þetta koncept.
2: Það varstu 10
1: að gefa reyngur.
4: Hvort ég er kúl bara... Því að ég var bara náttúrulega bara nörd. Þannig að það var mér snemma sem að mér var ljóst að þetta væri eitthvað vettvangur sem ég get ekki hasla mér eitthvað verulegt rými. Þannig að ég fór bara að vinna með aðra hluti.
2: Nörðaldir eru salast.
4: Og leiði bara fólki sjálfu að setja einhvern á mig. En ég er ekki að vinna með þetta.
1: Þá gefum við verið 10.
2: Já, ég ætla að gefa
1: þér 10. Það er 10.
3: Hvað, fæ ég þá 0?
1: Nei, það er 10.
4: Það er bara lengst á því. Ég finna að bara útgangurinn á mér er þannig að þú veist, það er augljóst að ég er ekki að vinna með kúlið.
1: Já, ég myndi segja að við erum bara með tvo svolustu menn landsins. Sko, risa tónleikar á morgun. Laugardalshöll, Guskus.
3: Dance Party ásins.
4: Já, þetta er sko, það tók sig upp gamalt reif.
1: Já.
4: Já. Já, þannig að það er í raun og veru það sem að sko við fórum í eftir Mobile Home plötuna, það er að fara aðeins í nændisi og reyna að ná í eitthvað svona reif. Mm-hmm. Og við ætlum svona aðeins að svona vinna með það. Mm-hmm. Á morgun.
1: Hei,
4: þannig að það verður svona
1: reifið með comeback.
4: Já, það verður svona aðeins tóna niður svona einhver svona andakt.
1: Já.
4: Og eitthvað svona verður eitthvað ótrúlega emotional, einhvern veginn svona niðri að kanna sko dýpi, heldur að verður meira bara bíti fær bara þátt að ganga.
3: Já, það er læti.
4: Og svo koma bara svona synda bomburinn á milli og breykin eru þá þannig að þau eru bara svona rétt þess að fólk geti andað á þannig að því er drekkt aftur í reyðu.
2: Þetta var þetta geðið glísið.
3: Við gætum bara að loka þessi viðtal og satt bara að fara þetta text.is.
5: Þetta er stórkost, þetta er reyfkall.
3: Þetta er svalasta lýsing sem ég heyrt á tónleikum á
2: ævinni. Ég sá Björk reyfið er komið sko.
5: Líka reyfið er 90s. Það var geðvægt.
1: Hvað er hérna, Guskus, hvað er þið búin að vera lengi starfandi? Hvenær byrjar 30 ár maður?
4: Já. Bara síðan ég mann eftir mér held ég.
1: Já,
4: já, 30 ár.
1: Og bara alltaf saman stemmingin?
4: Nei, bara alls ekki. Bara mjög breytileg stemming.
1: Já.
4: En alltaf sko vilji í gegnum hvað sem er að gera eitthvað svona tónlist sem rífu gata á veruleikan.
1: Er besta stemningin?
4: Alltaf fyrir fólk sem er hægt að rífa gata á veruleikan. Sumir eru bara alveg fastir í
3: fólksinn.
4: Já, það veist sko.
1: En er besta stemningin núna?
4: Ha?
1: Besta stemningin í bandinu, hún er bara
4: núna. Já, sko, Margrét er svo mikið yndi. Fyrsta manneskin sem elskar að túra.
1: Já, einmitt. Fýlið þið ekki að túra?
4: Ég fíla alveg, en bara ég þarf að fara í svona mót þar sem ég er svona ok, ég er á flugvelli, það er ömulegt. Ok, ég er í bíl að kjæra hótelið, það er ömulegt. Ég er á hótelinu, það er ömulegt. En ég ætla bara einbeita mér að því að, þú veist, ég ætla ekki að taka þín, heldur er ég bara að mindseta mig að þegar ég gera tónleikana.
1: Já.
4: Þá er gaman.
1: Daniel, ert þú eins þarna? Finnst þér leiðilegt að ferðast?
3: Ég því líka unnaði að ferðast. Ég mér er góður ferðamaður.
1: Já,
3: já, góður ferðafélagi. Það ekki byggi.
1: Þú ert í fíling á vellinum og í fíling á bíl.
4: Ég veit að þú horfir samt sem aður bara svo að sannleikurinn sem hérna bara á borðinu og í glösunum sem þeir eru með hérna ráði í kringum einhver brotin á kappanum er það að hann horfir samt fyrir miklum öfundara augum á mig þegar ég er sofandi í flugvélinni og hann getur ekki sofið.
1: Það er eftir, ég kannast það, stendur sem verið vel, ég get ekki, sko.
2: Já, og milliði vel í flugunum, sko.
1: Já,
3: já, þetta er ákveðin þjáning sem maður fer í gegnum ef maður getur ekki sofnað.
1: Já.
3: En þá er bara að gera að vera bara í núinu. Mm-hmm. Og njóta augnabliksins.
1: Hella í sig.
3: Og hella svolítið í sig.
1: Já. Taka nokkra og þá þreytist maður, sofna fyrir upp á hóteli.
2: Já, já, það er alltaf reglan. Taka 2-3, fara svo í flugið, sofi 2.
1: Mm-hmm. En að því þú sagði þér að hérna það er gamla skemmta fyrir fólk sem er ekki í kassanum og lifir sig inn í tónleikan ykkar. Eigið þið gigg þar sem að þið eru fengnir og bara hugsið strax eru, þetta er ekki rétt að kráti sem á að vera bara perlu fyrir svín. Það liða ekki skili Guskusinn á þessum á þessari ásatíð kannski.
4: Nei, samt ekki sko.
1: Nei.
4: Nei, nei, ég held að allir eigi það til að geta sko vilja aðeins láta rífa svo samingi sko,
3: mm-hmm.
4: í smástund.
3: Og þannig verður það á morgun.
4: Þannig ég hef bara trú á því þangt til gigið búið og þegar það búið þá er alveg pointless að bæla í því sko.
3: Já, það eru bara næsta gig.
0: Já, með talandi svona risatónleika, bara eins og morgun, þeir eru í höllinni, eru þið það, sko, þið eru svona 10,000 svona svalari heldur en til dæmis við hérna á sviði, það verður að viðkennast.
4: Ég myndi nú ekki segja það, mér finnst þið frekar kúl í eigum sko.
0: Æ, ah, ég
4: það. En svo, eins og ég segi, ég er ekki að vinna með kúl þannig, ég veit ekki.
0: En sko, þið komist upp með dansa og hreyfingar sem að bara aðrir komast ekki upp með, eru þið eitthvað að fylgjast með, hvernig sal, eru þið ykkar eigin heimi á svona gigi eða eru þið að fylgjast með bara salnum?
3: Ég held að við séum alveg gjörsanlega í okkar eigin heimi.
0: Er það ekki?
3: Sko. Já. En maður finnur náttúrulega alltaf
0: sko, finnur orkuna kannski frá
3: finnur orkunni, já, já. Já, en maður getur fundið hana bara með lokuð augun og bara með opið hjarta sko.
0: Já, mm. Þannig þú þarft ekki að vera að holda í sal, þú finnur bara
3: stendilega.
0: Orkuna
3: nei.
4: Já. Maður heyrir það alltaf á svona þú veist, á milli laga
0: já.
4: Þótt að hvernig þú veist, fólk fagnar yfirleitt
0: já.
4: Eða alltaf en það er svona hvernig svona, já, svona bylgjumunstrið í því er, þá getur maður svona aðeins lesi hvort að fólk er að fíla þetta ekki sko. Mm. En annars er ég er náttúrulega bara með eitthvað dót fyrir fram við sem að ég er bara og í fullu fangi með bara operetta svo þetta rulli þannig að ég er rosalega lítið tíma til það vera mikka stelpu þannig að maður kannski bara ekki gig sko, en það var þetta barna bara með kæristunum sínum
0: Þannig að vera gæði ekki gesti með ykkur.
3: Já, já,
0: já.
3: Högnin
0: Já, okkar besti maður.
3: Byrnirinn.
4: Og byrnirinn, já. Hefur við
0: með
4: sko, hann er náttúrulega, við gerum eða ja. Og svo er hann náttúrulega, syngi nýja reiflægin okkar svona walk away með Margréti
0: ja.
4: Og svo ætlum við að taka eitt svona bónus
0: já, ja, ok,
5: wow
4: þriðja,
3: bónus reif
4: ja. Við erum að taka eitt lag af hérna af plötunan síðustu þarna dyrnar og ætlum að
0: jazzað upp,
3: gussað
0: upp
4: ja.
0: Nei,
4: ekki jazz
3: gussað
0: reifað En er eitthvað talandi sko, þú þurfa að segja að hérna áhorfendur fagna sem ég veit að er eftir hvert lag en er eitthvað lag svona sem að þið, er eitthvað lag sem að verður meira power eftir heldur en önnur er eitthvað svona lag sem þið vitið bara er okay, þetta, hvað er svona ykkar stærsta lag
3: okkar stærsta lag mætti segja að sé Over
0: það
3: er allir voða glaðir að dansa við það
0: já.
3: Og Arabian Hoss og svo er Hægir held ég að komið þarna mjög stærst en líka sko.
5: Svo mörg lög
0: er líka,
5: sem er alltaf bara hvert lagi fættur öðru
0: sko, ég er að skoða Spotify hérna hjá ykkur þetta eru bara Over, Crossfade, hérna, Ribbon og þetta er allt bara með 10 miljónir
5: það er alveg listið
0: og þeir eru að tala um að túra og fljúga út og nennan því ekki eitthvað, eru þið að fara á eitthvað túr? Er það að fara eitthvað erlendis að spila?
4: Það er eitthvað reytingur alltaf helgar á sömurinn og svo eru að fara í mínitúr í hérna í september En svo eru við bara undirbúið að gefa næsta plötu.
3: Gekkja.
4: Sem er tilbúin, en það tekur alltaf tíma að setja upp þegar maður er að gera í útlandum, sko.
0: Já, hvenær stefnið það að gefa hann út?
4: Bara, það verður nokkuð fyrir henni byrju næsta ás.
0: Eru það að vinna plötuna í útlandum? Sér það?
4: Nei,
3: til útgáfum.
4: Það er að vinna í útgáfum mál.
0: Já, ég skil.
4: Þetta er ekki bara hér, það sem maður upplátur svo bara spottir og
0: hringir inn
4: og þá maður
3: er
4: stefnum.
3: Komir við það.
0: En er það, en svoleiðist stótt, þú veist, er þið að standi þessu öllu sjálf, er þið með eitthvað í þessu bara?
4: Nei, við erum bara með manið, það er eitthvað fólk sem kann þetta.
0: En er ekki svona, þú veist, er þá ekki stundum bara eitthvað, please, nefnir að reyna að klára þetta, okkur langar að gefa þetta út þetta, þú veist, er engin svona langar ykkur ekki að þetta koma bara út á morgun, skilur
3: við? Jú, að sjálfsög við ætlum meira að segja sko að spila nokkur ný lög í höllinni við getum ekki beðið að lega fólki að heyra sko, þau eru svo geggjuð
4: og útgefin af næstum liti, þrjú lög
3: og það fer, að mun enginn gera bara býðu, hvað er þetta? Það mun allir trillast
0: ég bara geti óskað þess að við verðum ekki að leiðin á Akureyri þá verðum við að fara að mæta
5: þetta höllina bara komin í alveg dansk í
0: þeir sem eru ekki á leiðin til Akureyri þá bara hvetið eitthvað til þess að fara inn á tix.is er ekki tix.is?
4: Nei,
0: moment.is
4: Rapid free
0: já, og við erum á tánum, miðar að fara hratt þetta er að klárast, þannig að
5: þetta er
0: bara let's go, kaupa núna
3: moment,
0: nei, moment.is tryggja eitthvað miða og það strax drengir það var heiður að fá okkur hingað í stúdíu og já, við ætlum að henda hér í lag sem að mun gera allt vitlaust á morgun og það heitir Over, takk hérlega frá okkur drengir
3: takk

0: þér að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 95 þegar verða ekkert mikið svalan en þessi tvei drengir
1: svakalir já, þessi hljómsið líka bara legendir hljómsið
0: já. Já, við hvetjum alla til þess að fara inn á moment.is og tryggja sér miða í höllina morgun sko þessi sölur að hann spikka hann í byrjun við erum bara aldrei jafn mikið langa á tónleika
1: nei
0: það verður að viðkennast
1: við verðum fyrir norðan við já. Komist ekki
0: nei
1: ég, sko það gaman að mæta bara og vera vel sveittur svona á miðju gólfi alveg að
2: við tökum næstu strákar við bara setjum þetta núna í kalendri
1: já, já. Við þrýr bara saman í miðinni bara alveg fólk hefði kannski hugsa betur hvað þeir gera þetta en við hefðum púla
0: við myndum fáuleg pín og svona augu bara hvað eru þessi þegar þeir eru að dansa nei, þeir eru stemningsmenn
1: fólk verið skýjón
0: já, það er bara þannig talandi um Akureyri þá þurfum við að blögga fyrir stóra það eru það er ball á morgun það er náttúrulega herrakvöld Þórs Sko, já, kíkiði eða þú eru fyrir norðan á sjálfan annað kvöld
1: Sko, bæði herra og hvernig kvöld Tórs eru orðið stærstu bara kvöld Akureyrar og ég held að þetta sé stærstu bara kvöld bara nánast
0: ég held að þetta sé stærsta herra kvöld á landinu
1: já, þú veist, þetta eru svona Þórsararnir eru all, þetta er bara svo mikið stemningsfólk þannig að ég geti ímyndað með að það veri alvöru stemning á Akureyri morgun
0: já, og það er selt inn á sjálfan þannig að þau eru fyrir norðan kíkiði á sjálfan á morgun drengir, en þið sleppið ekki Egil Einarsson, hann sendið með spurningkeppni Gilsteinar setna
1: Úff, tímindir í, ég var að vona þetta myndi fjara
2: já, ég var svona eitthvað
0: að
2: hugsa
0: já, ég skal, ég er náttúrulega, ég ætla að sleppa nokkrum
1: já.
0: Þannig að eru þið tilbúnir
1: já, já.
0: Þetta er sem sagt spurningkeppni sem að Egil sendi frá Ítali og heitir King of Likeable
1: Herra, fyrir þetta en common knowledge
0: Já,
1: það verður bara að býða Salta það enn eina ferðina
0: Svona eftir top 10 lista en þá hvað ég að salta common knowledge
1: Ég er nefnilega að lofa þær, ég er með rosa, ég er bara með þri ár sko Ég er með rosa leiri common knowledge ef það er tíma ef ég geti ullaðið út þá var það gaman En
0: við
1: sjáum til
0: Við reynum það,
1: við reynum
0: Herðu, drengir, eru þið tilbúnir í King of Likeable?
2: Yes, sir.
0: Og Egil sendi mér að þið verða fyrir King of Likeable að þið þurfi báðið mjög likeable gaurar.
1: Já.
0: Og ég ber enga ábyrgð á þessum spurningum.
2: Nei.
0: Og ég er búin að taka út svona allavega tvær þér á sem að ég hefði engan áhuga að lesa.
2: Já, ok.
0: Eru þið tilbúnir?
1: Já, já.
0: King of, á ég setja mig hans spór svona. Já, ok, King of Likeable. Við þú, hann gerir ósla.
1: Leiktan.
0: Ok, já. King of Likeable. Hefur verið sagt við þig á sitt snillingur?
1: Já, yeah, mig grunnar að hafi nú örugglega ykkur svona vel í glasi hendi á mig einhvern tíman
2: Já, já, blessa snillingur, það er alveg gert
0: Það hefur verið sagt við þig, það fóðu báðu stig
2: Já.
0: Þannig að þeir eru það likeable og þeir að báðu fengið bara
2: Ég beð oft menn svona með þessu núna
1: Snillingur?
2: Já, takk snillingur
0: Þannig að hefur verið sagt við ykkur
2: Já.
0: Þá er það næsta Ertu það likeable að fólk borgar fyrir að vera í kringum sig?
1: Að vera í kringum sig?
0: Já, ég held að sé það áttalegur að þessu veistlustýra á
2: Já, það er bara þannig Já, sjálfsög
0: Byrjar eðlilega
2: Þetta er nú bara mjög þægilegt
1: Ég held að þetta væri bara Gæjur út í bæ bara, myndu að tekur tíkallina og hangi með okkur
2: Ég er enda að fengi tilbúð, 50 skall fyrir að vera í partíð með strákum
0: Tókstu því?
2: Nei, á 2016 og 17, ég var ekki alveg til í
1: að Þetta er aukast því fyrir
2: Þetta er mjög áhugavert
0: Það er þetta, við geggjum að 50 skall
2: Rugga á síðan, æstakar, nú er þetta búið
1: Erum við með peningur? Orðið vinu
0: Búin að drekka með
2: allt kvöldi
0: Hvað er 50 skallir?
1: Ógislega skrítið að rugga þá
0: Þá er það næsta Ertu það likeable? Að fólk gefur þér free shit eins og hann orðaði þetta hérna inn á spjallinu
2: Því
1: Sko,
0: hvað
1: gefa með free shit
0: Óvæðstundum eitthvað fritt
2: Já, stendi
0: Þeir eru bara með fullt hús
2: Já, þú er alveg fengið fullt af free shit
1: Já, sko, ég held að sé ekkit endilega tengti að við séum eitthvað likeable, ég held að sé meira svona að það sé einhver að vona við séum það Herðu, visstu hvað ég fekk á, ég fekk pakka og svona minnist
0: Þannig að þú ert það likeable stendi og þú færið free shit
1: Já, ég held að taka púnta
0: það
2: Já,
0: við
2: tökum púnta
0: það Þá kemur næsta Hefur unnið í kringum mörg hundru titlinga En öllum í sturtun er sama Því að þú ert svo likeable
2: Bíti
1: Eðlilega kemur þú að fjöllum þetta
2: Nei, ég kem ekki að fjöllum, ég veit hvað þetta er
0: Hefur verið sundlega verður?
2: Nei, en ég veit um eitt sem hefur verið sundlega verður
0: Það stendi
2: Já,
0: þá spyr ég Hefur unnið í kringum mörg hundru titlinga Öllum í sama í sturtuna Því að þú ert svo likeable
1: Þetta er þetta ekki er þetta ekki búið að vera svo mörg ár ok, nú er ég ekki eins og pyrra, hann er ekki það
0: ef ég les þessa, getur þú ímyndað hvað ég tók út
1: en þar er ekki svona, þar er ekki bráðum að fara
0: stoppa þess að þetta fara út fyrir svona hálfari
2: hann sé svo likeable
0: það er öllum sama þá séu tippinu
2: framann þetta er, reynda, ég var að þau ekki þetta er vel orðu spurning
1: já, ég meina, þú veist
0: þetta er stigstendi
2: þetta er stig
0: En svo staðan er núna er hann meira lækubúl en þú
1: Það er náttúrulega Hjammi hefur ekki verið sundlagur Þetta er ósengjöld spurning
0: Þá kemur næsta hann að Hjammi gæti jafnaðina
2: okay.
0: Líkar fólki vel við þú og sért rauðarur og sköllóttur Þetta er svo myndi
2: kjáttan Ég erum bara ekki fengið þetta síðan bara við því hvernig Þetta er ég bara grunnskólarum Já, ég verð að segja það já.
0: Þú ert það lækabúl
2: Takk eill
0: Sko, það eru tvær eftir
2: Já,
0: nú verði bara reynskir
2: Það byrjaði svo skemmtilega
1: Ertu, já, þetta er orðið skviti
0: Þessi er óþægilega hérna Ertu lækabúl í bettanum eða ertu fastur?
2: Yes,
0: þetta er
2: ekki wow.
0: Þetta er ekki einhver ekki
2: Ég veit ekki hvernig að fara að svara þessu Er ég likeable betur með að fastur?
0: Ertu fastur í henni?
2: Ég Hvað er það meina? Ég sé bara eitthvað Er það likeable eitthvað?
1: Kamera En þú veist
2: Hvað maður bjóður í kvöld veist, að, ég skilir því
1: Það er ótrúlegt að vera bara ekki likeable Það er unlikeable Það Þá held ég að segja fara að vera hvað En ég ætla að segja bara, ég ætla að taka stigana Ég ætla bara að vera likeable
2: Jú, jú
0: bara... Þannig að þau eru ekki fastir
1: Nei,
2: við erum mjúkir
1: Mjúkir
0: Báðir likeable
2: Þetta er alveg þurður
0: Það er þægilega að sitja og lesa þetta
2: Já,
0: ég trúi
2: því
0: 5-5
2: Já
0: Herðu,
1: hvað vill hann líka út
2: úr Hvað tókstu líka út úr
1: Hvað vill
2: hann
0: tókstu varst ekki Herðu Það var að síðast það Hefur Gella sagt við þig? Ég þarf að purra stendur í það Damn the devil to hell Titty fucking Christ Steindir greinlega ekki likeable allstaðar Það er bara gamli skólin hérna
1: Veistu hvað? Ég bjóst þarna við Fesku tvisti Það myndi setið á hjamma Það er alltaf með þetta á mig
2: já, nei,
0: er, Þannig að hjammi getur ekki fengið stig
2: Ég getur miður verið að segja nei
1: já, já, ég er bara, en, þetta wow. er bara alveg beinti nei hjá mig líka
0: Þannig að þetta er bara stórmestur á játöfni 5-5
1: Já, við erum glaðið með það
0: já, Mjög lækur búin náhengar 5-5 hérna Þá er eða drengi bara komið að lokum hér hjá okkur í dag
1: Ekki nema að vilja fá sko Common knowledge
0: Nei, gott eiga því hól
2: Shoutout Malen Franka
0: Já.
2: Er að útskriðast
0: til hamingju
1: sko hvaða
2: MR
0: það er alveg
2: skóli
1: já,
0: það er ekki allir dropout
1: framtíðin í Björtjáni
0: það er vel gert innilega til hamingju með það svo er drengir já, við minnum að sjálfsögðu á Guskus í höllinu á morgun á moment.is til að tryggja sér miða á sturla tónleika
1: alveg tónleikar
0: við sjáum bara á morgun stendi á Akureyri hvernig er helginu þér hérni?
2: Létt ljú og kátt Þetta var rúsa á morgun
0: Það er það var skemmta
1: Og við náttúrulega minnum aftur á tix.is Það er náttúrulega tónleikar aldarinnar
2: Rosalegt
0: line-up
1: Og það verður líka leinigestir Og þetta verður svona þetta verður,
0: Við veist, tilkjöndum ekki allt
1: Nei, þetta verður að vera stemning Það verður að vera laumur og tilkjöndingar En þetta er svona í grunninn line-upið Og djöfull held ég að vera gaman
2: Fyrsti ágúst laugardagur
1: Já, 100 stegi hiti
0: Tryggja ykkur með það inn á tix.is og það kemur ekki óvart að verið eða reyndar við náttúrulega að vera að plata á leiðinni það styttist í hana en þetta lag verður allavega 100% stegið þar eigi góða helgi kæra já, bara kæru hlustendur heyrumst á þriðjudaginn í blökastinu Hjammi, takk kjalla fyrir að stýra hér inn fórst á kostum og stúrlar já, góða helgi og já, hver er svo besti, er það ekki guðið?

0: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með Lace. Opinberum styrktaraðila FIFA World Cup 2026.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.

0: Rolling. Það segir sig sjálft.
1: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is.

0: Húsasmiðjan og Black & Decker.
1: Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu hnapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is. Bóli Léttöl. Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
2: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
3: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Ice Blue er sumarliturinn í ár. Takmarka magn á erasport.is.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
1: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með æs
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt Þið eru snillingar Lotto Leikurinn okkar
3: Happy Hour alla daga milli fjögur og sjö Lebowski bar Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikil áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni
4: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu Atlantsolía App lykillinn að lægra verði
5: Outlet 10 Holtakörðum Alltaf 70% afsláttur af dömu og herrafatnaði Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC Outlet 10 Holtakörðum
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Get a body, never stop. FM Party.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra Alland og sindri.is.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Hollt og gott í veisluna, fundinn, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísi. Ice.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
6: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: meðan þú strögglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: Outlet 10 Holtagörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtagörðum.
2: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Alltaf gerast í íþróttunum helgina og þá gott að hafa bak við eyrað að Lottó grunnurinn að öflugu íþróttastarfi allt land. Þess vegna segjum við Lottó, leikurinn okkar.
4: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
5: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
6: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra.

0: stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefald. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
5: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.

0: íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstæða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Ekki sækja með þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm Sport24.is
9: Let's get this party started.

0: Hátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
3: Outlet 10 Holtakörðum. Alltaf 70% afsláttur á dömu og herrafatnaði. Vörur frá verslunin Eva, Kultur, Kulturmenn Companies, Karakter og fleiri verslunum NTC. Outlet 10 Holtakörðum.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
1: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
2: He stands her! My pronouns are they them. He stands them!
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Klukkan á afmæli. Afmælisgleði og afsláttur af öllum vörum út annan júní. Klukkan.is
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.